0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: En russisk flare passerede tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere, da en russisk fregat mandag affyrede 2 styks. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er en form for pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens flyvevåbnets helikopter var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i international farvand uden for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder hændelsen alvorlig, og til Ritzau, der oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet, hvor den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: Videoer af dyr, der lider, og deling af intime billeder uden samtykke er alt sammen eksempler på digitale krænkelser, som børn og unge i høj grad møder på nettet. For ifølge en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden, så har 2 ud af 3 børn inden for det seneste år været udsat for netop digitale krænkelser online. Red Barnet har tidligere lavet undersøgelser, og her er tallet steget massivt fra 42% i 2021 til 66% i år. Og det bekymrer generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen, at det nu er sværere at finde børn eller unge, der ikke har oplevet digitale krænkelser, end børn og unge, der har.
4: Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er blevet en almindelig del af et barndom, af et ungeliv, at have dybt, dybt ubehagelige oplevelser online og krænkelser, og det er det i dag.
2: Det er et bredt spektrum af digitale krænkelser, som børn og unge møder, når de surfer rundt på nettet. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning, som rådgiver unge under 18, der er blevet krænket online. Og selvom det er et højt antal, der har oplevet digitale krænkelser, så er Mia Winter ikke overrasket over tendensen.
5: Der, hvor børn og unge bliver kontaktet eller konfronteret med det her indhold, jo er der, hvor de opholder sig på de store åbne platforme. For de unge er det jo særlig grad Snapchat og Instagram. For de yngre begynder vi også at se tendenser til, at de møder krænkende indhold på Roblox.
2: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme, det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Og sagen den har stor betydning for det kommende midtvejsvalg, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer på brev. Og nu skal vi til vejret i nat. Der bliver det skyet vestfra og stedvis lidt regn sidst på natten. Bliver det også lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. Temperaturen den ryger ned mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind omkring syd. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, bliver gravet op. Og en af dem er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen, Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Den har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
3: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
2: For de lokale er kampen for mosen vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen graves op. Mosen har også en anden vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
3: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
2: En russisk flare passerede tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere, da en russisk fregat mandag affyrede 2 styks. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, de blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i internationalt farvand uden for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Og forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder hændelsen alvorlig, og til Ritzau, der oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
4: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet, hvor den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme. Det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årevis. Og sagen den har stor betydning for det kommende midtvejsvalg i USA, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer på brev. Og USA's præsident Donald Trump han har gentagne gange givet udtryk for, at brevstemmer skaber valgsvindel. Præsidenten har ikke fremlagt dokumentation for det, og den britiske avis The Guardian bemærker, at Trump selv har gjort brug af muligheden for at brevstemme så sent som i juli sidste år. Og nu skal vi til en vejrudsigt. I nat der bliver det skyet vestfra, og stedvis der får vi lidt regn. Sidst på natten der bliver der også lokalt diset omkring, især omkring Midt- og Sydjylland. Temperaturen den kommer ned på mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind omkring syd. Men ved kysterne bliver der altså stedvis frisk vind. Det var radioavisen. Mit navn er Christian Hedberg.
1: P4. Du lytter.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: To flares, der er pyroteknik, som normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret af en russisk fregat og passeret tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere. Det oplyste forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. Det skete, mens flyvevåbnets helikopter var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som altså befandt sig i international farvand uden for Gedser. Og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen alvorlig. Til Ritzau oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: To ud af tre børn og unge mellem 9 og 17 år har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet herhjemme. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Det er et kæmpe svigt af tech-giganterne, siger generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen.
4: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
2: Undersøgelsen viser, at oplevelserne rammer bredt blandt børn og unge, men at risikoen er størst for dem, der føler sig ensomme eller trives dårligt. Og det indhold af digitale krænkelser, som børn og unge møder, det er et bredt spektrum af ubehagelige elementer. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets slette rådgivning.
5: Det kan være dyr, der bliver mishandlet eller kommer til skade, til det, som jo er direkte grænseoverskridende og ulovlige krænkelser, afpresning, billeddeling uden samtykke, eller ligefrem tegn på grooming, altså hvor børn og unge bliver udsat for manipulation af voksne.
2: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme. Det skriver nyhedsbureauet AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Sagen har stor betydning for det kommende midtvejsvalg, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. USA's præsident Donald Trump har gentagne gange givet udtryk for, at brevstemmer skaber valgsvindel. Præsidenten har godt nok ikke fremlagt dokumentation for det. Og dermed skal vi til vejret. Det begynder med sol her til morgen, men så kommer skyerne. Om eftermiddagen kan der også komme regn. Temperaturerne de bliver mellem 15 og 20 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne kan der dog stedvis være frisk til hård vind. Det her var Radioavisen, og mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P4.

nærmest kan stille klokken efter, for de har selvfølgelig til formål at vække din krop, sjæl, hjerne og hjerte. Uagtet om du egentlig er sådan på vej i seng og har øjenlåg så tunge som bly, eller du lige akkurat er vågnet og sådan først lige skal have øjnene til at stille helt skarpt, ja, så byder vi altså lige om lidt dagen velkommen med et nummer, der er særligt udvalgt til lige præcis det formål, nemlig vores godmorgen natsang. Men først så kan du lige nå at få lidt kaffe på kanden, eller hvad du nu har lyst til, og det kan du altså gøre til tonerne af Kette og Jonah Blacksmith her sammen på Kender du det? Godmorgen.

Gone, Gone, Gone hedder nummeret her, som du fik fra Teddy Swims, Tones and I og David Guetta. Og med den så er klokken lige knap og nap 5:15, og vi skal derfor til at tage fat på dagens første faste morgenrutine. En godmorgen-natsang, et nummer, der egner sig lige godt, hvad enten du er på vej i seng eller på vej ud af sengen. Og i dag der har jeg taget et nummer med til os fra Black Eyed Peas, som stiller et spørgsmål, ja, som man godt kan komme til at stille sig selv lidt for ofte, synes jeg, lige for tiden her. Der får du nemlig

Hvor er kærligheden henne? Ja, det kan man jo godt undre sig over en gang imellem, og det gjorde Black Eyed Peas, altså her sammen med Justin Timberlake på Where Is The Love, som i dag var vores godmorgen natsang. Og derfra skal vi så en tur udenfor sammen med George Michael og Outside.

0: For det er for nemt at give slæb.
1: Noah var det her med, ved det godt, 5:54 er klokken, og hvis du er fast medlem af Morgenklubben, så ved du godt, hvad der skal ske nu. Vi skal nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har været over i den store forslagskasse og fisket en mail frem fra en af Morgenklubbens lyttere, og det er en mail fra Jørgen fra Struer, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og det har Jørgen selvfølgelig gjort for at foreslå en kropslig kickstarter, der står nemlig sådan her i Jørgens besked. Hej Julie og alle i Morgenklubben. Jeg cykler stadig hver dag til arbejde fra Struer til Holstebro, og jeg nyder alle de gode numre, der bliver spillet i Morgenklubben. Det giver en rigtig god start på dagen. Sammen med lidt motion, så er det helt i top. Jeg vil godt byde ind med en kropslig kickstarter, som lige kan få lidt ekstra gang i pedalerne. Det skal være Stjernenat med Johnny Madsen. Rigtig god morgen til jer alle. Mange hilsner fra Jørgen fra Struer. Og Jørgen, der er næppe noget bedre end sådan et rigtig godt pedalnummer. Altså et nummer, der lige kan få dig en til at træde lidt hårdere og lige skyde lidt ekstra fart på cykelstien. Og det håber jeg så, at Jørgen kan gøre her på turen fra Struer til Holstebro med lidt musik fra Johnny Madsen. Her er nemlig Stjernenat.
2: Stjernenat, og måger, der flyver fri. Og tusinde tanker

Jeg ved ikke, om Johnny Madsen giver ekstra medvind på cykelstien, men det gjorde i hvert fald sådan, at Jørgen fra Struer, han lige kunne træde lidt ekstra hårdt i pedalerne på cykelturen fra Struer til Holstebro, for Jørgen havde nemlig foreslået en kropslig kickstarter, der kunne få ham til lige præcis det, altså at træde lidt hurtigere og lidt hårdere, og den kropslige kickstarter var altså Johnny Madsen og Stjernenat. Jeg er jo sådan set også lydhør over for dit bud på en kropslig kickstarter. Du kan jo starte med at sende det ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, der kan få gang i din krop, og måske hvorfor det lige præcis er det nummer, der gør det for dig. Og så kan du altså som sagt sende den ind enten til mailadressen morgenklubben@dr.dk eller via den der taleboblefunktion i appen DR Lyd. Og når du så har gjort det, så ryger dit bud altså ned i den store forslagskasse, og det er derfra, at jeg alle hverdage trækker et nyt forslag frem. En eller anden dag, så kunne det jo være, at det var dit forslag, jeg ramte. Lige nu, så har vi ramt lidt musik fra playlisten her. Det er nemlig Ariana Grande, Oh Hate That I Made You Love Me.

Drew Sycamore og Lonely Heat. 6:09 er klokken, og dermed er vi nået frem til dagens udgave af Musikkvik-quizzen. En lille quiz, som har til formål at tvinge din hjerne i omdrejninger. Det gør jeg med et lille musikquiz-spørgsmål, så får du lige sådan lidt betænkningstid i form af en enkelt sang, og så har jeg ellers det rigtige svar klar til dig på den anden side af den der sang. Så det er ikke sådan en quiz, hvor du kan vinde noget, eller hvor du skal skrive ind et eller andet sted med det rigtige svar. Det er bare mere sådan en quiz, du kan gætte med på, lige for at tvinge din hjerne til at arbejde en lille smule så tidligt her om morgenen. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er 90'erne, og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Det britiske boyband East 17 udgiver i 1996 singlen If You Ever, men sammen med hvilken britisk R&B-sangerinde? Ja, vi er altså tilbage i 1996, og boybandet East 17, de laver ligesom sådan et musikalsk samarbejde med en britisk R&B-sangerinde, og det gør de til nummeret If You Ever. Men hvad hedder den britiske R&B-sangerinde? Det er i dag vores musikquiz-spørgsmål, og svaret det får du lige efter Aura Dione og Friends.

Aura Dione var det her med Friends lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Det er jo altså i dag et spørgsmål fra kategorien 90'erne, for spørgsmålet lød nemlig sådan her. Det britiske boyband East 17 udgiver i 1996 singlen If You Ever sammen med hvilken britisk R&B-sangerinde? Ja, den var måske lidt kryptisk og lidt svær i dag. Men svaret er ikke desto mindre Gabrielle. Denne her sang, If You Ever, den var oprindeligt et hit for den amerikanske vokalgruppe Shy tilbage i 1992. Men 4 år senere, altså i 1996, ja, så hiver E17 fat i denne her sang. På det her tidspunkt, der er E17 kæmpe store i England. De har lige haft et nummer et hit med Stay Another Day. Og Gabrielle, ja, hun har selv udtalt, at hun var på det tidspunkt kæmpe fan af E17, så da de spurgte hende, om hun ville være featuring på deres næste single, så var det altså ifølge hende selv en kæmpe no-brainer. Selvfølgelig skulle hun det. Der blev lavet sådan lidt om i teksten i forhold til Shy's 1992 original, sådan så det passede lidt bedre med en duet. Og således så blev titlen altså til det nummer, som vi skal høre nu, E17 og Gabrielle, If You Ever.

En kæmpe R&B 90'er banger, det her nummer If You Ever med i 17 og Gabrielle fra 1996, og som vi jo altså lyttede til, fordi at Gabrielle i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter sang på vej til dig, og resten af morgenklubben, den tager vi fat på lige efter Somber og My Body Isn't Ready.

Somber og My Body Isn't Ready. 8 minutter i 6 er klokken, og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Karina, som også underskriver sig mor Karina. Og Karina, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel-a-dr.dk. Der står: Hej Julie, min datter når altid at høre hjertestarter ønsket hver morgen, imens hun sidder og vågner, og derfor vil jeg gerne, at du spiller en sang for hende. Hun er nemlig kæmpe fan af Stray Kids, og de har lige udgivet en ny plade, og min datter siger, at de spiller dem aldrig i radioen. Det er kun BTS og K-pop hunters, som radioen kan spille, når det gælder K-pop. Derfor ville det være stort at overraske min datter med en hjertestartersang af Stray Kids, nemlig sangen This and That. Hvis du kunne spille den den 14. september, ville det være ekstra stort, da han fra gruppen har fødselsdag. Jeg håber og krydser for mit hjertestarter ønske. Hilsen mor Karina. Og så måtte Karina og jeg ellers skrive lidt frem og tilbage, for der var ikke nogen ledig plads den 14. september. Men det var der lige dagen efter, altså i dag den 15. september. Så sådan lige lidt på bagkant kan vi altså fejre ham her, han fra K-pop-gruppen Stray Kids' fødselsdag. Og det gør vi selvfølgelig til ære for mor Karinas datter, som jo altså mener, at der bliver kun spillet BTS og K-pop hunters, når det gælder det der K-pop. Nu skal vi have noget vaskeægte K-pop, og det kan jeg sige med ret stor sikkerhed i stemmen, for min egen datter er nemlig også kæmpe fan af det her band, som altså hedder Stray Kids. Du får dem her med

0: do multiply by two. I got this and that, this and that. We could take a cool for a truck, boom, boom, I got this.
1: Karina vil gerne sende en hjertestarter-sang og en kæmpe stor hilsen til sin datter. Karinas datter er kæmpe K-pop-fan, og især fan af gruppen Stray Kids, og derfor skulle vi selvfølgelig lytte til dem med nummeret This and That. Hvis du gerne vil sende en hjertestarter-sang afsted til en, du kender og holder af, så kender du efterhånden også adressen morgenklubben@dr.dk hedder den. Det er den, du skal skrive til med dit ønske og den hilsen, der skal sendes afsted, og så selvfølgelig også den dato, du gerne ligesom vil lægge billet ind på. Jeg gør mit bedste for at passe det ind i den store forkromede hjertestartersangs kalender. Det lykkes ikke altid. Jeg prøver at svare jer alle sammen så vidt muligt, hvad enten man kommer igennem eller ej. Det lykkes heller ikke altid til fulde, men jeg gør mit bedste. Ikke desto mindre, så er det jo altså sådan, at der ret hurtigt bliver udsolgt i de her hjertestarter-sange, så det gælder om at være i god tid. Og apropos tid, så har vi ikke ret meget tilbage af denne her morgen. Vi skal nemlig have en radioavis om ikke så forfærdelig længe. Frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Sofie 1998 og Marianne og Henrik. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: En russisk fregat har beskudt en af flyvevåbnets helikoptere med nødblus, det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent i aftes. Hændelsen skete i går i international farvand i Østersøen ud for Gedser, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen for alvorlig.
2: Det er jo, hvor man skyder pyroteknik eller færds mod en helikopter på kort afstand af helikopteren. Og det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det kan ske før, at grænserne bliver flyttet, for den risikovillighed, der er fra russisk side.
1: Siger Jeppe Bruus i et interview til Ritzau. Udenrigsministeren vil indkalde den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen. Selvom vi i flere årtier har talt om, at alt for mange børn og unge oplever digitale krænkelser, ja, så er det ikke blevet bedre. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser, som er alt fra uønsket kontakt til direkte grooming. Undersøgelsen viser, at 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år det seneste år har oplevet digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og samme billede viste en undersøgelse for 2 år siden. Og dermed så har tech-giganterne svigtet, siger generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen.
3: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
1: Og det er mange forskellige typer krænkelser, børn og unge oplever, fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets slette rådgivning.
4: Det kan være dyr, der bliver mishandlet eller kommer til skade, til det, som jo er direkte grænseoverskridende og ulovlige krænkelser, afpresning, billeddeling uden samtykke eller ligefrem tegn på grooming. Altså hvor børn og unge bliver udsat for manipulation af voksne.
1: Regeringen er sammen med Venstre og det Konservative Folkeparti blevet enige om, at der skal indføres en national aldersgrænse på 15 år, hvis man vil tilgå sociale medier, og det ventes at komme til at gælde fra næste sommer. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til Fuglsø Mose i Norddjurs. Der er en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, bliver gravet op. En af dem det er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Den har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
5: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
1: For de lokale er kampen for mosen vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen den graves op. Mosen har også en anden vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
5: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
1: Beslutningen om, hvorvidt der skal grave, skal gives godkendelse til yderligere udgravninger af Fuglsø Mose, forventes at blive behandlet i regionsrådet den 22. september. Skal kommunen sørge for transport, så børn ikke risikerer at møde en ulv? Det vil familiefaren Max Aaen have svar på, når han senere i dag møder op i byrådssalen i Ringkøbing Skjern Kommune. Han frygter for hans 3 børns sikkerhed, når de skal i skole. Fra deres hjem der er der nemlig 5 kilometer til hans yngste datters skole, en vej, som går forbi både skov og marker, hvor ulven holder til. Distancen den er for kort til, at kommunen vil sende en skolebus, men også for langt til, at Max Aaen han tør at lade sin 8-årige datter cykle alene.
6: Vores bekymring er jo helt klart, at vores børn de ikke kommer hjem, når det er sådan, at de cykler til og fra skole. Altså, der er jo ingen tvivl om, at vores børn det er vores guldklump, og det er vores et og alt. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på dem.
1: Familien forsøger at få hverdagen til at gå op, for forældre fragter børnene rundt i bilen, men han ønsker, at kommunen bruger flere penge på busser i udkanten af kommunen. Det er dog ikke lige på trapperne, fortæller borgmester Lone Andersen.
7: Vi gør det så godt vi kan med de cykelstier og busser, som vi har rundt omkring, og med det samme folk, de så ser en ulv, der er en problemulv, er en, der kommer for tæt på, der ikke er sky, jamen så skal man melde ind til Naturstyrelsen.
1: Kontorchef ved Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Jens Skovær Østergaard, skriver til os, at han godt kan forstå bekymringen, men anbefaler, at man taler med sit barn om, hvordan man skal reagere, hvis man møder en ulv. Først lidt sol enkelte steder i dag, ellers skyet med finregn og lokal diset eller risiko for tåge, især i de vestlige egne af landet. I løbet af eftermiddagen og aftenen udbredt regn fra nordvest, og så temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 15 og 20 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockhær Munksgaard og Peter Stefansen.
1: På en tirsdag, hvor jeg kan se, at det umiddelbart ser ud til at blive helt op omkring 21 grader.
2: Det er da lækkert.
1: Ja. Det kan godt nok være, at der kommer noget regn. Så det til en side, bum, det bliver nævnt.
2: Fugtigt og lummert.
1: Ja.
2: Det er sådan en dag.
1: Men det er først op ad dagen. Jeg tror faktisk, men det kan vi blive klogere på i løbet af dagen, når vi taler med morgens P4 vejrvært.
2: Det jeg egentlig har mest tænkt over, det er, at det virkelig ramt mig her på de seneste, hvor mørkt det efterhånden er blevet her fra morgenen af, når vi, altså det er virkelig. Nu er det nærmest nat, klokken 6 stadigvæk.
1: Det er mørkt lige nu, men vi er fuld af lys herinde, Amanda. Ja, var den ikke fin?
2: Det var smukt.
1: Ja, den var ikke aftalt. Til 4 timers morgenradio her på P4 Meter Vest. Lad os sige godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Sammen med Malte Ebert her. Sæt det fri. 9 over 6.

0: It's My Life, det her var No Doubt klokken 6:15. Der var masser af tilskuere mødt op på arenaen i aftes, da Superliga-rundens sidste kamp blev spillet mellem FC Midtjylland og Brøndby. En kamp, der plejer at sætte godt gang i både græsset og tilskuerne i øvrigt.
1: Ja, der var i hvert fald 11.000 sådan godt og vel, og dermed foreløbig sæsonrekord på lægterne, der kunne se med, da FC Midtjylland altså kom ret godt fra land. Rasmus Nissen Christensen bragte dem foran. Inden for et minut bare, så er der noget at stå og hoppe af.
0: Senere blev det så 2-0, og så fortsatte det på den måde op til 4-1, som blev slutresultatet. Og dermed også en godkendt kamp, siger cheftræner Mike Tulberg.
2: Jeg synes, spillerne har fortjent alt muligt ros. Der er nogen, der snakker opbygning. Det har jeg også selv gjort til dels, fordi når du sælger så meget og sælger så store stjerner, så skal du sætte noget nyt i gang. Og hvis opbygningen den går så stærkt, som det gjorde første alder, så bliver jeg rigtig, rigtig glad.
0: Ja, og de stjerner, som Midtjylland har sagt farvel til, er Osorio og Franco Lee, der blev solgt til store summer her i sommer. Ind i folden kom så til gengæld rekordindkøbet Martinez, der måtte forlade banen med en lårskade i går.
1: Ja, sådan, men altså, vi må håbe, han kommer så.
0: Ja.
1: Ellers er det træls at have brugt så mange penge på ham.
0: Ja, det må man sige.
1: Nu er der så en Superliga-runde tilbage, inden der er landskampspause. Ej, det går godt her fra morgenen af.
0: Landekamp.
1: Landekampepause.
0: Landskamppause, ja. Her er Lucas Graham og Benjamin Hav.

Med masser af blod på tanden og is i maven, det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: 23 minutter over 6, det her var Everything But The Girl, en tirsdag, hvor der politisk set skal kigges på besparelser.
1: Ja, det er sådan en dag, som man egentlig godt kunne vælge at kalde store øvedag, fordi det er ikke bare en, ikke bare to, men faktisk rigtig mange kommuner her i landsdelen, som skal spare ikke bare lidt, men meget. Nogle af de der steder, hvor man godt ved, det kommer til at gøre ondt, folk bliver sure, folk bliver kede af det. Vi snakker skoler, vi snakker ældre, vi snakker den slags ting.
0: Der er meget fokus på det her, blandt andet på Mors, hvor der er, har været behov for at flytte aftens byråds møde til Arena Thy i Nykøbing, i stedet for, simpelthen fordi man forventer, at der kommer så mange mennesker. Vi skal tale med borgmesteren deroppe, men vi skal sådan set også have besøg af nogle tidligere borgmestre,
1: som har prøvet det der med at vågne på sådan en øvedag og vide, den bliver tung i dag.

0: Nirvana hedder sangen her fra Uro.
1: Der er ikke så forfærdelig lang tid, til du skal have det første regionale nyhedsoverblik på den her tirsdag morgen. Det handler blandt andet om frygten for at sende sine børn i skole, når man bor i Ulveland.
0: Mm. Det er en regulær frygt, som vi skal omfavne den her morgen her. Allerførst skal vi inden nyhederne have Travis, et band fra Glasgow.
1: Flowers in the Window.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Familiefaren Max Aaen, der bor i nærheden af Ringkøbing, frygter, at hans tre døtre pludselig står ansigt til ansigt med en bisk ulv. Fra deres hjem er der nemlig 5 kilometer til hans yngste datters skole, en vej, der går forbi både skov og marker, hvor ulven holder til. Distancen er for kort til, at kommunen vil sende en skolebus, men også for lang til, at Max Aaen tør lade sin 8-årige datter cykle alene i ulveterritoriet.
2: Vores bekymring er jo helt klart, at vores børn de ikke kommer hjem, når det er sådan, at de cykler til og fra skole. Altså, der er jo ingen tvivl om, at vores børn det er vores guldklump, og det er vores et og alt. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på dem.
1: Familien forsøger at få hverdagen til at gå op, hvor forældrene fragter børnene rundt i bil. Ønsket er dog, at kommunen vil hjælpe borgere i udkanten af Danmarks arealmæssigt største kommune med flere busser. Det er dog ikke lige på trapperne, fortæller borgmester Lone Andersen.
3: Vi gør det så godt, vi kan med de cykelstier og busser, som vi har rundt omkring. Og med det samme folk, de så ser en ulv, der er en problemulv, er en, der kommer for tæt på, der ikke er sky, jamen så skal man melde ind til Naturstyrelsen.
4: Kontorchef ved Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som det hedder, Jens Skovager Østergaard, skriver til DR Nyheder, at han godt forstår bekymringen, men anbefaler, at man bruger området som hidtil, da risikoen for ulveangreb er meget lille. FC Midtjylland ligger nu på anden pladsen i Superligaen efter en overbevisende sejr over Brøndby i aftes. Kampen endte 4-1 til FC Midtjylland, som fortsat er ubesejret efter 8 spillerunder. FC Midtjyllands cheftræner Mike Thulberg er der også ganske tilfreds.
5: Jeg synes, spillerne har fortjent alt muligt ros. Der er nogen, der snakker opbygning. Det har jeg også selv gjort til dels, fordi når du sælger så meget og sælger så store stjerner, så skal du sætte noget nyt i gang. Og hvis opbygningen den går så stærkt, som den gjorde første alder, så bliver jeg rigtig, rigtig glad.
1: Hæv aldersgrænsen for at kunne købe alkohol til 18 år. Det er budskabet fra foreningen Efterskolerne, der har sendt et åbent brev til sundhedsminister Ida Auken. Det giver nemlig ikke mening, at aldersgrænsen for at købe visse typer alkohol er 16 år, men Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 18 år slet ikke drikker alkohol. Det siger Torben Vind Rasmussen, der er formand for Efterskolerne.
6: Vi møder på skolerne unge, som siger, at vi forholder os til lovgivningen og ikke til anbefalingerne. Og det misforhold vil vi gerne gøre op med.
1: Selvom efterskoleelever ikke drikker på skolen, så fylder weekendens fester rigtig meget, det siger Torben Vind Rasmussen.
6: Vi skal tage et ansvar, og det vi oplever på skolerne, det er, at eleverne drikker jo naturligvis ikke, når de er på efterskole. Men den alkoholkultur, der kan være i weekenderne, den er også med til at påvirke hverdagen. Altså op til en fest og efter en fest, der er det helt tydeligt, at der er en stærk alkoholkultur blandt unge.
4: Den her tirsdag begynder med noget finregn, der også kan blive til rigtig regn i løbet af dagen. Og så får vi temperatur mellem 15 og 18 grader, og så en frisk vind fra sydvestlig retning.

0: Lady Gaga med Alejandro.
1: Alejandro.
0: Alejandro. Hvad?
1: Ja, flot, Peter. Johnny. Johnny
2: Krone. Jeg synes også, det var sådan, virkelig sådan lidt med spansk eller latin.
1: Nå, det, ja, det var lidt... Peter, han er vores resident latino her i huset.
2: Men han kommer jo også fra næsten udlandet. Han kommer jo fra er det Nordvestfyn?
0: Ikke helt, men det, ja, der taler man også sådan... Dach.
2: Ja, jamen, ja, det er rundt over.
0: Nå, trafikken, Johnny Krone.
2: Jamen, den er stille og roligt kommet i gang. Et par påkørte rådyr, eller det vil sige envejt krondyr. Ikke i det midt- og vestjyske, men det kunne det lige så godt have været. Så det er bare at fat knoglen, for at bruge et rigtig gammelt udtryk, hvis der er, du vil have fat på mig på 70-110. Men lige nu, der ser det altså fornuftigt og fint ud. Men det er noget med, at der kommer en masse regnbyer her lidt senere. Og så skal du huske at køre efter forholdene, og så... Også paraplyen, hvis du skal ud og gå.
0: Fra påkørte dyr til knogler.
1: Det kan vi vide, hvor lang tid det udtryk bliver ved med at eksistere? Knoglen, det er godt nok lang tid siden telefonrør har lignet en knogle.
2: Ja, men det er også det, jeg kom i tanke om lige da jeg sagde det, at der er nok nogle af vores yngre lytter, der ikke aner, hvad vi taler om.
0: Ja, vi skal have et nyt slang for telefonen. Det må vi tænke lidt over. 70 100 110 nummer til P4's Trafikcenter.

0: lytter til P4 Morgen. Med Amanda Rockhær Munksgaard og Peter Stefansen.
1: Det er tirsdag morgen, det er den 15. september, og lad os lige kigge lidt på, hvad der sådan rører sig ellers i dag.
2: Ja, altså der skal præsenteres et landshold, en landsholdsudtalelse. Det er det første herrelandshold i fodbold her til lands efter VM i fodbold, hvor... Vi er jo ikke kommet med.
1: Vi var ikke med, det var ikke så heldigt, men nu skal nogle nye, der skal have at vide, du får landsholdstrøjen på. Eller også er det bare alle de samme igen, hvad tror vi?
2: Ja, det er jo meget, meget spændende. Hvordan rejser man så efter en skuffelse? Ranker man sådan, tager man fat i flokken, der gjorde det sidst, eller tager man fat i en ny? Det må vi se, når landstræner Brian Riemer sætter navne på de spillere, der skal gøre en forskel. Og det er jo før en skal vi næsten sige pulje landskampe, altså 4 landskampe i Nations League her næste torsdag, så lørdag, så torsdag igen og lørdag igen.
1: Sådan.
2: Ja, 4 kampe, så kan de da få spillet noget sammen.
1: Så er det også... Nå, ja.
2: Jamen, det var bare for at sige, det er jo til siden med fodbolden, det bliver vi klogere på i løbet af dagen. Noget andet, vi allerede her til morgen kommer til at tale meget om, det er cykling og ulven.
1: Ja, fordi man kender godt som forældre, tror jeg, det der med, at skolevej, det er sådan noget, man er bekymret for. Som regel er det noget med, at der er meget trafik, og er der nu ordentlige lyssignaler og sådan nogle ting. Men en far i Ringkøbing er bekymret for at sende sin datter i skole, fordi skolevejen går igennem Ulveland. Og der er for langt til, at han simpelthen tør at lade hende cykle, men for kort til, at kommunen vil indsætte en skolebus, så han er nødt til at køre hende frem og tilbage hver dag.
2: Interessant. Vi møder både manden og tager snakken i løbet af morgenen her på P4.
1: Og så er det jo også bare en af de der morgener, hvor man kan ryste lidt på hovedet og sige, hvad sker der for de der russere? Altså, du har sikkert hørt det i radioavisen. Der er et russisk skib, der har skudt sådan nogle lyssignal skudpistol efter en dansk helikopter, der var ved at tage nogle billeder af dem nede ved Gedser.
2: En af de historier, du kan se på DR.dk og flere andre platforme den her tirsdag morgen. Og nok også noget, der bliver talt om. Nu skal vi have musik fra TV2.
1: Det er Bag Dukkede Ruder. Så

0: En sang om at få varmen, Amanda, men måske ikke nødvendigvis ovenfra, hvis man kan sige det sådan.
1: Du mener vejrmæssigt?
0: Ja.
1: Det tror jeg heller ikke, det er det, den handler om.
0: Nej, vel.
1: Det tror jeg ikke. Det tror jeg faktisk slet ikke, det er det, den handler om. Cecilie Sandnørholm, du ved til gengæld noget om, hvordan vejret faktisk bliver i dag.
2: Ja, det skulle jeg i hvert fald meget gerne.
1: Vil du ikke fortælle os det?
2: Jo, det kan jeg da tro. Altså, det er jo sådan, at for alvor blevet lidt efterår, og det kan man altså også godt mærke i dag. Det er sådan en rigtig gråværsdag. Det kan også godt være sådan lidt finregn i luften rundt omkring udenfor. Og så er der faktisk risiko for noget tåge her sådan lidt senere på morgenen. Så skal man ud af døren sådan i løbet af de næste par timer, så er det altså værd lige at holde lidt øje. Nogle steder er det nok bare noget dis, men andre steder der kan altså godt blive sådan en reel tåge. Så kan der komme en smule byer, især her til formiddag, men det er ikke sådan noget, der sådan rigtig gør væsen. Altså, til gengæld så er der altså regn på vejen, og først sådan, vi når hen på aftenen. Det er i forbindelse med en front, der lige skal ind forbi landet. Så det kommer altså nok til at regne det meste af aftenen. Men indtil da, så er det altså sådan forholdsvis tørt vejr, og så en 17-18 grader, måske endda lokalt 19, hvis man nu befinder sig sådan op i nærheden af Struer eller på Mors. Så lunt efterårsvejr, selvom det er godt.
0: Modtaget. Mere der vel ikke at sige til det.
1: Du snakkede om 21 grader tidligere, Peter.
0: Ja,
1: det, du tog munden for fuld.
0: Ja, det må jeg sige. Cecilie, tak for det, og god dag til dig.
2: I lige måde.
0: Så blev vi så kloge på vejret den her tirsdag, hvor vi fortsætter med Temper City, ny musik, 12 i 7.

0: Ny musik, som sagt, er Tempest City. Den hedder Self-Aware, 7:09.
1: Hvornår og hvordan var din alkoholdebut? Det er spørgsmålet her til morgen. Og grunden til, at vi spørger, det er, fordi efterskolerne, foreningen efterskolerne, de vil gerne have, at det bliver simpelthen forbudt at købe alkohol, før man er fyldt 18.
0: Ja, for det er, der er nogle anbefalinger her. Lad være med at drikke som sådan, før du er 18 år. Hvorfor skal man så kunne købe det?
1: Ja, det er jo det. Det er det, de siger. Sundhedsstyrelsen siger, at man skal ikke drikke, før man fylder 18. Og så lovgivningen siger, at du må godt købe øl og sådan, ikke alt for stærk alkohol allerede, når du er 16. Det stemmer ikke overens, siger efterskolerne. De er lidt trætte af den der festkultur, hvor alkohol er en del af, fylder så meget.
0: Den her snak, den her, skal vi sige, vinkel, den her historie, fik os til at tænke den her morgen tilbage på noget, som, lad os sige, langt de fleste af os har et eller andet minde om, nemlig alkoholdebuten.
1: Jeg var 15, og set tilbage i bagspejlet, så havde jeg nok egentlig haft det fint med at vente, fordi, men det var ligesom der, at alle folk var sådan, ej, nu skal vi også snart i gang, var. Nu skal vi også snart i gang. Jeg synes faktisk, det var lidt uhyggeligt at se mine venner blive fulde første gang, for jeg tænkte, Sådan der kender jeg dig slet ikke. Hvad er det, der sker?
0: 12-12 er nummeret til sms'en. Begynd med at skrive vest, så kommer den ind på vores skærm. Og så lad os lige høre, hvordan var din alkoholdebut, og hvor gammel var du? 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Nu skal vi have Peter Sommer.

0: 8660, det her var Peter Sommer, og vel også et sted, han fik sin første øl.
1: Ja, det vil jeg da tro, det er der, han kommer fra, Skanderborg. Vi spørger jo her til morgen, hvordan var din alkoholdebut, og hvor gammel var du? Og grunden til, vi spørger, det er, at efterskolerne er ude at foreslå, at man simpelthen laver loven sådan, siger, at man skal være 18 for at drikke.
0: Hvordan var din alkoholdebut, og hvor gammel var du? 12-12 er nummeret til sms'en, begyndt med at skrive vest. Der er en, der skriver, 13 år, er 36 i dag, kunne godt have brugt en ungdomskultur uden alkohol, både i forhold til både læring i skolen og de fester og dårligt selskab, det bragte med sig.
1: Så er der en, der bare skriver, 14 år, og en, der skriver, jeg var 18, havde få gange smagt alkohol mellem 14 og 17, men havde aldrig rigtig selv drukket eller været påvirket før min 18 års.
0: Lad os høre, hvordan du husker tilbage på den første gang, så at sige, med alkohol, og hvor gammel du var. 12-12 er nummeret, begyndt med at skrive vest. Her inden længe, det er om 3 minutter, så får du en radioavis her i din morgenradio på P4.
1: Det er, når klokken bliver 7.
0: Inden da skal vi lige forbi Sissal her med Blond for dig.

0: Så får du en radiovis med Daniel Indhus klokken er 7.
1: En russisk fregat har skudt mod en dansk helikopter med nødblus. Det var i går eftermiddags i international farvand i Østersøen ud for Gedser, at krigsskibet skød mod forsvarets helikopter. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse. Og det er første gang, at den slags sker, siger forsvarsminister Jeppe Bruus og tilføjer, at han ser på episoden med stor alvor.
2: Jamen, potentielt set er det jo farligt, fordi det kan jo gå rigtig galt, hvis helikopteren bliver ramt, eller hvis de her flares ryger ind i helikopteren, hvor der er personer.
1: Jeppe Bruus siger også, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen nu vil indkalde den russiske ambassadør til en samtale på baggrund af skyderiet. Men han vil ikke kalde det for et hybridangreb, og han har heller ikke tænkt sig at aktivere NATO.
2: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
1: Og så kan jeg sige godmorgen til forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvaret skriver i pressemeddelelsen, at skyderiet med nødblus fandt sted, mens helikopteren var på rutinemæssig fotodækning. Hvad er det for en slags opgave?
3: Det er sådan, at når der er fremmede statsskibe, særligt russiske krigsskibe, som passerer igennem eller tæt på danske farvande, ja, så vil man gerne ud og have fysisk kig på dem, enten i form af forsvarets skibefly eller i det her tilfælde altså en helikopter. Så det er noget, der sker om ikke hver dag, så hele tiden.
1: Og det synes russerne så åbenbart ikke var specielt morsomt. De beskød i hvert fald helikopteren med nødblus. Forsvarsministeren siger, at det kunne være gået rigtig galt. Altså, hvor alvorligt er det?
3: Det her er det, man vil kalde en alvorlig tilspidset diplomatisk situation. Nu vender der et diplomatisk efterspil. Man kan sige, at det her er noget, der måske har været på vej et stykke tid. Vi har længe hørt, at der har været sådan moderate fjendtligheder fra de russiske skibe i dansk farvand rettet mod forsvarsenheder. Vi har hørt FE sige, at man har peget på dem med skarpladte våben, med målfølgeradar. Og nu ser vi så altså, at det kommer til løsnet skud, dog i tilfælde af nødblus. Så man kan sige, at det her det er endnu et skridt op af eskalationsstigen, uden at det dog er kommet til, så at sige, rigtige skydevåben.
1: Fortalte forsvarskorrespondent Mads Korsager. Nøgenbilleder, videoer af slemme ulykker og selvmord er eksempler på, hvad flere unge mellem 9 og 17 år ufrivilligt oplever online. 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har nemlig inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Og det er en tendens, som flere af eleverne i 8. klasse på Aarhus Privatskole kan ikke genkende til.
4: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer, som er døde dyr og bilulykker og sådan noget.
5: Altså, jeg har prøvet at sådan se TikTok-videoer med folk, der sådan begår selvmord og sådan noget. Det har jeg ikke været særlig rart at kigge på.
6: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos og sådan noget inden for Snapchat og så TikTok.
1: Jeg fortalte det her Oscar Mitsuk, før det var det Cecilia Freja Roset og Jonathan Kraft Elsholm. Red Barnet har tidligere lavet lignende undersøgelser, og det høje tal er stort set uændret i forhold til den seneste undersøgelse for 2 år siden. Derfor så ærger det generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen, at så mange børn har oplevet digitale krænkelser.
7: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
1: Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til bedet hjemme i haven. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor der bliver gravet tørv op. En af dem er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen, gruppen for bevarelse af Fuglsø Mose i Norddjurs. Ifølge ham så er det ikke kun en flot naturoplevelse, der er på spil. Højmoser fungerer som et naturligt CO2-lager, der frigiver store mængder kulstof, når det graves op, og derfor så mener han, at Pindstrup Mosebro, der ønsker at udgrave Fuglsø Mose, skal finde andre alternativer.
8: Når man kigger på Pindstrup Moses hjemmeside, så skriver de faktisk også direkte, at det ikke er en bæredygtig produktionsform, den her. Og de skriver jo faktisk også, at der er alternativ til det, og det er alternativer til det her produkt. Så det er ikke et produkt, vi har behov for.
1: Pindstrup Mosebro skriver til os, at de er bevidste om, at de klimamæssige udfordringer ved spagnum og den nødvendige transition i retning af alternativer er central for virksomheden. Først lidt sol enkelte steder i dag, men ellers så bliver det en dag med skyet vejr og regn flere steder, og så temperaturer, der lander et sted mellem 15 og 20 graders varme. Det var Peter Farve Løfald, der satte den her radiovis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Send My Love fik vi her fra Adele.
1: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
2: Hvordan var din alkoholdebut, og hvor gammel var du, spørger vi om her til morgen på 12.12'eren. Start med at skrive vest, og det gør vi jo, fordi efterskolerne er ude og foreslå, at man skal hæve alderen for, at man lovligt kan drikke alkohol til 18. Og Anne-Sophie har skrevet, vi var tre piger, der delte en øl på blå mandag, men jeg begyndte først for alvor i 8. klasse, da vi kunne komme med til klubfest. I dag, hvor jeg selv har en teenager, synes jeg, det var alt for tidligt.
0: Ja, den kan man godt forestille sig, den der med, at man ser tilbage på noget, og så er det måske et andet syn, man har på tingene i dag i forhold til egne børn. Min debut var, da vi kørte knallert, skriver Robert fra Struer. Det var så cirka 16 år. Husker det tydeligt, drak en six-pack små buttede Faxe fad. Og kastede vildt op.
2: Ikke det er rigtig bare i de der mærkelige små dåser, der er. Uha.
0: Jeg husker ikke præcis, hvor gammel jeg var. Nok omkring 16, der var VM i fodbold, og jeg var på sportsbar med min mor, hvor der var specielt hollandsk øl. Vi fik nok et par for mange, men jeg husker det som en god aften, og vores hold vandt.
2: Sådan.
0: Er der en anden, der skriver?
2: Så er der Henrik, der skriver, jeg var vist omkring 17 dengang sidst i 90'erne, efter mine klassekammerater gennem flere år havde drukket til fester osv. Det var jeg ikke klar til dengang, og i dag bryder jeg mig stadig ikke om kontroltabet, når jeg er rigtig fuld. Men en god øl i gang imellem kan også være okay.
0: Jeg fik min alkoholdebut som 13-årig med klassekammerater i en landsby i provinsen, men det var også i en tid, hvor man måtte gå 10 km til skole og risikere at skulle nedkæmpe løse hunde og andre vilde dyr med sammenrullede kladehæfter som en naturlig del af skolevejen. Og det var for Allan, skriver
2: han. Ja, det er underforstået. Det var i gamle dage, man var 13, når man startede. Der er en, der kan slå dig, Allan. Det er Christian i Holstebro. Han skriver, jeg var cirka 7 år og til min fætters konfirmation. Ved børnebordet stod vinglas, hvor der blev hældt op, så min kusine og jeg udfordrede hinanden lidt og tømte glassene et par gange.
0: Au. 12-12 er nummer, som altid. Begynd med at skrive vest.

0: Festen stopper aldrig, synger Søren Torpegaard Lund. To skoler truede af lukning, det samme gælder en børnehave, og læg dertil store besparelser på ældreområdet. Det er nogle af de ting, der er på blokken, når politikerne i Morsø Kommune senere den her tirsdag diskuterer budget, hvor der virkelig skal spares.
1: Godmorgen, Jens Dalgaard, socialdemokratisk borgmester i Morsø Kommune.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Den her dag, hvor hård er den for dig?
2: Jamen, den er meget hård. Altså, det første, jeg tænkte på, da jeg vågnede, det var det, der skulle ske i dag. Altså, det er en barsk omgang. Altså, vi har jo budgettet i første behandling i kommunalbestyrelsen, og der skal vi jo sende det her videre, som er vores forslag jo.
1: Det er to skoler og en børnehave, der risikerer at lukke. Der er på ældreområdet, der også er lagt op til store besparelser, som vi sagde. Kan I virkelig ikke finde pengene andre steder end den velfærd, der er tættest på borgerne?
2: Altså, jeg vil lige sige, det er to børnehaver og en skole. Det er bare lige sådan, vi vender dem rigtigt.
1: Det er godt at få fakta på plads.
2: Ellers så bliver der panik. altså, vi har jo brugt næsten en år på at kigge på vores budget, og vi har brugt utrolig mange timer sammen som gruppeformand og partier, som vi faktisk aldrig har gjort så meget, som vi har gjort i år. Så vi har gravet dybt, og vi har været alt igennem mange gange. Men for at få tallene til at gå op, så er det her også noget af det, der er i spil i vores forslag. Det er vi simpelthen nødt til at gøre, rent økonomisk.
1: Det her byrådsmøde, det er jo også flyttet fra Rådhuset til Arena Thy i Nykøbing, for de forventer, der kommer rigtig, rigtig mange tilhørere. Og der er også en gruppe borgere, der allerede har arrangeret en fredelig demonstration forud for mødet, for at vise deres utilfredshed med de besparelser, der er lagt op til. Hvad for et indtryk gør det på dig?
2: Jamen, det gør stort indtryk, og jeg havde nær sagt, havde de ikke gjort noget, så havde man også synes, det var lidt, det gør jo ondt på dem. Så på den måde, der er jeg jo glad for, at demokratiet lever på Mors. Og vi mærker også en stemning omkring, der kommer mange, så derfor vil vi også gerne rykke det til nogle ordentlige lokaler, så alle kan være der og høre og se det hele, så de kan høre, hvad alle politikere har at sige i dag.
1: Er der noget, der kan redde det her, altså som gør, at de kan slippe for nogle af de her store besparelser år efter år?
2: Altså det vi gør, det er, at vi sender forslaget ud, og så kommer der en høringsfase, så skal vi mødes igen og forhandle osv. Så jeg kan jo aldrig udelukke noget, men jeg vil også sige, at vi godt nok brugt meget tid, som jeg også sagde før, på at nå hertil. Så vi har vendt mange sten, for at sige alle sten faktisk. Men altså det er jo ikke lukket endnu, og det er også derfor, at folk de møder op med underskrifter og banner sandsynligvis osv. Men som sagt, vi har brugt meget tid på det allerede, det har vi virkelig.
1: Morsø var jo en af de kommuner, som faktisk har fået lov til at hæve kommuneskatten. Er det noget, der kan afhjælpe noget af det?
2: Altså, det er sådan et spor for sig, fordi at, den har vi holdt ud af selve budgetforslaget, og det er fordi, at lige med hensyn til skat, så er det ikke nødvendigvis der, at alle partier de er enige om, hvad der skal ske. Så den kører sådan lidt sideløbende, så der er vi nødt til at afvente og se, hvad der sker der. Den er ikke en del af vores budgetforslag som sådan.
1: Og det er altså i aften, eller sidst på eftermiddagen er det vel nærmest, at der er byrådsmøde. Det starter kl. 17, og inden da så er der altså indkaldt til den her demonstration, som begynder kl. 16. Det var Jens Dalgaard, socialdemokratisk borgmester i Morsø Kommune.
0: Klokken er 17 over 7.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Ny musik, Jamie Miller hedder gutten her, Baby Doll. Jeg var 21 år, da jeg begyndte at nyde alkohol. Jeg gik op i min træning på daværende tidspunkt. Jeg mener, det er for tidligt, at de unge begynder at drikke, og nej, jeg er absolut ikke afholdsmand, skriver Bjørn.
1: Så er der en, der skriver, jeg fik min første øl til min konfirmation som 13-årig. Jeg er 33 og rører stort set ikke alkohol mere. Til gengæld er jeg storforbruger af alkoholfri øl, skriver Christian. De er altså også kommet til at smage utrolig godt, de der alkoholfri øl.
0: Der
1: man kan
0: mange.
1: Stort set ikke smage forskel.
0: De er gode. Nu skal vi have musik fra Natasha Bedingfield.

0: Et smut down under her med Natasha Bedingfield on Written. Var det?
1: Om lidt er der regionale nyheder. Dem står vi lige og pusser færdige, og så indtil det, der er det Christoffer, du får lov at høre her. Ham med gitaren.
0: Og ham.
1: Ham der. Du ved nok.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Max Aaen bor på landet i nærheden af Ringkøbing, og han drømmer om nogle bedre busforbindelser til sine døtre. Ikke fordi de ikke kan cykle i skole, men fordi han er bange for, at de møder en ulv på vejen. For hans yngste på 8 år er der 5 km langs mark og skov mellem hjemmet og skolen. En strækning, hvor der tidligere er set ulve.
2: Det der med, at de skal ligge og pendle frem og tilbage på en cykel til og fra skolen, både i mørke og et lystimer. Det der er at blive utryg ved situationen.
1: Borgmester i Ringkøbing Skjern, Lone Andersen fra Venstre, opfordrer til, at man taler med sine børn om, hvordan man skal agere, når man ser en ulv.
3: Jeg kan ikke tage en frygt fra dem omkring vilddyr og i det her tilfælde en ulv. Vi prøver at lave busruter, der hvor vi kan se, vi kan få det til at fungere.
4: Ole Kjær, der er byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne, så helst, at ulven kunne reguleres. Men når det ikke kan lade sig gøre, så må staten gribe ind regningen for de ekstra udgifter.
5: Det er jo bestemt på nationalplan, at da ulven kom, der skulle vi beskytte den. Så må det også være fra nationalplan, der kommer nogle penge herud til, sådan så vi kan sikre skolevejen.
4: Kontorchef ved Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Jens Skovær Østergaard, skriver til DR Nyheder, at han godt forstår bekymringen, men anbefaler, at man bruger området som hidtil, fordi risikoen for ulveangreb er meget lille.
1: Ledige grønlændere i Viborg Kommune kommer fremover til at få mere hjælp til at komme i arbejde. Kommunen har i hvert fald fået fingrene i en pose penge fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Lidt over 1 million faktisk. Pengene skal bruges til kurser om det danske arbejdsmarked og kulturforståelse, og så til CV og hjælp til ansøgning.
4: Hæv aldersgrænsen for at kunne købe alkohol til 18 år. Det er ønsket fra foreningen Efterskolerne, der har sendt et åbent brev til sundhedsminister Ida Auken. Det giver nemlig ikke mening, at aldersgrænsen for at købe visse typer alkohol er 16 år, mens Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 18 år slet ikke drikker alkohol. Det siger Torben Vind Rasmussen, der er formand for Efterskolerne.
6: Vi møder på skolerne unge, som siger, at vi forholder os til lovgivningen og ikke til anbefalingerne. Og det misforhold vil vi gerne gøre op med.
4: Selvom efterskoleelever ikke drikker på skolen, så fylder weekendernes festkultur meget, siger Torben Vind Rasmussen.
6: Vi skal tage et ansvar, og det vi oplever på skolerne, det er, at eleverne drikker jo naturligvis ikke, når de er på efterskole. Men den alkoholkultur, der kan være i weekenderne, den er også med til at påvirke hverdagen. Altså op til en fest og efter en fest, der er det helt tydeligt, at der er en stærk alkoholkultur blandt unge.
1: Ja, sådan lød det fra formanden for efterskolerne, Torben Vind Rasmussen. Som reglerne er i dag, må unge over 16 år købe drikkevarer med et indhold på op til 6% alkohol. Regn og tåge her til morgen. Mere regn i eftermiddag mellem 15 og 18 grader, og så frisk vind fra sydvest.

0: Paris hedder den her fra Lord Siva og Vera. Klokken er 24:08.
1: Og vi skal lige have et lille tjek på trafikken, Johnny Krone.
2: Jamen, jeg havde planlagt bare sådan i anførselstegn at fortælle, at der er vejarbejde i gang nord for Struer på rute 11 omkring Humlum. Og det giver op til 20 minutters ekstra køretid. Det var i hvert fald, hvad jeg fik at vide af en bilist. Hun var på vej op fra Thyholm-siden og så ned mod Struer. Og det skal du også regne med. Måske ikke lige 20 minutter nødvendigvis, men i hvert fald ekstra køretid. Jeg kan godt se, det er altså noget værre i retning mod Struer ind modsat retning. Og så lige inden sangen den nærmest var klinget ud her, så får jeg et andet kald, der lyder på et uheld, der er sket tæt ved hospitalet ved Gøstrup, altså vest for Herning. Og det er sket på Hilmar Sølunds vej i retning, når du kommer ind fra Tjøring Hovedgade, og så vil ud mod hospitalet, eller måske motorvejen derude. Og der skal også holde noget politi, og i hvert fald nogen, der er i gang med at få styr på situationen. Altså et uheld lige tæt ved krydset Hilmar Sølunds vej, og så Gøstrupvej. Hvis du

0: 21 minutter i 8 er klokken den her tirsdag, og vi nærmer os ringindtid mange steder i skolerne. Og i den forbindelse skal vi faktisk lige dykke ned i en historie her. Vi skal til Ringkøbing Skjern Kommune og en familie, hvor bekymring for ulven er flyttet ind i hverdagen og skolevejen.
1: Fordi hver dag så skal familiens piger på 8 og 14 år cykle i skole, og vejen til skolen i Hæg går gennem skov, hvor der tidligere er set ulve. Og det er en bekymring, som familien har bedt byrådet forholde sig til, når de skal mødes i eftermiddag. Og Mads Aager Lisborg, du er på besøg hjemme hos familien.
2: Ja, jeg står lige sådan en helt klassisk position med en kaffekop i den ene hånd, og så den sætter lige der, så står man sådan med hånden lidt i lommen og får en god snak i sådan et køkkenalrum her. Max Aager, godmorgen til dig.
3: Ja, godmorgen.
2: Det er dig, der er lidt bekymret, fordi ikke så langt herfra, der har I jo set ulven for et lille års tid siden. Men prøv lige at tage os med ind i midt her i morgenrutinerne, inden skoledagen starter. Hvad det er for en bekymring, I står med her på landejendommen, lige lidt uden for Hæ ved Ringkøbing?
3: Jo, altså bekymringen, det er jo, at vi har 5 kilometer til skolen, og vi har 2 børn, der skal i teorien befordre sig selv. Nu har vi så fået lavet vores arbejdstider på nuværende tidspunkt, efter vi kan fragte dem til og fra skole. Men ulven, den er blevet set i området, og op til flere gange, også inden for nærmere fremtid, eller inden for den nærmeste tid her. Og vi har altså bare 5 kilometer uoplyst vej, tæt skov, ind til skolen. Så jo, det bekymrer altså at sende vores børn afsted på skolen, eller på cykel, og det er også derfor, at vi vælger os at fragte dem i bil til og fra.
2: Og de er lige ved at gøre sig klar. Den mindste, der sidder herovre, har lige spist morgenmad for lidt siden. Madpakken ligger klar på køkkenbordet. Den ældste tog morgenmad med op på værelset og skulle lige smukkesere sig lidt, tror jeg det var. Hvis vi, Max, bevæger sådan 1,5-2 meter igennem køkkenet her og kigger lidt ud igennem køkkenvinduet, så har I jo nogle heste, der går lidt over i den her retning. Men prøv lige at beskrive, hvor det var præcis, I så ulven, da den strejfede forbi.
3: Jo, altså, vi har den her hestefold her, der ligger lige op til vejen, og så lige 400 meter over på den anden side af vejen, jamen der kom ulven jo i høj sollys valsende igennem kornmarken. Så den er meget tæt på.
2: Og du har også fortalt mig, at mange jæger i området ser den fra deres tårne i ny og næ her i området, hvor der i øvrigt er rigtig mange, der har mange heste. Hvordan og hvorledes? Altså, fordi nu er det jo så noget, I råber op om. I vil gerne have byrådet til at tage stilling til, om der ikke skal gå en skolebus her fra udkanten af Hæ og ind til byen med jeres børn, så de ikke skal cykle den her distance, som lige pludselig har fået krydderiet ulv. Hvad tror du, der kommer ud af, at byrådspolitikerne nu skal diskutere det her?
3: Jamen, jeg håber, at vi kan synliggøre over for dem, at vi har rigtig mange børnefamilier, der bor ude i periferien af kommunen, og vi har langt til nærmeste offentlig transportmiddel, og forventer for langt, at børn op til 10, 12, 14 år skal befordre sig selv 12 kilometer, eller 5-10 kilometer på vej, der er uoplyst. Jamen, Kan vi tillade os det, når der er sådan, vi, som du selv sagde, også lige har det her ekstra krydderi, der hedder ulve. Så det er jo en stor bekymring, vi har herude.
2: Jeg er også nødt til at spørge dig her til sidst, Max. Er det ikke også sådan, det er at bo 5, 7, 10 kilometer uden for byerne? Når man har valgt at bosætte sig på en gammel landejendom, så er der jo et stykke vej. Må man så ikke indstille sig på at køre lidt rundt med ungerne til både det ene og det andet?
3: Jo, altså alt, hvad der hedder fritidsaktiviteter og venner og legeaftaler og fødselsdag, jamen der kører vi jo gerne, altså der har vi jo også helt lille taxaservice herude, når de her børn her, de skal transporteres. Men jeg synes, det er meget surrealistisk, at vi skal være bekymret for at sende dem i skole om morgenen og bede dem om at gå ud i naturen og lege. Altså nu har vi selv en del skov. Jeg synes ikke, det er fedt, at de går ned og bygger huler ned i skoven mere. Det synes jeg, det var fedt for 3 år siden, men ikke mere.
2: Max, det ringer snart ind til skoledagen den her tirsdag. Madpakken skal lige i den mindste taske her, så går turen ellers afsted. Tak for at være med her på P4.
3: Ja, velbekomme, god dag.
1: Det var Mads Aager Lisby, der var en tur ud og snakke med familien her, der er bange for ulve. Hos Styrelsen for Grøn Areal Omlægning og Vandmiljø, som er dem, hvor ulvene ligger under, lyder det, at man godt kan forstå bekymringen, men de anbefaler, at man bruger området, som man plejer, og at angrebet, risikoen for ulveangreb er meget lille.
0: Nu er klokken 16 minutter i 8.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide nej!
5: Nu på DR TV.

0: Please, Please, Please fik vi her fra Sabrina Carpenter. Klokken er 9:08.
1: Så kan du godt kridte danseskoene til en gang moonwalk.
0: Mm-hmm.
1: Her er det Michael Jackson.
0: Det er svært på sådan en gummimåtte, jeg står på
1: smidt,
0: her.
1: Jeg har faktisk smidt skoene, fordi jeg gad ikke at...
0: Lad mig se.
1: De på, jeg havde fået på hjemmefra.
0: Lad mig se. Kan du?
1: Moonwalk?
0: Ja.

0: En rigtig lyssang, lighter, mobillys sang, ikke? Fra Carol G og Bruno Mars, Still hedder den.
1: Om lidt er der radioavis, der kan du høre, hvad forsvarsminister Jeppe Bro siger til den her russiske båd, der har skudt flares efter en dansk helikopter.
0: Om lidt, om 2,5 minutter, så er klokken nemlig 8. Feeling like a drop in the ocean.

0: Et russisk krigsskib har skudt mod en dansk militærhelikopter med nødblus. Det skete i internationalt farvand ud for Gedser i går eftermiddag, mens helikopteren overvågede og fotograferede det russiske krigsskib. Russerne skød forbi, men hvis helikopteren var blevet ramt, så kunne det være gået rigtig galt, så lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Nu vil regeringen i form af udenrigsministeren indkalde den russiske ambassadør til en samtale på baggrund af skyderiet. Og vi har spurgt forsvarsministeren om, hvad han ellers har tænkt sig at gøre oven på situationen.
1: Jamen, jeg vil ikke gøre andet end det, jeg også nu fortæller jer om at gøre, nemlig indkalde ambassadøren, sørge for, at vi er tæt koordineret, sørge for, at vi fortsætter de aktiviteter, vi gør, og holder øje med den russiske aktivitet, der er. Men det er klart, vi ser på det med alvor, når russerne flytter grænserne, som de gør her.
0: Og episoden her er usædvanlig, så lyder det fra vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Der findes nemlig radiokanaler, som russerne kunne have brugt, hvis de gerne ville kommunikere med den danske helikopter.
2: Det er før set, at sådan danske overvågningsenheder og russiske krigsskibe har været på kant med hinanden. Det er sådan foregået i form af, at de russiske enheder måske har peget i retning af de danske med våben. Men det her, det er et skridt op af eskalationsstigen, at det ligefrem kommer til affyring af en form for skydevåben.
0: Helikopteren flyttede sig efter, at de to nødblus var blevet affyret. Besætningen kom ikke noget til, og helikopteren blev heller ikke beskadiget. Børn og unge i Danmark møder i høj grad digitale krænkelser online. Det viser en ny undersøgelse, som Red Barnet har foretaget i samarbejde med Trygfonden, der kortlægger omfanget af 12 typer af digitale krænkelser. I undersøgelsen svarer 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år, at de har oplevet mindst én digital krænkelse inden for det seneste år. Og det høje antal krænkelser stiller også et stort krav til forældrene. Det fortæller Mia Winther, der er psykolog i Red Barnets sletrådgivning. Slet det rådgivning, som rådgiver unge under 18, der har oplevet ubehagelige ting på nettet.
3: Der er en meget, meget vigtig opgave og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene. For internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
0: I 8. klasse på Aarhus Privatskole har et større antal af eleverne oplevet at blive krænket online. Og ofte må de selv frasortere i det voldsomme materiale, fortæller de.
4: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg så et eller andet.
5: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
6: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
0: Fortalte her Max Frederik Poulsen, før det var det Laura Lausdal, og til sidst, og i starten var det Hugo Wu. Og nu skal det altså være slut med at grave spagnumjord op af højmoser til brug i haven derhjemme. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor der bliver gravet tørv op. Og med udsigt til Fuglsø Mose i Norddjurs, der står du, Christian Pedersen.
7: Jeg har taget turen fra Bjarne Langdals hjem ud gennem det halvlange græs med jord i brunst omkring, og så står vi ellers og kigger ud over noget af moseområdet. Og det er jo herude, ja, pinen ligger for jer, fordi Pindstrup, de vil gerne udvide det sted, de graver tørv, det mange bruger til spagnum hjemme i haverne. Og I så kravlet fra mosen på barrikaderne, Bjarne, fordi hvad er det problemet?
8: Jamen det er, der ligger et unikt naturområde herude, som er en sjælden naturtype, bevaringsværdig naturtype. Og hvis man giver tilladelse til at grave yderligere op herude, så fjerner man den. Plus de arter og dyreliv, der er her.
7: Men der bliver jo i forvejen gravet enormt meget. Det gjort i årevis. Som sagt, der var en historie tilbage i 2004, hvor Naturfredningsforeningen ønsker en fredning herude for at vide af amtet, som det hedder dengang, at det er allerede for sent. Hvad hjælper det her?
8: Ja, men det er heldigvis lang tid siden, at det sidste har kørt. Vi har også fået en grøn omstilling siden, og det her, det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Der har man lagret kulstof i tusindvis af år. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af. Og vi laver lige nøjagtigt det modsatte i den grønne trepart. Der indkapsler vi det for at undgå, at der kommer CO2 ud i atmosfæren.
7: I holder borgermøde i aften. Regionen, de stemmer, jeg tror det er næste uge, så der er ikke sat punktum her endnu i hvert fald. Tak.
0: Til DR, der skriver Pindstrup Mosebro, at de er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum og det nødvendige transition i retning af alternativer er en central del for virksomheden. Først et sol enkelte steder, men ellers så venter der en dag med regn også og byer, og så temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
9: Det her er P4.

0: Peter Stefansen.
1: En morgen på en tirsdag, hvor der er nogen, der er sådan med vel ganske alvorlige miner, må sætte sig ned rundt om et bord, og måske endda i en hal, har vi hørt på morges, fordi der kan ventes mange mennesker. Nogle politikere, der skal tage stilling til, hvor kan vi spare nogle penge, og man ved jo på forhånd, det her kan komme til at gå ondt.
2: Ja, det er, hvad man godt kan kalde en lidt øvdag, når vi snakker lokal politik og for byrådene rundt omkring, fordi flere af vores kommuner står jo altså over for nogle store besparelser, og de ved allerede godt nu, at det bliver også nogle af de steder, hvor det kommer til at gøre ondt. Vi kan tage Holstebro som eksempel, der er udsigt til lukning af skoler, lukning af plejecentrenes dagcentre, eller hvad hedder dagcentrene for ældre, er nogle af de ting, der er på bordet. Mors, der er også snak om lukning af 2 børnehaver og en skole, og der skal også spares millioner på ældreområdet, så det er ikke sjovt.
1: Lad os sige godmorgen til de gæster, vi har fået indenfor her i studiet. Erik Flyvholm, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Tidligere borgmester i Lemvig for Venstre, og tidligere også borgmester for Socialdemokratiet H.C. Østerby. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: I dit tilfælde Holstebro.
2: I kan jo se tilbage på mange år med erfaringer for det her. I har også prøvet at spare rigtig, rigtig mange gange i jeres politiske karriere. Lad os lige starte med, når vækkeuret ringer sådan en dag som i dag, man ved, der ligger de her drøftelser ved byrådsmødet i aften. Hvordan har man det så i maven? Skal vi starte med dig, Erik?
3: Jamen, det er en meget svær proces, fordi du står også her det første år af en ny periode, hvor du har mange nye med, som måske har ambitioner om at skal investere i mange nye områder, som de gerne vil med til at udvikle. Og lige pludselig så er der en bunden opgave i, at økonomien og husholdningskassen skal hænge sammen. Så det er en svær proces, og det er en lang proces.
2: Hvad siger du, H.C.?
4: Ja, og så samtidig med, så er der jo, ved i hvert fald her i Holstebro Kommune, er det jo nye partier i byrådet, og et parti, som ikke har... Som Danmarksdemokraterne ikke har været i før, og det gælder også i resten af landet. Og det betyder, at man tænker nok lidt ekstra over, hvad det er, man skal ind og forsvare, når man nu har besluttet noget. Det skal lige siges, at for eksempel, det er jo første behandling i aften, og der ved jeg, der beslutter man ikke i Holstebro Kommune. Det har altid været en tradition for det første og anden behandling. Men det betyder jo, at man tegner jo konturerne på det, der skal besluttes lidt senere.
2: Men jeg tænker sådan altså også på, altså nu har jo, det kan godt være, det er svært at huske tilbage på, fordi som I siger, I har prøvet det mange gange, men er det sådan en, altså knuger det lidt, eller er det noget, man godt ved, jeg kommer til at skulle også træffe de svære beslutninger, når jeg går ind i lokalpolitik?
3: Jamen det har jo været en proces nu her, det er jo ikke sådan en hovsa løsning, når man kommer ind og snakker de borgernære ting, og vi snakker strukturændringer, så påvirker det jo borgernes hverdag, og dem, der er valgt, ved jo godt, eller det bliver de i hvert fald klar over, at de er både valgt til at træffe de gode beslutninger, men også de mere trælse beslutninger, så de strukturelle ændringer, der skal laves.
2: Men har du aldrig gået ind til et byrådsmøde og tænkt, jeg ved godt, jeg kommer til at blive bussemanden i dag, og det er træls?
3: Jo, selvfølgelig gør jeg det. Altså, når du laver eksempelvis diskuterer skoler, så kan man jo fylde en byrådssal med forældre, og det er aldrig rart, fordi man har jo selv, når man har selv børn, så ved man godt, at det rammer hverdagen, så det er svært.
2: Hos Østerby på Mors har de valgt at flytte byrådsmødet til Arena Thy, fordi de regner med, at der kommer så mange tilhører, som jo selvfølgelig har mange, mange holdninger til det her. Hvordan er det at skulle gennemføre besparelser, som man, når man godt ved, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der det her kommer til at påvirke?
4: Jamen, det påvirker politikere. Det er der ingen tvivl om. Det påvirker alle, der deltager i den proces. Og det er klart, i aften, det vil være næsten ligesom at sige, at Arena Thy, ja, det er normaltvis til håndbold, der sidder så i stedet for, det vil ikke flere hundrede tilhører, som vi jo hver især mener, at politikerne skulle have gjort noget andet end det, de har gjort, og så videre. Det er virkelig svært, og det er der, man kommer til at opleve virkeligheden, og det er jo første gang i den her periode, der er nogen, der er valgt for første gang. Det er første gang, de prøver det. For nogen vil det være ligesom at blive smidt for løverne.
1: Erik Flyvholm og H.C. Østerby, I er tidligere borgmester, begge to. I har været med til at spare begge to af flere omgange. Vi skal i løbet af de næste par runder snak her tale lidt om jeres erfaringer med det, fordi noget har jo selvfølgelig...
2: Nogle gange går det godt, andre gange går det knap så godt. Er det ikke bare det, vi skal sige?
1: Jo, lad os sige det på den måde. Her er det Taylor Swift. Klokken er 13:08.

0: I knew it, I knew you. 16 over 8. Byrådsmødet på Mors er i dag flyttet til Arena 10, fordi det ventes, at der kommer rigtig mange mennesker forbi og overværer og lytter med, når politikerne debatterer, hvordan der skal spares. For der skal spares rigtig mange penge, og det gælder institutionsområdet, daginstitution, skoleområdet, ældreområdet. Det er bare et eksempel på de udfordringer, som politikerne rundt i vores kommuner står med lige for tiden, når der skal behandles budgetter.
1: Ja, for der er rigtig, rigtig mange steder, hvor der simpelthen mangler penge i kassen, og det gør jo altid ondt, når sådan nogle besparelser, de skal findes rundt omkring. Det er hårde diskussioner, og vi har besøg af to, som har prøvet at sidde i sådan nogle diskussioner flere gange, nemlig H.C. Østerby, tidligere borgmester i Holstebro Kommune fra Socialdemokratiet, og så Erik Flyvholm, tidligere borgmester i Lemvig Kommune fra Venstre. Nogle gange, når man sådan ser tilbage i bagklogskabens ulideligt klare lys, så kan man godt sige sådan, hånden på hjertet, den der besparelse. Det var måske ikke den smarteste, jeg har været med til at lave. Du står og nikker H.C. Østerby. Har du et eksempel på en besparelse, du egentlig har fortrudt?
2: Ja, jeg har en frygtelig besparelse. Jeg har fortrudt mange gange. Og det har jeg også sagt mange gange offentligt. Jeg blev borgmester 1. januar 2010. Der havde vi finanskrisen. Og det betød blandt andet i Holstebro Kommune, at vi skulle spare 100 millioner det første år. Fra 10 til 11. Mange penge. Der blev alt bragt i spil. Lige fra, der var nogen, der havde forslag om, at vi skulle sælge maren, og så videre. Og så kom det her jo med gadelysene. Og kommunerne var lidt under pres, fordi man var også efter vores designermøbler, så videre. Vi havde for mange dyre lamper, så når vi skulle til at spare i udstyret, så sparer vi jo på gadelyset. Og det gjorde jo, at det blev bælmørkt hen omkring midnat, hvor for eksempel vores hjemmehjælp kørte rundt og ikke kunne se noget, som at folk faldt på fortorver og fliser osv. Det var frygteligt. Det gav så dårlig en snak og omtale, at det er en værst besparelse, jeg synes, jeg har været med til. Det var ikke for, at den var mig i de kroner og ører, jeg kunne finde besparelser, der var værre i forhold til volumen. Men det der, det skulle vi aldrig have gjort.
1: Hvad med dig, Erik Flyvholm? Har du været med til at gøre lignende ting, hvor du sådan tænkte, det var en ommer?
3: Vi har også arbejdet lidt med lys der, og det er ikke en god løsning at have sorte byer om natten, men når jeg tænker tilbage på de ting, som jeg har været med til at gennemføre, så tænker jeg også lidt tilbage på, at vi samlede også lukkede nogle af køkkenerne ude på vores plejehjem på et tidspunkt, og det der med det borgernære og de ældre, som det der med, at maden også er en del af dagligdagen derude, det kunne vi så heldigvis lave om nogle år senere igen og føre det tilbage, men det var ikke noget af det, jeg var stolt af, og det var nogle af de gamle, der var meget utilfreds med. Ikke fordi, vi synes jo, maden var okay, men hele det der forståelse af, det var ikke en god proces, så mange penge var der heller ikke i det.
1: Når man nu så står og har gennemført sådan noget, og i begge tilfælde her jo så har gjort det om igen, hvordan er det så, går man så ind og siger, det var min, jeg skulle have lyttet til det til noget på forhånd, eller hvordan håndterer man, at man er kommet til at lave sådan en fejl?
2: Jamen altså, i det tilfælde med gadelys, der tror vi ret hurtigt finder ud af alle sammen, at man skulle både være døv og blind, for hvis ikke man kunne se, at det her, det gav så dårligt en omtale, det gav utryghed blandt borgerne, og der var ligesom slet ikke tillid til det politiske niveau, at man kunne komme i tanke om at gøre noget så fuldstændig vanvittigt, så det gav sig selv.
1: Hvad med dig? Er det nemt nok at lægge sig ned?
3: Jamen, jeg synes ikke, jeg har ikke sådan mange eksempler på, at jeg synes, det skulle vi have gjort anderledes. Det har været vigtigt for den proces, som jeg har været en del af, at vi har haft nogle gode administrationer, så sagerne er oplyst, fordi du kan ikke forsvare noget, du ikke kan forklare. Og uanset om det så er i ældre, eller det er i daginstitutioner eller skolerne, så er det bare hammerne vigtigt, at du har en administration, der har belyst alle facetter, fordi hvis man er enig om, at der skal ske noget, så er det vigtigt, at det sker på et oplyst grundlag.
1: Og ikke med slukket lys, som i tilfældet vi lige snakkede om. H.C. Østerby og Erik Flyvholm, vi skal også lige høre, hvordan det så går, når man en gang imellem får truffet nogle besparelsesbeslutninger, som faktisk kan være okay, men vi skal nå at høre lidt mere musik først.
0: Og det kommer fra Daniel Powder her, 20 over 8.

0: Politikerne rundt i landets kommuner er godt i gang med, eller meget tæt ved at gå i gang med, at behandle budgettet. Og dermed også de besparelser, der skal findes. Så det er ikke småpenge, og dermed er det også noget, der påvirker borgerne rundt omkring. Det er, hvad det er jo der i byrådssalene. Der sidder politikerne og borgmestrene også og skal forholde sig til det her, og det bruger vi noget tid på her at snakke med et par tidligere borgmestre om den der situation med besparelserne.
1: Fordi det er jo nogen, vi har på besøg her i dag, I har det bag jer, men I har prøvet det mange gange, det her med at skulle få et budget til at hænge sammen. Også når man skal ind og pille ved noget af det, der gør ondt, altså den borgernære velfærd og sådan noget. Det er H.C. Østerby, tidligere borgmester i Holstebro, og Erik Flyvholm, tidligere borgmester i Lemvig Kommune. Og nu har vi snakket om besparelser, som I måske fortrød lidt, men vi skal lige omkring besparelser, som faktisk er gået godt nok, for man har jo sikkert siddet og prøvet at opdage sit eget husholdningsbudget, at man betalte til et eller andet Netflix, man aldrig set så, og så er det jo fint nok at få det skåret væk. Så lad os lige prøve at se, har I nogle eksempler på det, altså en besparelse, hvor I sådan set har tænkt, det var faktisk godt nok, at vi fik skåret det fra. Hvem er jeg har lyst til at starte? Du har det mindst lange blik på, Erik. Hvad tænker du?
2: Jamen, jeg vil sige, at i forhold til hele den der strukturdebat, vi har haft på skolerne, når man ser på befolkningstallet og børnetalsudviklingen i Lemvig Kommune, så kaldte det jo på, at der skulle ske noget. Allerede da vi havde kommunesammenlægningen, der lukkede vi jo flere skoler. Men samtidig så sagde vi jo, når vi lukker de her, så investerer vi i de andre. Og det synes jeg bare, man har kunnet se. Kommunen ligger i top også nu igen på matematik og dansk. Så det der med at samle og sikre, at kvaliteten er høj, selvom at der sker nogle negative udviklinger, det synes jeg, det må man glæde sig over, at det også lykkes, for det synes jeg faktisk, det gjorde.
1: Er det også dit indtryk, at borgerne glæder sig over, at det endte der?
2: Nej, men mange af os ville jo gerne have, det var status quo, men det kræver jo, at vi var flere tusind flere indbyggere, end vi er. Så når virkeligheden den rammer os alle sammen, så er der jo nogen, der er sat til at træffe beslutningen. Det kan godt være, at de er sure, da det skete, men jeg tror egentlig, at man i bagklogskabens lys må se, at det var nok nødvendigt.
1: Hvad siger du, H.C.? Er der et eksempel, hvor du sådan tænker, at det var faktisk vigtigt, at vi fik strammet op der?
3: Jamen, jeg tænker, der er jo flere ting, der er sket igennem årene, som vi nu har været igennem mange års besparelser. Som Erik og jeg har været med så mange år, så er der jo næsten ikke et hjørne, vi ikke har prøvet at være i. Der er jo kommet kunstig intelligens til i de senere år. Der er IT-løsninger, som er anderledes og er med til at give besparelser. Men altså for eksempel her i Holstebro ved jeg jo, at vi har besluttet, at tre by daginstitutioner skal laves til én, fordi bygningsmassen simpelthen er for dårlig og ikke kan svare sig ved ligehold længere, og dermed samler man det på sygehusgrunden. Det giver mening, fordi det giver en størrelse, og det giver en effekt i forhold til omkostninger. Sådan noget, det giver rigtig god mening. Men det bliver jo bare svært, skal I forstå, og jeg har været med i 24 år i byrådsarbejde, og vi har sparet hver eneste år på nær et.
1: Så det er noget, man lige så godt kan vende sig til, hvis man er ny. Altså, jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at høre her til sidst, hvis I skulle nu lige sende en tanke eller en hilsen til nogle af dem, der sidder og skal i de her byrådsmøder i gang med de her diskussioner i aften. Hvad skulle det så være?
2: Jamen, man kommer jo til, i forhold til den proces, man sidder i, så bliver man nødt til at have det længere lys på end bare næste år. Og det er jo vigtigt, at man hele tiden sikrer sig, at man effektivisere. Altså det har jeg været med til at gøre også i stort set de 28 år, jeg har været med, og været borgmester i 24, hvor vi, det er også et håndværk at lave et budget, så man skal bare have øje på, at det ikke slutter ved det ene år. Det kommer noget mere næste år, og der er ikke lav hængende frugter, så det er en strukturændring, man arbejder med.
3: Og at man får et samlet byråd til at hive sig op i helikopteren, fordi det drejer sig om at se hele kommunens sammenhæng.
1: Lad det være de sidste ord. Tak fordi I var med. Jeg tog H.C. Østerby, tidligere borgmester i Holstebro Kommune, og Erik Flyvholm, tidligere borgmester i Lemvig Kommune.
2: Velkommen.
0: Klokken er nu 8:30.
4: Lørdagen er fuld af magisk musik.
5: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
4: Og magiske gæster.
5: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
6: Thank you so much, mate.
7: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
6: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
4: Magisk med Mads Gundersen.
5: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
4: På P4 og i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hæv aldersgrænsen for at kunne købe alkohol til 18 år. Det er budskabet fra foreningen Efterskolerne, der har sendt et åbent brev til sundhedsminister Ida Auken. Det giver nemlig ikke mening, at aldersgrænsen for at købe visse typer alkohol er 16 år, mens Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 18 år ikke drikker alkohol.
2: Jakob Gravlund Jørgensen, forstander på Fjordvang Efterskole ved Ringkøbing. Hvorfor er det her overhovedet noget, som efterskolerne skal blande sig i?
3: Jamen, det tænker jeg, at det skal det, fordi at det er vigtigt, at den efterskoleforening har en holdning til det, de unge de går og foretager sig. Vi har dem jo, går nok ikke i deres fritid, men vi har dem jo en stor del af deres ungdomsliv, og selvfølgelig skal vi også have en holdning til, hvordan de skal leve deres liv, sådan i forhold til alkohol og nikotin.
2: Ja, fordi du så faktisk gerne, at man sendte et lignende brev omkring nikotinprodukter. Hvorfor det?
3: Jamen det så jeg gerne, for jeg tænker, det er lige så stor en udfordring for de unge som alkohol, måske endda lidt større, fordi det bliver de ramt af ret tidligt. Det kan vi i hvert fald se, at hen over årene her, at det begynder de på tidligere og tidligere. Så det er alle de her nikotinprodukter med søde smage osv., det er en kæmpe udfordring for dem, og så komme af med det senere.
2: Tusind tak skal du have, Jakob Gravlund Jørgensen, altså forstander på Fjordvang Efterskole ved Ringkøbing.
1: Familiefaren Max Aaen møder i dag op i byrådssalen i Ringkøbing Skjern Kommune, fordi han frygter, at hans tre døtre pludselig står ansigt til ansigt med en biskulv. Fra deres hjem er der nemlig 5 kilometer til hans yngste datters skole, en vej, som går forbi både skov og marker, hvor ulven holder til. Distancen er for kort til, at kommunen vil sende en skolebus, men også for lang til, at Max Aaen lader sin 8-årige datter cykle alene i ulveterritoriet.
4: Vores bekymring er jo helt klart, at vores børn de ikke kommer hjem, når det er sådan, at de cykler til og fra skole. Altså, der er jo ingen tvivl om, at vores børn det er vores guldklump, og det er vores et og alt. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på dem.
1: Familien forsøger at få hverdagen til at gå op, hvor forældrene fragter børnene rundt i bil. Ønsket er dog, at kommunen vil hjælpe borgerne i udkanten af Danmarks arealmæssigt største kommune med flere busser. Det er dog ikke lige på trapperne, siger borgmester Lone Andersen.
5: Vi gør det så godt vi kan med de cykelstier og busser, som vi har rundt omkring. Og med det samme folk, de så ser en ulv, der er en problemulv, og en, der kommer for tæt på, der ikke er sky, jamen så skal man melde ind til Naturstyrelsen.
2: Ulvene hører under det, der hedder Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, og her lyder det, at man forstår bekymringen, men anbefaler, at man kan bruge området, som man plejer, fordi risikoen for ulveangreb trods alt stadig er lille. Der er fin regn på menuen først på dagen i dag. Senere så bliver det til rigtig regn flere steder, og så får vi en temperatur, som lander et sted mellem 15 og 18 grader.

0: EU-lys igen fik vi her fra en fynbo. Aks glæde. Klokken er 24 minutter i 9.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er der nemlig lige nøjagtigt. Tre historier fundet fra vores allesammens nyhedsportal DR.dk. Jeg har leget med overskrifterne.
3: Jeg prøver med at gennemskue.
0: Det er godt. 14 gange tak til familien. Og måske også Gud.
3: Og hvad siger du til sidst?
0: Og måske også Gud.
3: Og måske også Gud, det, der har været festival, filmfestival, og jeg kan ikke engang huske, hvad det var, den hed, den der, der vandt. Får jeg den alligevel?
0: Det er i hvert fald, du ved, Emmy Award Show, der har med serier at gøre, så skal vi...
3: Ej, okay, ej, den er helt... Ej, men jeg var tilbage til det, der var i forgårs, faktisk.
0: Ja, okay, ja, så får du altså ikke et penge der.
3: Nej, sorry.
0: Det er en gyserkomedieserie, der hedder Widow's Bay, der handler om en hjemsøgt by. Den fik rekorden for mest prisbelønnede komedieserie ved et enkelt Emmy-show. Man kan jo sætte rekorder i så meget, men de har fået 14 priser til det her, så det er jo egentlig også okay. Bedste komedieserie, bedste manus til komedie, instruktør af komedieserie og alt muligt.
3: 14 stykker, hold om.
0: Aha.
3: Godt lavet.
2: Nummer 2.
0: C:, vi er ikke sexede.
3: Det er der mange, der godt kunne sige. Vi er ikke sexede. Jeg aner ikke, hvad det handler om, Peter.
0: Sportsstjerner er ude at kritisere...
3: Nu ved jeg det godt. De er så træt af, at de skal spille i små tights, når de... Er det sådan noget? De gider ikke have at blive sexificeret, når de bliver filmet.
0: Se, det har der jo faktisk været noget snak om.
3: Ja, det har der nemlig.
0: Men nu har Sydney Sweeney, hende her skuespilleren, der for nylig poserede nøgen i...
3: Hun er da ikke sportsstjerne.
0: Nej, lad mig nu tale ud. Hun lavede nogle reklamer for nogle jeans, og der var en masse ballade der. Og så har hun også poseret ganske lidt på klædt flere gange. Nu er hun ude og poserer nøgen for et bettingfirma, hvor hun blandt andet sidder på at skal være ishockeymålmand nøgen og sidder på en basketkurve nøgen og alt muligt mand. Det er hvad det er, det er reklame. Men så nu er sportsstjerner så ude og sige, hør nu her, hvad nu netop seksualiserer du sporten ved at gøre det her? Og så blandt andre den britiske sprinter Amy Hunt, der er ude at se, sende et billede ud på nettet, hvor hun skriver, Sydney Sweeney, sådan her ser kvinder ud i sport. Når man er kvinde i sport, er det ikke kønt, det er ikke glamourøst, det er bestemt ikke sexet hele tiden. Deraf.
3: Sådan.
0: Oprindeligt.
2: Nummer 3.
0: En aften ændrede alt. Pludselig ringer alle.
3: Det er den danske, som jeg stadigvæk ikke kan huske, hvad hedder, som vandt. Og alle er vilde med...
0: Kvindeukendt.
3: Ja. Kvindeukendt, ja. Den er stadig ukendt for mig. Det er ikke en titel, jeg kan huske.
0: Det var prisuddelingen i Venedig, hvor den fik prisen som den kun anden danske film i... altså hovedprisen. Men Mathilde Arcel... Den danske skuespiller vandt prisen for bedste kvindelige skuespiller, og siden da, der har telefonen altså kimet og kimet og kimet til agenten, siger hun.
3: Jeg skal bede om et stykke mere selv.
0: Aha.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Morsø Kommune skal spare 50 millioner kroner. Der er lagt op til at lukke to børnehaver, en skole, og besparelser på ældreområdet kan også komme. Lokalpolitikerne skal i dag førstebehandle det her budgetforslag.
1: Og det er noget, der har skabt stor utilfredshed blandt morsingboerne, som i dag demonstrerer forud for byrådsmødet. Der er også startet en underskriftsindsamling for at bevare den lukningstruede skole. Morsø Kommune har valgt at flytte byrådsmødet fra rådhuset til Arena Thy, fordi man forventer, der kommer rigtig mange, der gerne vil overvære det her. Godmorgen, Natasha Flerong Nielsen. Du har været med til at stable den her demonstration på benene. Men lige til at starte med, hvordan har man det egentlig som morsingbo over, at der endnu en gang er lagt op til besparelser i kommunen?
2: Jamen, godmorgen. Det er jo svært at sige. Jeg tror, jeg kan tale for rigtig mange morsingboer, når jeg siger, at man føler sig vred og frustreret over, at vi bliver ved med at få frataget ting. Og det er jo også det, vi gerne vil vise med den her demonstration, det er, at nu strammer I den. I kan ikke blive ved med at tage og tage fra os, og slet ikke fra vores ældre, og slet ikke fra vores børn. Der kommer vi til at stå sammen som en fælles ø, og ligesom at demonstrere imod, at det synes vi, de skal genopveje.
1: Hvad er det for nogle prioriteringer, du sådan tænker, her tager I noget, og det skulle være et andet sted? Altså, er der nogle steder, hvor du tænker, at det her har I simpelthen ikke øjnene rigtig op for?
2: Nu kæmper jeg specifikt for børnene her. Mine børn, de går i en af de her børnehaver, som de gerne vil lukke. Jeg synes, det er forkert prioritering i forhold til, at de snakker om fremtiden, og det her, det er godt for øen på fremtidsmæssig sigt, men de vil også super gerne have familier til øen. Og de får ikke flere familier til øen, hvis de lukker vores små, dejlige lokale samfund og institutioner. De lukker jo både landsbyer ned ved at fjerne den ene børnehave, og de fjerner vores lille institution herinde i Nykøbing også. De kommer til at lukke en masse ting ned, både her nu, men også for de fremtidige mennesker, der måske kunne tænke sig at komme til øen. Og så synes jeg også, at det er frustrerende det her med, at de bliver ved og ved med at give til udefrakommende i form af vores begivenheder, vi holder her på øen. De får flere og flere penge til de her ting, men også øboere, som bor på øen, som gør øen, altså Mors til en ø, vi får ligesom frataget det, der får vores dagligdag til at fungere. Og det kan man ikke andet end at blive vildt frustreret over, fordi det er os, der gør Mors til Mors. Det er ikke alle de her flotte begivenheder. De behøves ikke at blive større og bedre og overgå sig selv fra år til år. Der synes jeg, at pengene bliver lagt forkert.
1: Hvad håber du så på, når I har lavet den her demonstration i dag, og kunne forandre med det?
2: Jeg håber, at vi kan råbe dem op, og ligesom at få dem til at genopveje, er det virkelig det her, I vil for øen? Fordi vi har rigtig mange familier, der flytter tilbage til øen, fordi de gerne vil de her små, dejlige lokale samfund og institutioner. Og det fjerner de. Så jeg håber, at de vil genopveje det, fordi vi føler ikke, det giver mening hverken økonomisk eller for øens bedste. Og jeg tror på, at vi har råbt dem op indtil videre, og jeg håber, at vi kan råbe dem endnu mere op.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at høre her til sidst. Der er 5 kommuner i Danmark, som har fået lov til at tage mere i kommuneskat. Der er Morsø en af dem. Byrådet er ikke helt enige om de skal gøre det endnu. Men vil du som morsingbo være villig til at betale mere i skat?
2: Ja, helt klart. Det vil jeg. Og det siger jeg ikke kun fordi, at jeg har forældre i børnehaven. Havde jeg ikke forældre i min børnehave, havde jeg ikke børn i børnehaven, så vil jeg stadig ikke betale det. Fordi det er så lidt. Vi snakker om, det er 0,5%, som er deres maks, de må sætte det op med. Det tager ikke ret meget for mig at hjælpe vores ældre og børn med de få kroner om måneden eller året, eller hvad man skal sige her. Så det vil jeg helt klart, det vil jeg ikke have noget problem med.
1: Var altså ordene fra Natasha Flerong Nielsen, som er en af dem, der har været med til at stable en demonstration på benene forud for det byrådsmøde, der finder sted i aften.
0: Og demonstrationen begynder klokken 16, en time før mødet begynder. Nu er klokken 14 minutter i 9. Vi skal have The Human League.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Det lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: seneste udspil fra Hugorm, Forfra Sårbar hedder den
1: her. De kan noget af det der med ordspil eller ord, der i hvert fald lyder sjove sammen med hinanden.
0: Mm. Mm?
1: Jeg tænker, det er mest, det er sådan lidt en Simon Kvam ting. Altså, jeg tænker USA, DSB og Intercom kom ind og Forfra Sårbar. Der skal gerne være noget rim i det for ham.
0: Ja.
1: Jeg tror, det er noget, han godt kan lide.
0: Ordene kan noget, men musikken i sig selv uden kan jo også. Don't Stop the Music er det her, Rihanna.
2: Please.

0: Don't Stop the Music, Rihanna var det her. Lige godt 2 minutter er der til, klokken er 9.
1: Der kan du høre mere om den helikopter, der blev beskudt i, af en russisk skib i går.
0: En russisk fregat nede ved Gedser. Det er om 2 minutter, der er radiovis.

0: Efter episoden i går, hvor en dansk militærhelikopter blev beskudt med nødblus fra et russisk krigsskib, er der nu begyndt at komme politiske reaktioner fra Folketingets partier. Det var i international farvand syd for Gedser, at fregatten skød efter helikopteren. Både helikopteren og besætningen er uskadt. Men ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så kunne det være gået rigtig galt. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale om hændelsen. Og det mener regeringen er tilstrækkeligt for nu, og det bakker Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg op om.
1: Der er jo rigtig meget værktøj i værktøjskassen, men det skal jo også tages op i den takt, som det nu skal. Så derfor så mener jeg, at det er rigtigt at gøre, som regeringen har gjort nu.
0: Men Marcus Knuth, som er forsvarsordfører for Konservative, mener, at regeringen skal skynde sig at tage kontakt til andre NATO-lande.
2: Fordi det her er jo ikke en enestående hændelse mod Danmark. Det er del af et mønster, vi ser på tværs af Europa mod NATO-lande.
0: Men forsvarsminister Jeppe Bruus har ingen planer om at indkalde NATO til konsultationer, som det hedder.
3: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
0: Statsminister Mette Frederiksen er også kommet med en skriftlig kommentar, hvor hun siger, at episoden taler for sig selv og er en del af et mønster, hvor Rusland har intensiveret hybridkrigen mod Europa. Der er nu færre børn og unge, som ikke har oplevet en digital krænkelse på nettet, end der har. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden. For helt præcist så har 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år inden for det seneste år været udsat for en digital krænkelse eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og det er et kæmpe problem, som der skal gøres noget ved politisk, sådan lyder det fra Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.
4: Hverken børn eller forældre kan løse det her alene. Der er behov for massiv politisk regulering af tech-giganterne, for lige nu er det omkostningsfrit for dem at udsætte vores børn for alt muligt, som børn ikke bør udsættes for.
0: Undersøgelsen viser også, at selvom de fleste store sociale medieplatforme har en aldersgrænse på 13 år, så har næsten 2 ud af 3 af de 9-12-årige allerede en profil på mindst en af platformene. Så det er stadig alt for let for børn og unge at tilgå indhold, der ikke er tiltænkt dem. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets slette rådgivning.
5: Vi jo på mange måder også har overladt ansvaret til børnene selv, fordi de store medieplatformer har jo fri leg. Og det betyder, at ansvaret i forhold til at navigere og gennemskue, hvad der foregår online, lige nu er lagt på skuldrene af børn helt ned til 5, 7, 9 år, afhængig af hvilke platforme vi taler om.
0: Et flertal i Folketinget vil have indført en aldersgrænse på sociale medier på 15 år og er på vej med et lovforslag. En gruppe naboer til Fuglsø Mose i Djursland har kaldt til kamp for bevaring af danske højmoser. Gruppen kalder sig for Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Og de er trætte af, at Region Midtjylland er på vej med en ny råstofplan, hvor de lægger op til at udpege nye områder af mosen, hvor det bliver muligt at grave tørv, der bruges til spagnumjord. Ifølge gruppen så er det en katastrofe for klimaet at grave i mosen. Og derfor har vi nu dig med, Philip Knak Kjærgaard, klimaanalytiker i det her DR. Altså, har gruppen ret? Har det store konsekvenser for klimaet at grave i moserne?
6: Ja, altså tørvegravning, som ikke kun foregår på Djursland, men også i Nordjylland, i store vildmose især, der udledes CO2 svarende til en sådan mellemstor dansk provinsby som Juelsminde hvert år. Så det har store konsekvenser, og de her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lærer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
0: Så hvis det udleder så meget CO2 at grave i de her højmoser, hvorfor gør vi det så?
6: Jamen, det her spagnum, de gamle tørvemoser, de er virkelig gode til at bruge til at have planter i drivhusene. Og derhjemme, der kan du selvfølgelig købe alternativ efterhånden komposteret bark, eller du kan få gratis kompostgødning på mange genbrugspladser. Men gartnerierne, der laver 100.000-vis af basilikummer og dildplanter og persiller, de har brug for det her spagnum, fordi det er meget effektivt og billigt at bruge. Selvom der er alternativer, så er det bare sværere.
0: Så helt kort, altså, er der udsigt til, at det her graveri, det stopper?
6: Altså, der er i hvert fald en dato, hvor der jo simpelthen ikke er flere højmoser tilbage. Og for eksempel i naboland som Tyskland, der forventer de også, at det stopper i 2040'erne. Så en eller anden udløbsdato har det. Men spørgsmålet er, hvornår?
0: Lyd det fra Philip Knak Kjærgaard. Og en vejrudsigt, den står på først lidt sol enkelte steder, eller skyet med finregn og måske risiko for tåge. I løbet af eftermiddagen mere udbredt regn. Og så temperatur mellem 15 og 20 graders varme. Peter Favre, Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Vi skal på besøg på en efterskole og høre om hvad forstander, men også hvad nogle af eleverne siger til den her idé om, at man ikke skal have lov at købe alkohol, før man bliver 18.
1: Det er lige om lidt efter Scarlet Pleasure.

0: Skal aldersgrænsen for at kunne købe alkohol hæves til 18 år? Jeg siger foreningen Efterskolerne, fordi der er en forskel på det der med, hvad man går og anbefaler de unge, og det man rent faktisk må.
1: Og derfor så bør lov og anbefalinger altså passe sammen, lyder det. Og nu skal vi ud på en efterskole sammen med dig, Mads Aagaard Lisby, hvor de også har nogle holdninger til det her med, hvornår det egentlig er okay at drikke alkohol.
2: Ja, jeg kan allerede sige nu, at der er for og imod her på Fjordvang Efterskole, hvor der lige nu er lidt stille her i forien, hvor der ellers var masser af liv lige før under et frikvarter. Nu er eleverne sådan set tilbage i undervisningen. Men jeg tager fat i dig, Jakob Gravlund Jørgensen. Du er forstander her på Fjordvang Efterskole. En aldersgrænse, der skal hæves for alkohol. Hvorfor er det noget, efterskoler skal blande sig i?
3: Jamen, det tænker jeg, de skal, fordi at sådan en efterskoleforening, som vi jo er en del af, det er en rigtig god idé. De har en holdning til de unges livsstil.
2: Men er det ikke noget, eleverne selv må finde ud af med forældrene? Fordi festerne foregår jo i privat regi, så at sige.
3: Det kan man sådan set godt sige, men når nu det er jo en kostskoleform, vi har, og så vi er jo sammen med eleverne rigtig mange timer, så vi fylder så meget i elevernes hverdag. Jeg tænker, det er passende, at vi også blander os lidt.
2: Sæt lige nogle uddybende ord på det her med, at I som efterskole går ind og blander jer, eller påvirker, og du synes jo selvfølgelig en positiv retning, fordi I mærker vel også eleverne i hverdagen, og man kan også komme ind om mandagen og være ekstra træt, fordi den har fået gas i weekenden osv. Så hvad er det for tanker, der ligger bag?
3: Jamen, der er jo både noget, et sundhedsperspektiv i det, at det jo ikke er smart, at man drikker sig i hegn hver eneste weekend. Man måske regulerer det lidt, og så er det også det med at kunne være i stand til at kunne gå i skole, både på efterskole og almindelig skole. Så mandagen, de kan der måske nogle gange være stramme for nogle af dem.
2: Langt de fleste efterskolefester er jo under det, man kan kalde ordnet forhold. Der er måske lejet et forsamlingshus eller et større lokale til formålet. Der er hævet forældre ind fra nær fjern til at gå vagt og stå i baren osv. osv. Er det ikke i virkeligheden nogle meget gode rammer at stifte bekendtskab med det at drikke til fester under?
3: Det tænker jeg bestemt, det er. Altså, det er forældrene er i hvert fald rigtig glade for det arrangement, at det er dem, der står for det og har styr på det. Og jeg tænker også, at eleverne faktisk accepterer, at de er lidt sådan en gang imellem nogle strikse regler, der er til de fester. Så det er jo et trygt sted at starte, hvis man gerne vil starte med festlivet på den måde.
2: Nu den her diskussion om unge mennesker og efterskoleelever og alkohol, den er ikke ny. Jeg kan også huske den tilbage fra, da jeg selv gik på efterskole for nu efterhånden mange år siden. Altså, flytter det noget, at I som samlet efterskolestand går ud og siger, nu må vi rykke den her aldersgrænse?
3: Ja, det er svært at sige, men jeg synes sådan helt principielt, så er det rigtig fint, at foreningen de har en holdning til de ting. Altså, de må sådan set gerne for min skyld have holdning til mange ting, fordi vi er jo en forening, der dækker en ret stor del af en ungdomsovergang, så selvfølgelig skal vi også

0: melde os på banen i forhold til, hvad der nu skal siges der.
1: Det er de helt øvre linjer. Der kan jo gå tid med det, og der er nogle politikere, der skal tage stilling til jeres forslag her. Hvad gør I lokalt her på Fjordvang Efterskole for at klæde elever og forældre godt på til de fester, der venter lige om lidt, når den første efterskolefest står for døren?
0: Jamen, vi har sådan et døgn hver år, hvor forældrene de har et døgn på efterskolen, hvor de ligesom prøver af at være efterskoleelev, så de ved, hvad deres børn taler om, når de kommer hjem og er trætte. Og i løbet af det døgn, der holder jeg et møde med forældrene omkring, hvad forældrene plejer at gøre til de fester. Ikke hvad de skal gøre, men hvad de plejer at gøre. Og det er forældrene rigtig glade for. Så de erfaringer, der har været fra de foregående år, de gode erfaringer, de ligesom går videre til de næste forældre.
1: Og sådan lød det altså fra forstanderen her på Fjordvang Efterskole. Jeg har også fundet tre elever, som ligger lige nu i den mest henslængte sofa, man overhovedet kan forestille sig. Jeg kan lige prøve at hive dem op og høre, hvad de tænker om det hele. Så kan vi spørge dem lige om lidt her på B4.
2: Jeg tror, det er en regel, at når man går på efterskole, så skal man helst ligge henslængt i en sofa og nulle hinanden i håret, når man kan.
3: Du må prøve at trække i dem, Mads. Nu er klokken 16 over 9. Lad os få London Beat.

0: Fjordvang Efterskole ved Ringkøbing er et sted, hvor der er masser af unge mennesker, selvsagt også unge mennesker, der er under 18 år, og må forholde sig til det her med, at der er anbefalinger, der siger, lad være med at drikke alkohol, men nogle regler, der siger, at du kan sådan set godt købe noget, inden du er 18 år.
1: Og nu er efterskolerne så ude at sige, at den her alkoholkultur, der er blandt de unge, den er måske nemmest at påvirke, hvis vi lader anbefalinger og lovgivning følges ad, så man altså skal være 18. De unges forstander synes, det var en rigtig fin idé. Nu er det spændende at høre, hvad de unge selv siger, Mads Åge Lysby.
2: Ja, der bliver lige fniset lidt i kulissen her, fordi Magnus han kunne ikke lade være med at skubbe den ene af de to siner ned i sofaen igen, som ellers lige har fået hævet op fra. Godmorgen med jer tre.
3: Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: I er 10. klasses elever på Fjordvang Efterskole her lidt uden for Ringkøbing. Vi snakker alkohol og efterskolefester den her morgen, fordi efterskoleforeningen jo sådan set er ude og foreslår, at man lige skulle hæve grænsen, aldersgrænsen til 18 år i stedet for. Det betyder jo så ingen alkohol til de efterskolefester, I har i vente lige om lidt. Signe, er det en god idé?
3: Nej, det synes jeg ikke.
2: Hvad siger du, Magnus?
4: Nej, det synes jeg heller ikke.
2: Og den sidste, Signe?
3: Jeg synes heller ikke, det er en særlig god idé.
2: Så vi står altså med tre elever her, som ikke synes, det er nogen specielt god idé med en hævet aldersgrænse. Magnus, hvorfor ville det være en dårlig idé?
4: Altså, jeg synes, det vil være en dårlig idé, fordi jeg synes mere, det er ens forældre, der skal vise en, hvordan det alkohol skal foregå, og vise dem på en ansvarlig måde, hvordan man håndterer det, og det i stedet for, at man selv skal ud som 18-årig og prøve at drikke.
2: Så tager vi lige Signe på min højre flanke. Altså en efterskolefest uden alkohol kan vel også være en fin fest?
3: Ja, altså det kan det da helt klart, men jeg tror, det mangler lidt, altså det bliver sådan lidt akavet, og så mangler lidt den her sådan frihed, så du tænker ikke helt så meget over det hele, og så hygger du dig lidt mere, når du har fået alkohol, og så bliver det bare lidt sjovere.
2: Hvad er det, der er akavet ved ikke at drikke alkohol, synes du?
3: Jeg tror bare, det er det der med folk, de er sådan lidt, de er for meget klar over, hvad det er, der sådan sker, og hvis der så er lidt akavet, så opdager man det bare meget hurtigere, og så i stedet for ligesom at hoppe op på bordet og starte en ny fest, så bliver det lige pludselig meget stille, og så er det bare ikke super fedt.
2: Og fra Signe på højre flanke til Signe på venstre flanke, hvad tænker du om de her fester uden alkohol? Hvorfor dur det ikke?
3: Altså, jeg synes, der altid skal være plads til, at der er nogen, der ikke ligesom har lyst til at drikke, men jeg synes også, at der skal være plads til, at folk, de ligesom vil have det sjovt og ligesom hygge sig. Og det gør det meget mere hyggeligt, hvis man ligesom er med i fællesskabet.
2: Det er jo også noget, vi kan mærke måske lidt, der rykker sig i de her år. Det bliver mere acceptabelt at sige nej. Altså, nu vil I jo rigtig gerne have alkohol til festerne. Men Magnus, hvad så hvis sidemanden eller veninden ikke har lyst den aften? Accepterer I det så?
4: Ja, 100%. Altså, det er deres eget valg, og vi respekterer, at de ikke vil drikke. Og når de så ikke vil drikke, altså, så gider vi heller ikke at spørge, om de vil have noget, fordi når de har sagt, de ikke vil, så vil de.
2: Jeg tror i hvert fald, der er mange, der lytter med på P4 lige nu, der har prøvet at sidde i en sammenhæng, hvor der er en vis form for gruppepres. Det er væk, eller hvad, Signe?
3: Jo, altså i hvert fald, når jeg hører om sådan tidligere, der føler jeg, at der er meget plads til, hvis du for eksempel ikke har lyst til at drikke noget, eller du bare tager den sådan lidt stille, så gør man egentlig bare det, og så folk, de accepterer det sådan, de er ret ligeglade. Så længe, altså hvis du hygger dig, og de hygger sig, så er det egentlig lige meget, om du drikker eller ej.
2: Nu er der jo sådan set en forskel på lovgivning, og så det Sundhedsstyrelsen anbefaler. Sundhedsstyrelsen siger jo også, at det er en god idé at vente til 18 år. Vi må se, om lovgivningen kommer med. Altså, det er jo ikke sådan vildt sundt, det der med at drikke sig i hegnet, for at sige det for et godt ord i weekenden. Nu tager vi lige den anden scene igen. Så hvorfor ikke bare bakke op om, at det skal hæves til 18, det her?
3: Fordi jeg synes, at det bringer mange teenager sammen, og ligesom kan få folk til at ligesom kende hinanden bedre, når man har det sjovt, og også måske er lidt fulde på samme tid, fordi så har vi det alle sammen sjovt og hyggeligt.
2: Lige til allersidst, den første efterskolefest venter lige om en måneds tid efter efterårsferien. Magnus, glæder jeg?
4: Ja, jeg glæder mig virkelig meget til at prøve at feste med alle de skønne mennesker.
2: Og så kommer jeg til at lære hinanden endnu bedre at kende. Tak til Signe og Magnus for at være med lige her i P4 Morgen.

0: Søsbjerg, dø lykkelig. Vi har lige fået besøg af dig, Max.
1: Hej.
2: Det er dig, der sidder og skruer nyheder sammen her fra morgenen af, og det er fordi, der er kommet landet en kæmpe nyhed i løbeverdenen.
1: Breaking news, og når man taler store nyheder i løbeverdenen, så kan det jo kun dreje sig om én ting stort set. Det er jo selvfølgelig Royal Run.
2: Ja da.
1: Skal vi have en fanfare? Royal Run kommer til Thisted.
2: Sådan.
1: Det bliver den 17. maj, selvfølgelig. Det er lige breaket, og borgmesteren Niels Jørgen Pedersen, han er jo vildt glad, og han er både stolt og begejstret, og alt, hvad det medfører. De var jo Ringkøbing sidste år. Kæmpe succes. Så må ikke også Thisted går hen og bliver sådan en rigtig, rigtig banger en løbetur.
2: Jeg tror, de glæder sig helt åndssvagt allerede. Og når nu vi er ved breaking, så vil jeg bare lige nævne også, at hvis man hopper ind omkring DR.dk lige nu, så vil man også opdage, at den er helt klædt i breaking gult. Ikke på grund af Royal Run, men altså på grund af den her russiske fregat, som beskød en dansk helikopter med nødblus i aftes. Det har fået hele den politiske top i Danmark helt op i det røde felt, lige fra statsminister Mette Frederiksen, som er ude at sige, jamen det er bare sådan, russerne ophører sig for tiden. Nu parafraserer jeg en lille smule.
0: Det er hun ude at sige nu. Hun er også snart inde at sige, hun indkalder partierne til sådan en lille briefing omkring det her. Læs mere på DR.dk.

Langer var det her, You're Not Alone. Om 2 minutter er der et nyhedsoverblik til dig her i din morgenradio, der nærmer sig en formiddagsradio. Det er i P4, og det er efter Harry Styles' American Girls.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Bevar vores børns institutioner på Mors, det er overskriften for den demonstration, utilfredse morsingboer har stablet på benene i dag. Morsø Kommune lægger op til at lukke 2 børnehaver og en skole i det budget, som politikerne tager hul på forhandlingerne om i aften. Og Natasha Flerong Nielsen, der deltager i demonstrationen, vil gerne slå en streg i sandet.
2: I kan ikke blive ved med at tage og tage fra os, og slet ikke fra vores ældre, og slet ikke fra vores børn. Der kommer vi til at stå sammen som en fælles ø og ligesom at demonstrere imod, at det synes vi, de skal genopveje.
1: Hun synes, at der efterhånden bliver smidt mange penge i store prestigeprojekter som Skaldyrs Festival og Kulturmødet.
2: De bliver ved og ved med at give til udefrakommende i form af vores begivenheder, vi holder her på øen. De får flere og flere penge til de her ting, men også øboere, som bor på øen. Vi får ligesom frataget det, der får vores dagligdag til at fungere.
1: Byrådet i Morsø Kommune har helt ekstraordinært fået lov at hæve skatten, men politikerne er ikke enige om, hvorvidt de skal gøre det eller ej. Natasha Flerong Nielsen vil dog gerne betale mere i skat.
2: Fordi det er så lidt, vi snakker om. Det er 0,5%, som er deres maks, de må sætte det op med. Det tager ikke ret meget for mig at hjælpe vores ældre og børn.
3: Demonstrationen begynder kl. 16, en time før byrådsmødet begynder. Der er også startet en underskriftsindsamling for at bevare MC Holms skole, hvor 229 har skrevet under. Max Aaen bor på landet i Ringkøbing Skjern. Han drømmer om nogle bedre busforbindelser til døtrene. Ikke fordi de ikke kan cykle i skole, men fordi Max Aaen er bange for, at de møder en ulv undervejs. For hans yngste på 8 år er der 5 km langs mark og skov mellem hjemmet og skolen. En strækning, hvor der tidligere er set ulve.
4: Det der med, at de skal ligge og pendle frem og tilbage på en cykel til og fra skolen, både i mørke og et lystimer. Det der er at blive utryg ved situationen.
3: Borgmester i Ringkøbing Skjern Kommune, Lone Andersen fra Venstre, opfordrer til, at man taler med sine børn om, hvordan man skal agere, hvis man ser en ulv.
5: Jeg kan ikke tage en frygt fra dem omkring vilde dyr og i det her tilfælde en ulv. Vi prøver at lave busruter, der hvor vi kan se, vi kan få det til at fungere.
3: Ole Kjær er byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne. Han ser helst, at ulven kan reguleres mere, men når det ikke kan lade sig gøre, må staten gribe regningen for de ekstra udgifter.
6: Det er jo bestemt på nationalplan, at da ulven kom, der skulle vi beskytte den, så må det også være fra nationalplan, at der kommer nogle penge herud til, sådan så vi kan sikre skolevejen.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som ulven hører under, siger til DR Nyheder, at de godt forstår bekymringen, men at man godt kan bruge området, som man plejer, fordi risikoen for ulveangreb er lille. Let regn og tåge først på dagen, mere regn over middag, og så får vi en 15-18 graders varme.

0: End of the World, vi fik her Miley Cyrus, klokken er 20:10. Familiefaren Max Aaen møder i dag op i byrådssalen i Ringkøbing Skjern Kommune. Han frygter, at hans tre døtre pludselig står antændt til ansigtet med en bisk ulv. Fra deres hjem er der nemlig 5 kilometer til hans yngste datters skole, en vej, som går forbi både skov og marker, hvor ulven holder til.
1: Distancen er for kort til, at kommunen vil sende en skolebus, men også for langt til, at Max Aaen tør lade sin 8-årige datter cykle alene i ulveterritoriet. Lone Andersen, venstreborgmester i Ringkøbing Skjern Kommune. Hvordan vil du komme borgere som Max i møde, når de ikke er trygge ved at sende deres børn afsted i skole på grund af ulve?
2: Jamen, jeg forstår godt deres frustration og bekymring omkring det. Og vi laver jo busruter, ligesom så godt vi nu kan, for folk kan komme med. Og så tænker jeg, at det er meget vigtigt, at man også sørger for, og det har de sikkert i forvejen, reflekser og cykel, ringklokke på, og træner med børnene fuldstændig på samme måde, som man nu gør, når de skal ud i trafikken, som jo også er farligt, at man prøver at hjælpe dem til at ikke være bange for ulven. Men jeg forstår godt deres frustration omkring det.
1: Du siger, at man skal trafiktræne selvfølgelig med reflekser og sådan nogle ting, og måske også, hvordan man skal forholde sig, hvis man nu skulle møde en ulv. Men er det noget, du tror, der kan skabe tryghed, når nu de siger, at jamen, vi er bange for at møde en ulv, når vi cykler i skole?
2: Man kan ikke tage frygten fra folk, og jeg kan godt forstå det. Men jeg tænker, det er meget vigtigt, at man i hvert fald på den måde, ellers så må man jo selv cykle med eller køre dem. Og det er jo selvfølgelig helt optimalt at blive hentet af en bus, og der prøver vi med busruterne også at gøre det så optimalt, vi kan. Men ulve skulle gerne være sky, fuldstændig ligesom når jeg går ud i naturen, og der kommer rådyr og ræve og kronvildt, så forsvinder de. Og det skulle ulven også gerne være, og det er de jo også, med mindre det er en problemulv, altså med mindre der kommer en, der er tæt på. Og dem har man jo nu mulighed for også at melde ind til Naturstyrelsen, og så meddele, at her er altså en problemål. Men jeg håber, at man klarer det med, at man får, at de kan blive trygge ved at lære børnene, eller tage med dem, eller køre dem i skole. Det er jo svært, når de bor, hvor de bor. Og det er også, jeg kan også sagtens sige, at man skal ikke være bange for ulven, for den er mere bange for. Men det kan jo ikke tage frygten fra dem.
1: Der er forskellige kommuner har forskellige vilkår. Nogle steder er der langt imellem skolerne, nogle steder er der meget store trafikveje, nogle har gode cykelstier, nogle har ikke gode cykelstier, og så er det op til kommunerne ligesom at finde ud af, hvordan laver vi så den bedste måde for børn og unge at komme i skole på. I har så det vilkår i Ringkøbing Skjern Kommune, som hedder ulve. Hvorfor er det ikke kommunens opgave at sige, jamen så må vi også prøve at afhjælpe det, for eksempel med en skolebus?
2: Nu er vi jo en geografisk stor kommune, den største kommune her i Danmark. Og vi prøver jo at afhjælpe alt, hvad vi kan omkring busruter og trafikken. Og det her, det er jo noget, som man også skal se ind i, helt sikkert. Men det må vi se, om man også kan tage hensyn til det. Altså, men man må i hvert fald sige, at ulvene er jo normalt sky. Og er de ikke det, jamen så skal man jo indmelde det til Naturstyrelsen. Fordi det er jo national lovgivning. Vi kan jo heller ikke beslutte, at vi ikke skal have ulven her længere. Det er jo nationalt, men ja.
0: Og sådan lød det fra Lone Andersen, der er borgmester i Ringkøbing Skjern Kommune for Venstre i øvrigt. Det er så i eftermiddag. Der er byrådsmøde, hvor der kommer nogle stykker forbi og holder øje med, hvad der bliver sagt og diskuteret omkring det her.
1: Klokken er 9:45. Det her, det er Oasis med Wonderwall.

0: Wonderwall, Oasis, var det, det ønsker jeg for dig. Får vi fra de næste
1: to. Jeg troede, du ønskede noget med Wonderwall for mig. Jeg har jo lige fået den. Det var da dejligt.
0: Ja, værsgo. Fra mig til dig.
1: Det er Svea S. og Burhan G., der laver en sang, der hedder Det ønsker jeg for dig.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Amanda Rockhær Munksgaard og Peter Stefansen.
2: Det var jo en spændende nyhed, at vi kunne sige her for under en halv time siden, at Thisted huser Royal Run, et af løbene næste pinse. Det bliver en dag, hvor byen er på den anden ende.
3: Altså, det var det jo her i sidste, før sommerferien, det er jo i pinsen, at der er Royal Run hele vejen rundt i Danmark, fem forskellige byer. Ringkøbing var vært sidste år, og der var tryk på. Virkelig tryk på.
2: Nu er det i den her uge her, der bliver de kommende startbyer, løbebyer offentliggjort, altså dem 17. maj 2027. I går var det Silkeborg, der blev offentliggjort, og i dag Thisted, og så vil det så fortsætte. Og efterfølgende, om sådan et par uger, ja, så bliver, hvad skal vi sige, startnummerne sat til salg.
3: Man køber billet til at være med i sådan et løb, og de plejer at være væk sådan der.
2: Ja, det er populært. Så krig skoene, hvis du er glad for at løbe og gerne vil løbe sammen med en af de royale og en masse andre glade mennesker. Så må vi se, hvem der kommer til Thisted.
3: Det er jo det, vi ikke ved endnu. Men det er jo, de er jo heldigvis nogle stykker at tage af, kongelige, så der skal nok komme nogen.
2: Det kunne være kongen.
3: Det kunne være så fedt, hvis

0: Alex, er du klar?
1: Ja, helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er. Det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd. They call it paradise.

0: Lasse skriver, Everyday Life hedder den her.
1: Peter, vi to skal snart sige tak for nu og give mikrofonen videre til Radioavisen og så til formiddag på 4'eren. Og der kan du godt blive hængende og lytte med, hvis du kender nogen, der trænger til en skideballe eller en venlig påtale. Nogen, der har været lidt irriterende, de får nemlig besøg af Iben Hjejle, og jeg tror, hvis der er nogen, der kan skælde ud, så er det hende.
0: Ja. Lyt med efter Radioavisen. Ha' nu en rigtig dejlig tirsdag. Fill me up till you're empty.

0: I'll tear it all down.
1: Forsvarsordførende fra de partier, der er med i forsvarsforliget, får lige nu en briefing af forsvarsminister Jeppe Bruus om hændelsen i går, hvor en af forsvarets helikoptere blev beskudt med et signalblus af en russisk fregat. Det skete i international farvand syd for Gedser, at fregatten skød efter helikopteren, og både helikopteren og besætningen er uskadt. Statsminister Mette Frederiksen er kommet med en skriftlig kommentar, hvor hun blandt andet skriver, at episoden er en del af et mønster, hvor Rusland har intensiveret hybridkrigen mod Europa. På det sociale medie X skriver hun, at russiske handlinger er tiltænkt at intimidere og skabe splittelse. De vil ikke lykkes, vi vil ikke vakle, lyder det i opslaget. Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen alvorlig, men han har dog ingen planer om at indkalde NATO til konsultationer, som det hedder.
2: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
1: Og det bakker Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg op.
3: Der er jo rigtig meget værktøj i værktøjskassen, men det skal jo også tages op i den takt, som det nu skal. Så derfor så mener jeg, at det er rigtigt at gøre, som regeringen har gjort nu.
1: Men Marcus Knuth, der er forsvarsordfører for de konservative, mener, at regeringen skal skynde sig at tage kontakt til de andre NATO-lande.
4: Fordi det her er jo ikke en enestående hændelse mod Danmark. Det er del af et mønster, vi ser på tværs af Europa mod NATO-lande.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale om hændelsen. Militæranalytiker Kenneth Øenslager Buhl afviser, at man kan betegne episoden som et militært angreb, blandt andet fordi signalblus ikke er klassificeret som våben. Men han ser en klar sammenhæng med en lignende episode for nylig i den engelske kanal, og angrebet på et tog på vej fra den ukrainske hovedstad mod den polske hovedstad i weekenden.
5: Det taler jo ind i, at det er jo, skal vi sige, en samlet eskalering i den russiske adfærd over for Vesten, over for vestlige aktører herunder Danmark.
1: Det er uden tvivl Danmarks støtte til Ukraine-krigen mod Rusland, der er årsagen til, at vi ser de her provokationer, siger han.
5: Og det er jo også det, den russiske ambassadør i Danmark tidligere har udtalt. Alt imens, at de nægter jo hvert kendskab til de forskellige hybridangreb, så det er udtalt, at det må vi jo ligesom finde os i, når vi støtter Ukraine.
1: Det er altså fra militæranalytiker Kenneth Øenslager Buhl. I Jylland skyde og lidt regn. I den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt og måske også lidt sol. Svag til jævn vind omkring syd og temperaturer mellem 17 og 21 grader.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.
7: Jeg har bare smagt et kys.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Louise, har du styr på ugeplanen?
3: Det kan jeg love dig for, jeg har.
2: Godt. Katrine, der var mange ting, husk jeg det nemlig som.
3: Jamen, det er der. Der er jo altid mange ting på sådan en uge. Katrine skal til mor-barn-gymnastik med sin datter.
2: Det lyder fedt.
3: Camilla skal mødes med mødergruppen i aften. Så er det jo i dag. Jeg ved ikke, Mads, har du telefonen på lyd?
2: Ja, fordi, hvis Brian Riemer ringer.
3: Ja, han udtager jo landsholdstruppen kl. 12.
2: Jeg lavede to kongemål, da jeg var til fodboldtræning med mine fodbolddrenge i går.
3: Spørgsmålet er, om det er nået hele vejen til Brian Riemers bord?
2: Ja, min søn var der så stolt, han sagde til en af sine holdkammerater, det er min far.
3: Så er det jo også kl. 13.30 i dag, at Annalisa skal have sin første tatovering. Hun er 72, og nu sker det. Elvis Presley skal på Annalisas bryst.
2: Det er rocker sejt.
3: Det er det. Iben Jejle, hvis du skulle have et ansigt tatoveret på brystet, hvad skulle det så være?
4: Jamen, jeg skal som sådan ikke bede om at få noget som helst tatoveret. Altså, jeg er det, der hedder vanilla, tror jeg.
3: Ja.
4: Jeg har ikke en eneste tatovering.
3: Nej.
4: Men altså, det gav et lille hop i mig, da jeg hørte, at Annalisa er 72. Jeg kan ikke sige mig fri for, at når jeg fylder 72, det gør jeg forhåbentlig, og så... Så kan det, der kan det også godt være, at jeg skal overveje noget, men så tænker jeg sådan en stor, gammel Galapagos-skildpadde.
3: Ja!
2: Ja.
4: Så, og for at minde mig selv om lige at sætte farten ned og spise et salatblad en gang imellem.
3: Jamen, det glæder vi os til at se.
4: Ja, det tror jeg, jeg skal prøve. Det tror jeg faktisk, jeg skal prøve.
2: Det er ikke nogen dårlig idé.
4: Nej, vel?
3: Velkommen i Formiddag på 4'eren, jeg er jo i den.
4: Tusind tak.
3: Og tillykke med prisen, fordi i søndags, der blev du jo tildelt Lauritsen-prisen, som Lauritsen-fonden står bag. Iben, er du typen, der bare lapper sådan en pris i dig, eller er du måske typen, der sådan, har det lidt svært med hyldest og stående klapsalver?
4: Nej, jeg holder utrolig meget af hyldest, men i den her, ja, det kan jeg virkelig godt lide. Men i den her sammenhæng er der jo altså også lige det, at Lauritsen-fonden, altså den kommer jo med en stor portion penge. Det kan vi lige så godt adressere.
3: Ja.
4: Og det betyder altså også, at så retter man altså lige ryggen en gang og siger, tak for anerkendelsen for de første... jeg har 30 års jubilæum i år. Jeg forpligter mig til at fortsætte med snuden i sporet, når det også indeholder en stor, en stor penge.
3: Det er da klart.
4: Ja.
3: Det er da klart.
4: Ja.
3: Om lidt, der spoler vi tiden tilbage til din allertidligste skuespilleminde for mange år siden i Bagsvær.
4: Okay.
3: Og husk, du er altid velkommen i indbakken med løst og fast, og ikke mindst din frokostdong.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboble.

0: Vi har Iben Hjejle på besøg den her formiddag på 4'eren, efter hun i weekenden blev tildelt Lauritzen-prisen, ligesom David Denning også blev det. Den blev Iben tildelt efter i årvis at have haft fremtrædende roller i ting som Klovn, Langt fra Las Vegas, Digte, Gamle mænd i nye biler, Blinkende lygter, Anna Pihl og meget andet. Men det var måske lige før, at det aldrig rigtigt var blevet til noget, det der med skuespilskarrieren, fordi Iben, nu skal vi spole tiden rigtig langt tilbage.
1: Ja, din første dag som skuespiller beskriver du som en fiasko, en decideret fadese. Hvad var det, der gik galt den dag i 70'erne på en lille skole i Bagsvær?
2: Ja, det var, jeg havde fået en kæmpe hovedrolle som Liden Kirsten, i den gamle middelaldervise Herr Lave og Herr Jon. Og der havde jeg simpelthen, altså der alt var, jeg har været, 8-9 år gammel. Og det var det helt store udtræk. Min mor havde siddet ved den gamle symaskine og lavet en smuk lille middelalderkjole til mig, og en høj spidst hat i noget karton med noget vifteslør på. Og så spillede min klassekammerater Simon og Ulrik, de skulle så henholdsvis være Herr Lave og Herr Jon. Og da jeg trådte frem på scenen med min kæmpe monolog i form af, der kom de her to frier, så tog fanden ved de to, og så kom de simpelthen op og slås med deres papsvær, altså ægte.
1: Nej.
2: Og tævede hinanden alt, hvad de kunne, og rullede rundt på gulvet i deres små dumme rustninger, og var opført sig simpelthen så latterligt, og ødelagde hele min performance.
0: Hvordan
2: hele min debut.
1: Ej.
0: Hvordan reagerede du dengang på Simon og Ulrik?
2: Jamen, jeg var rasende, men med tårerne sprøjtende ud af øjnene, og jeg løb ud og rev min middelalderkjole af, og min mor måtte komme galopperende op på scenen og backstage, og jeg ville ikke gå derud igen, og lærerlone, der også stod for det med teateret, hun måtte også kramme mig, og jeg græd. Jeg var fuldkommen utrystelig. Jeg tænkte, jeg skulle aldrig lave det lorteteater
1: igen. Okay, så skuespillerdrømmene der, som ellers var store,
2: der siger jeg bare lige, det var de faktisk ikke, fordi jeg befandt mig egentlig ret godt i sådan i baggrunden som et træ eller en lille hund eller forhyrden eller et eller andet. Og det gik jeg tilbage til, at jeg tænkte, jeg skal aldrig nogensinde igen stå der med en tungtvejende hovedrolle med sådan nogle kvajpander til kolleger.
0: Hvad blev der af dumme Simon og dumme Ulrik med deres papsvær og deres slagsmål?
2: Altså, Ulrik er overlæge i Odense, og Simon er en dygtig, tror jeg nok, diætist, sidst jeg tjekkede.
1: Ja. Men de vinder sgu ingen skuespilpriser.
2: Nej, det gør de ikke.
0: Måske var det meget godt, de i virkeligheden fandt noget andet. Ja. Altså, det kan være enormt problematisk, tænker jeg, at begynde at slås på scenen, hvis det ikke er aftalt.
2: Præcis.
1: Altså, vi er jo glade for, Iben, at du efter det, den fadese jo trods alt fandt skuespilmotivationen frem igen. Og om lidt, der skal vi tale om nogle af de roller, du har haft. Nogle af de roller, som man måske kunne kalde sådan lidt sure roller.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om vejret med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de er svede under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Hun fejrer sit 30-års jubilæum i år. Vi kender hende fra roller i blandt andet Klovn langt fra Las Vegas, Digte, Gamle mænd i nye biler, Blinkende lygter, Anna Pihl, og senest jo også i filmen Nøjsomheden, hvor du i den spiller Tante Tut.
1: Ja.
2: Jamen, hvis jeg nu siger, at en af dine spidskompetencer som skuespiller, og det ser man også indimellem i Nøjsomheden eksempelvis, det er at være lidt sur og lidt skrab og give et rigtig godt gammeldags møgfald.
1: Ja, hvad siger du så? Jeg tror, jeg vil starte med at sige, sur findes ikke.
2: Nej, okay.
1: Sur er sådan nogle... det er sådan noget, der opstår, når man skulle have haft en lille mad. Eller, altså, ligesom... Det er ikke en følelse.
2: Nej.
1: Jeg synes skrab, det kan godt ligesom skrab eller skarp.
0: Ja.
1: Og bestemt.
0: Ja.
1: Og sådan det, der på moderne dansk hedder bullshit, no bullshit.
0: Ja.
1: Det vil jeg godt gå med til, men ikke sur.
0: Hvorfor falder det der egentlig så nemt?
1: Ja... hvorfor gør det det? Altså, jeg synes også, det er blevet... jeg tror, jeg har altid haft nem adgang til det. At blive, blive sådan... Jamen, det er jo ikke rigtigt, eller det er dårligt sagt, eller hvad er det, der foregår? Altså, jeg tror, jeg har sådan... måske sådan været lidt uden filter.
0: Ja.
1: Altså, jeg har ikke været så snedig. Jeg har ikke været sådan så strategisk. Jeg har bare sagt, det er ikke, døren skal være lukket, eller hvorfor sådan siger man det ikke, eller som barn. Og så tror jeg, det har taget med mig op i voksenlivet og sagt, nu bliver der løjet, kan jeg da mærke. Eller,
0: og nu?
1: Det der bare, nu skal jeg lige igennem. Nu siger jeg, nej, lad lige være med det.
2: Men er det fordi, du også er sådan skarp og kortere og præcis sådan generelt set i dem, også når du ikke er på sættet og laver en film, eller står på scenen og laver skuespil?
1: Nej, det tror jeg, det synes jeg egentlig ikke, jeg er. Altså, jeg tror selvfølgelig med alderen, det tror jeg, at mange kvinder på min alder vil ikke genkende til, at man bliver sådan lidt mere, man bliver lidt mere ligeglad.
0: Ja.
1: Man siger, nej, vil du da lige flytte dig lidt, eller det var ikke din tur, eller altså, man sådan ligesom siger fra på en anden måde.
0: Det er selvfølgelig nærliggende lige at tale om klovn i den her sammenhæng, men nu, jeg går ud fra, at du ikke vil beskrive Iben som værende sur, men hvordan
1: Ej, det
0: vil
1: er
0: du
1: hun simpelthen ikke.
0: Hvordan vil du beskrive ham?
1: Jamen, Iben er bestemt, og Iben i klovn er, altså hun er skrab, og hun er virkelig, altså, og så vil jeg sige, at hos hende er der jo et overmål af egoisme, og hun er selvcentreret, og tingene skal gå på hendes måde, eller så kan de rende hop.
0: Mm.
1: Og hun opdager jo tit, altså hun, så derfor holder hun jo hele tiden øje med, hvad kan blive til hendes fordel. Og når de to kvejpander så kvejer sig, så slår hun hårdt ned på det, ikke?
0: Mm.
2: Hun er også, altså, der er vel også nogle af de der skideballer, hun indimellem giver, som er ret meget på sin plads.
1: Ja, det synes jeg. Hver evig eneste. Det er de da.
0: Da de der to kvejpander, Kasper og Frank, ringede og spurgte, om du havde lyst til at vende tilbage til klovn, var der noget i dig, der tænkte, nej, jeg skal sgu ikke sættes i bås som hende i den der?
1: Nej, det synes jeg ikke. Og det, altså, hvad skal man sige? Nej, der har aldrig været noget inde i mig, der havde lyst til at ligesom, hvad skal man sige, løsrive mig fra klovn-universet, eller ikke ville identificeres med det. Tværtimod, jeg er virkelig, virkelig stolt af den tv-serie, og imponeret af, at de har kunne køre det igennem, er det 20 år eller sådan noget.
0: Mm.
1: Og så har jeg kunne mærke, at jeg skulle noget andet, efter jeg holdt op efter 6. sæson, så skulle jeg noget andet. Men det var ikke, fordi jeg ikke nogensinde ville klovn igen. Og så synes jeg, at da jeg så ligesom fik kigget på det, så synes jeg, at Kasper og Frank har formået at lave to karakterer, som er vokset ind i det også at være nogle midaldrende mænd af en vis hudfarve i en verden, hvor det ikke er særlig moderne. Og jeg synes faktisk også, de havde formået at gøre dem selv sådan lidt stakkels.
0: Ja.
1: Og det synes jeg, så vil jeg gerne egentlig er det begyndt at blive lidt synd for Kasper og Frank i de sidste to sæsoner her, synes jeg. Og så synes jeg var sjovt, at pludselig er Mia og Iben for eksempel altså stukket helt af med deres egne projekter, ikke?
0: Og selvom det jo bare er skuespillerroller, så er der noget med dig, Iben, og de her meget bestemte skarpe roller, og det vil vi gerne udnytte. Så vi skal inden længe lege noget, vi kalder skideballe eller venlig påtale. Så send os en sms eller skriv skriv i taleboblen i DR Lyd. Det er meget simpelt. Du skal fortælle os, hvem i dit liv, der måske trænger til en skideball eller venlig påtale for Iben Hjejle. Det kan være en teenage datter, der ikke har taget opvasken, som du er ude, eller...
2: Det kan jo være din bedste ven, der har glemt din fødselsdag.
0: Det kan også være, at håndværkeren har været rundt i dit hus med mudrede sko, eller din kollega har taget din madpakke. Vi tager en omgang skideballe eller venlig påtale efter først lidt musik og de regionale nyheder, men indbakken er altså åben.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi gør klar til at lege skideball eller venlig påtale efter de regionale nyheder. Iben Hjejle er nemlig med os, og er der noget, hun er god til, så er det skideballer. Så send os en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i DR Lyd, hvis du eller en, du kender, måske skal have en skideballe.
1: Det kan jo være, at, din mand har planlagt en fodboldtur på jeres 10-års bryllupsdag. Nu er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
3: Danmarks største folkefest, Royal Run, kommer til Thy til næste år. Den 17. maj der lægger Thisted Kommune gader og stræder til det gigantiske motionsløb. Og det er du rigtig glad for, borgmester Niels Jørgen Pedersen. Hvad kan I bruge det her Royal Run til?
4: Jamen for det første så er vi jo rigtig glade og stolte over, at Royal Run kommer til Thy. Så det er også en lejlighed til at få sat vores kommune på landkortet. Vi bliver set. Samtidig så kan vi også bruge det til at få folk ud og røre sig, ud og motionere, ud og være sunde sammen. Og det er også noget, vi kan på. Det sætter noget i gang, så det er også noget, der får en eftervirkning, det er jeg sikker på. Så en kæmpestor folkefest med et forebyggende element i.
3: Hvor meget arbejde ligger der i at få trukket sådan et event som det her til et sted som Thisted Kommune?
4: Jamen, det er jo noget, vi har ansøgt om, og så får man jo at vide, om man får det eller ej. Og det gjorde vi så det er vi jo rigtig stolte af. Der ligger selvfølgelig en masse arbejde nu med at få planlagt ruter og få gjort det sådan, folk kan løbe og få det til at spille det hele. Så der ligger et stort stykke arbejde nu.
3: Og hvor meget håber du på, at kongen kommer og løber?
4: Jamen, jeg er glad ved dem fra kongehuset, der kommer og løber, så lad os se, hvem det bliver. Det bliver rigtig spændende, men uanset hvad og hvem det er, så bliver det en kæmpe stor folkefest.
3: Tak for det, Niels Jørgen Pedersen, altså borgmester i Thisted Kommune. Og så skulle jeg have fat i den her, som er en vejrudsigt. Dagen er startet sådan lidt skyet, lidt tåget, lidt finregnet. Der kommer endnu mere regn i løbet af eftermiddagen mellem 15 og 18 graders varme.

0: Louise og Mads.
1: Vi har den her form med et rigtig skønt selskab af skuespiller Iben Hjejle, som jo blandt andet er kendt for sine med egne ord præcise og meget slagfærdige roller, som vi blandt andet kender som Iben i Klovn. Og Iben, nu skal vi lege den leg, som vi har valgt at kalde skideballe eller venlig påtale.
2: Yes. Der er kommet to beskeder fra to lyttere med fuldstændig samme problemstilling. Den ene af dem er fra Mia, der skriver: min teenage-søn har brug for en opsang. Når toiletrullen er tom, så skal den ikke bare lægges ved siden af skraldespanden. Og sørg mig, om der ikke også skal en ny rulle på holderen, så din mor ikke sidder der om natten i mørket og må famle med trusserne ned om anklerne for at finde en ny rulle. Altså teenagebørn, der ikke lige har forstået opgaven med en tom toiletrulle i dem. Er det en skideballe eller en venlig påtale?
3: Jeg tror, det er, jeg tror, det er en endeløs række af venlig påtale.
2: Okay.
3: Fordi teenage-mennesker er jo ikke bygget færdige.
2: Nej.
3: Altså, de har jo en... Altså, nogen har jo smidt en håndgranat i frontallapperne. De aner jo ikke, hvad der er op og ned. Og de glemmer også at trække ud i øvrigt. Det er virkelig, virkelig nasty business. Altså, det er... Det tror jeg simpelthen, at man er nødt til at... Jeg tror, man er nødt til at sidde der i mørket og tænke, altså bede til, hvad man nu tror på, og sige, bare lad de næste 5-8 år gå hurtigt.
2: Ja.
1: Vi lader dem få lidt...
2: venlige påtaler.
1: Ja, de får lidt snor, fordi de er under ombygning.
3: Jeg sender en krammer til dem, der er mødre og fædre til teenage-ramte børn, og siger, I er bare nødt til at vente. Vent.
1: Så er der kommet en sms fra Babette. Min mor har brug for en skideballe.
3: No.
1: Stort udråbstegn. Hun vil ikke give mig skincare, med venlig hilsen. Babette, 10 år.
3: Skincare. Nej, Babette, og sådan er det bare.
2: Ja.
3: Du skal ikke smøre sig ind i alt muligt. Du har en lille, vidunderlig ferskenhud, og du skal holde op med det pjat. Prøv at høre, Babette, du tager bare det der gode gammeldags Copa-talve, eller hvad der nu er på apoteket, eller et eller andet. Det er ikke begynden på det der.
2: Nej.
3: Stop.
2: Enig. Der er også en anden, der skriver, jeg har en kammerat, og det er altså sådan i citationstegn, som jeg har givet tøj og spil og andet for 1.500 kroner, jeg har kørt med ham flere gange, men han kan ikke engang byde på et rundstykke, når man kommer forbi. Jeg har givet mad og drikke flere gange, men han er overhovedet ikke gavmild på nogen måde. Hilsen den undrende. Nærighed i hun fortæller. Det er en skideballe eller en venlig påtale?
3: Ej, det er simpelthen, altså det er... Jeg ved, altså, men der er jo også det ved det, at når man opdager... om sig selv, at man er sådan en, der giver og giver, og så pludselig opdager om den anden, at der ikke kommer noget igen. Altså, så må man måske kigge, lidt indad og sige, jamen, hvad er det? Altså, så må man jo på en eller anden måde prøve at trække stikket på det.
2: Ja.
3: Altså, hvis man giver, synes jeg, hvis man giver en god kammerat, så er der noget andet, det her menneske giver. Er der noget andet, kammeraten giver, som ikke lige er rundstykker, eller spil, eller hvad det nu kan være? Er der noget andet, den her kammerat giver?
2: God pointe.
3: Ja.
1: Så er der kommet en sms fra, eller besked fra Susan fra Åbenrå. En venlig reminder til min kæreste om, at man ikke vasker uldtrøjer på 40 grader, og derefter putter dem i tørretumbleren. Er vi herude i dem, at den venlige reminder, venlige påtale, snart ikke længere er nok?
3: Ej, jeg synes, så må hun simpelthen selv. Du må selv vaske din uldtrøje.
2: Ja.
3: Du må lave en hemmelig, lille vaske, fordi det der, det er kun at gerne vil hjælpe og gøre det så godt man kan. Og hvis det er så at vaske dem for varmt og tørretumle dem bagefter, så må du simpelthen lave din egen lille hemmelige kashmirkurv. Jeg siger det bare.
2: Tak for det her, Iben. Jeg synes, vi kom vidt omkring.
3: Det er godt.
1: Ja, det var mega godt.
3: Jamen, det er godt.
2: Om lidt, der er vi nysgerrige på, hvordan du egentlig holder dig på toppen. Altså, kræver skuespillet sådan en kost- og træningsplan, eller er det noget andet, der ligesom giver energi? Men først, så skal vi høre en sang, som Nikolaj fra Næstved mindede os om. Det er bandet Bogfinkevej, som i 2017 lavede en sang, der slet ret hedder Iben Jeg.
3: Ja, de skal snart betale nogle kodapenge.

0: Genvej her med Iben Hjejle. Iben, er vi egentlig ude i en skideballe eller en venlig påtale til bandet for ikke at give dig kodapenge for det her nummer?
1: De skal måske de skal overveje at give mig stemsene, og så skal jeg nok så på det sidste jazzy stykke der, så kan de få noget skæld ud.
2: Det er jo nærmest det er et remix, sådan en version 2.0.
1: De ringer bare.
2: Ja, de ringer bare.
0: Iben, du blev jo i weekenden tildelt Lauritsen-prisen for dit bidrag til dansk scenekunst. En pris, der hvert år bliver givet til en mandlig og en kvindelig skuespiller, der, citat, har markeret sig med unikke skuespilpræstationer på en dansk scene på tv og eller i film. Og samtidig så beskriver priskomiteen dig som en kunstner i fysisk og mental topform. Er du i topform, Iben Hjejle?
1: Ja.
0: Ja.
2: Det var et dejligt kort svar. Hvad gør, at du føler dig i topform, Iben?
1: Jeg tænkte rigtig meget over det, faktisk. Altså, jeg tænkte rigtig meget over det, lige præcis, at de sagde det. At komiteen ligesom valgte at sige det. Og det kan man jo grine af, når man tager mest en del snikker på sofaen og spiser vingummi. og kigger på og dobbeltscreener en eller anden halsløg tv-serie. Når hele verden i øjeblikket, generelt synes jeg, og min egen verden, består jo ret tit af ekstremer. Hmm. Så når jeg indimellem kan finde en lun lille brun lomme af middelmådighed, og lave en virkelig dårlig kop te af et gammelt tebrev med noget lunkenvand fra den elektriske kedel, og ligesom kan ligge på sofaen og se et ældre haveprogram på noget Flow TV, så gør det mig så godt.
0: Hvorfor er det lige det, der gør
1: det? Det er jo det modsatte af mental træning og crossfit og springe igennem brændende traktordæk og sådan noget. Og det, jeg tror, at det er, jamen altså, mit fag er så jo ikke ekstremt, det er jo vidunderligt. Jeg elsker det. Jeg elsker jo at spille skuespil på alle mulige forskellige måder. Men det betyder også, at min mentale topform, i hvert fald, lad os starte med den, altså det skal bestå af absolut ro og fred og ting, man kan spise, der er inden for rækkevidde. Nede i en pose, måske, der knitrer.
0: Når nu, som du siger, du føler dig i topform, det er jo fantastisk. Ja. Du er 55 og har jo forhåbentlig masser af år i dig endnu. Ja. Tror du egentlig bare, du bliver en bedre og bedre skuespiller herfra?
1: På nogle punkter, ja. Altså, ja, det tror jeg. Og så tror jeg, det her med, som vi startede helt med Annalise og hendes tatovering, det her med skildpaddens tempo. Hmm. Og det her med at sætte sig tilbage på egen dertil indrettet i en stol, der ikke er alt for hård. Det er virkelig dejligt. At sætte tempoet ned og kigge på de andre, som har alderen til et højere tempo. Og jeg, nu kommer det også til at lyde, som om jeg er 80, men det er, jeg synes, at mit sted i livet er et dejligt sted at være.
0: Og det er da
1: glad. Ja. Ja,
2: det er da fantastisk. Det er et godt udgangspunkt for at føle sig i topform, ikke?
1: Jo, det er nemlig det.
0: Lad os lige tage et musikalsk time-out, og så taler vi videre efter først her Sienna Spiro. Den hedder Material Lover.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Nå, du meget...
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Vi har selskab af skuespiller Iben Hjejle, der faktisk nær havde droppet skuespillet, da hun som 8-9-årig fik ødelagt hele oplevelsen af dumme Simon og dumme Ulrik til skoleteaterforestillingen på en lille skole i Bagsvær. Det gjorde du jo heldigvis ikke, Iben, og i weekenden blev du hædret med Lauritzenprisen for dit bidrag til dansk scenekunst gennem 30 år. Og du sagde, at du følte også, at der med prisen her, ikke mindst med også med den penge, som der følger med, følger en eller anden særlig forpligtelse. Hvad er det for en forpligtelse, du føler nu som skuespiller?
1: Jeg føler en forpligtelse i forhold til at kunne mærke, at jeg igennem de sidste, lad os da bare sige, sådan, altså, et eller andet sted mellem 5 og 8 år, har forsøgt at holde snuden i sporet. I forhold til at vælge nogle projekter, film, tv, teater, som virkelig sådan har sagt mig noget, og som jeg synes har været en spændende udfordring. Og lad være med at kigge så meget op og rundt og se, hvad andre synes. Og det har været en virkelig stor glæde, og et møde med både nye og gamle kolleger, som har været virkelig inspirerende og fantastisk. Og det vil jeg forpligter mig til at blive ved med at holde snuden i sporet.
0: Men kan det ikke være enormt svært i en branche, hvor det vel også handler om at takke jer til de tilbud, man får?
1: Jamen, gør man nu også det? Altså, det er jo der, altså, og jeg ved godt, jeg er jo super privilegeret sted og har fået mange fine, dejlige tilbud. Nogle har sagt ja til, andre har jeg lavet gå. Men jeg tror mere, det handler om, at jeg har lyst til at sige til alle dem, der er i min branche, og som bliver nervøse for et helt svedigt håndflade omkring at skulle være synlige, at det behøver man ikke at være. Vend nu blikket ind af, hvad er det, man selv har lyst til, og også kigge rundt på de andre kammerater, der måske går rundt med svedige håndflader, og så sige, vi laver noget sammen.
2: Er der noget i fremtiden, Iben, som du så drømmer om, altså nogle særlige roller, eller nogle særlige projekter, eller samarbejder med nogen, som sådan tænker, det er noget af det, du rigtig, rigtig gerne vil gøre i de næste år, der kommer?
1: Ja, der er nye idéer, der er nye planer hver morgen, når jeg vågner. Og sørge for at bevare min tynde skive af middelmodighed, så tænker jeg, jeg kunne også godt prøve det der, og jeg kunne også ringe til dem der, og jeg kunne også lige gøre sådan og sådan. Så jeg har vildt mange planer og idéer, og nogle af dem bliver til noget, og nogle af dem gør jeg ikke.
0: Vi har jo talt ret meget om det her med skideballer eller venlige påtaler. Der er kommet en skideball fra Mette til dig, Iben.
1: Nå.
0: Hun skriver tillykke med jubilæet og den fine, fine pris. Men jeg synes, I skal give... du skal give dig selv og Signe Lindqvist en skideball for at stoppe sitterpodcasten.
1: Ja.
0: Mette okay. skriver, jeg elsker og savner dem i mine ører.
1: Nå.
0: Ja.
1: Ja, det, men det er også undskyld, Mette. En uforbeholden undskyldning. Men der ligger altså 280 afsnit derude. Undskyld, nu jeg sprang en kæmpe reklamebombe med det hele.
2: Det
1: der
2: okay.
1: ligger 280... Ja. Timer, så havde jeg nær sagt. lyd derude. Og jeg, lad mig sige det sådan, jeg savner også Sitter podcast, men Sitter er jo stadig et markerskab, som Signe Lindqvist og jeg har, og vi skal nok finde på noget med tiden.
2: Det kunne være, det var et af de fremtidige projekter, der skulle bruge tid på, Iben.
1: Noget.
2: Tusind tak for besøget, Iben Hjejle. Endnu en gang stor tillykke med prisen, og den hedder, du fik i weekenden.
1: Mange tak, og tak fordi jeg måtte komme.

0: Faith George Michael sendte os frem til radioavisen. Klokken er blevet 11.
1: Forsvarsordførende fra de partier, der er med i forsvarsforliget, har her til formiddag været til briefing hos forsvarsminister Jeppe Bruus om hændelsen i går, hvor en af forsvarets helikoptere blev beskudt med et signalblus af en russisk fregat i internationalt farvand ud for Gæsser. Hverken helikopteren eller besætningen kom noget til, men regeringen tager sagen meget alvorligt og har blandt andet indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Efter briefingen var Inger Støjberg, formand for Danmarksdemokraterne, meget tilfreds med regeringens håndtering af sagen.
2: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at det jo bare beviser, at vi fortsat skal opruste. Det beviser, at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier, når det handler om vores afvisning af Rusland.
1: Og Marcus Knuth, forsvarsordfører for de konservative, har det på nogenlunde samme måde.
3: Jamen det vigtigste for mig var at udtrykke opbakning til regeringens linje i forhold til at indkalde den russiske ambassadør, men også at det, som vi har efterspurgt, at man på den ene side ikke aktiverer artikel 4 eller 5, men at man derudover tager en samtale med vores NATO-allierede.
1: I Gæsser, tæt på hvor hændelsen fandt sted i går, er sagen også noget, der optager sindene.
4: Ja, man kan jo godt mærke, at det, ligesom det rykker tættere og tættere på, man begynder at spekulere lidt på, men nu er jeg snart 70, så jeg tænker ikke lige så meget over det, måske alligevel ikke. Men jeg kan da godt se, at unge mennesker, de bliver der nok noget rustet efterhånden, ikke?
5: Jamen, det er jo igen de der russere der, de spiller med musklerne derovre, og det kommer tæt på nu, det synes jeg.
1: Sådan lød det fra Bjarne Palm og Kurt Andersen, der begge bor i Gæsser. Den danske bilpark belaster ikke klimaet så meget som tidligere. Ifølge Danmarks Statistik er udledningen af drivhusgasser fra biler faldet 30% herhjemme de seneste 6 år. Og det er, selvom der er kommet flere biler på vejene. Ifølge Danmarks Statistik er det både fordi, der er kommet flere elbiler til, men også fordi, at benzin- og dieselbilerne er blevet mere energieffektive. Industriens udledning af drivhusgasser er faldet 30% de seneste 10 år, ligesom landbruget udleder 13% færre af de klimaforstyrrende gasser, end tilfældet var i 2016. Til slut et kig på vejret i Jylland. Skyet og lidt regn, og i den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt, og måske også lidt sol, svag til jævn vind omkring syd, og temperaturer fra 17 til 21 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
6: Det her er P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Når vi hver eneste tirsdag formiddag, tirsdag efter tirsdag spørger, er du egentlig blevet forstyrret her midt i din arbejdsdag? Så nogle af de sjoveste forstyrrelser, der kommer ind, det er dem fra vores familie.
1: Det er også de hyppigste, tror jeg godt, jeg kan sige.
0: Det er teenagebørn.
1: Det er ægtefæller, kærester. Ja.
0: Forældre. Søskende.
1: Gud ja.
0: Som sådan lige jeg har et eller andet presserende, som de bare må ringe eller skrive om midt i arbejdsdagen. Søs skrev for eksempel en gang ind om sin søn. Min søn ringede efter skole og sagde, mor, jeg er sulten. Vi har ingen mad i huset.
1: Det er også en skandale.
0: Ja, det er det. Men som Søs skrev, jeg henviste til køleskabet. Der var havregryn med mere. Men det var ikke gerne lidt efter. Det var kiks, kager, slik med mere. Det er jo en klassisk krisesituation, hvis man har sultne børn
1: hjemme. En kæmpe krise. Også lidt, jeg husker jo også tydeligt den der sms, der, eller var det et opkald vel nærmest, med en teenager, der lige tog fat i moren og spurgte, må jeg godt tage en Pepsi Max med op på værelset?
0: Lige præcis.
1: Sindssyg krise, som jo bare skal løses, fordi nu er trangen til Pepsi Max der.
0: Ja, hvis du kan genkende det her fra din egen arbejdsdag, at der lige kommer nogle sms'er eller opkald fra familien derhjemme, så send os allerede nu en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i det lyd. Altså, hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i arbejdsdagen? Fordi inden klokken er slået 12, så er vi samlet til bunke. Vi plejer også selv at være leveringsdygtige i små forstyrrelser fra børn og
1: kærester. Jamen, der er sjovt nok også nogen i vores netværk, som stadigvæk ikke lige helt har gennemskuet det der mellem 10 og 12. Der laver vi noget andet.
0: Ja, faktisk fra 8 til halv 4, der er vi på arbejde, ikke?
1: Jo, men især der mellem 10 og 12, der er der nogen, der har for vane at tænke, at det er et godt tidspunkt at forstyrre.
0: Ja, så du kan allerede nu sende forstyrrelser ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Men lige efter lidt musik, der skal vi tale om en sag, der lige nu optager samtlige politikere på Christiansborg. Det handler om, at en russisk fregat mandag eftermiddag altså affyrede signalplus mod en dansk militærhelikopter ud for Gedser.
1: Velkommen indenfor til den sidste time af tirsdagens formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louise, vi vågnede jo alle sammen op til noget, synes jeg, opsigtsvækkende nyhed den her morgen. Altså det her med, at en russisk fregat i går eftermiddags havde affyret 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i international farvand ud for Gedser. Det synes jeg alligevel, det er sådan lidt...
1: Wow. Hvad for noget?
0: Præcis.
1: Ja. Altså, nyheden kom jo faktisk allerede i går aftes, men der kan jeg forstå, at du var gået i seng.
0: Jeg var gået i seng i går aftes, så det var for mig, da jeg vågnede op der i morgen, så tænkte what the freaking...
1: Som jeg forstår det, helikopteren her er ligesom i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten. Altså, så de flyver vel rundt og lige tager nogle billeder for at se, hvad er det for en fregat?
0: Ja. Det hørte jeg Mads Korsager sige tidligere i morges, at det er sådan helt normalt, at det gør de en gang imellem, når der er de der russiske skibe, for de passerer jo igennem dansk farvand.
1: Og så bliver der jo så pludselig affyret 2 signalblus med retning mod den her militærhelikopter. Det ene signalblus passerer ret tæt forbi helikopteren. Ja. Man, altså, hverken besætning eller helikopteren blev ramt, og det er jo... gudskelov for det. Forsvarsminister Jeppe Bruus har jo overfor Ritzau kaldt den her hændelse alvorlig, og han siger også, at den russiske fremgangsmåde er meget uprofessionel.
0: Ja.
1: Det kan man vel godt kalde det.
0: Den er vel meget op i tiden for russerne, er den ikke det?
1: Så sker der jo så det her med, at udenrigsminister Lars Løkke har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale.
0: Ja, vi ved ikke lige hvornår og hvordan og hvorledes, men han skal til samtale.
1: Er vi ude i en skideball eller en venlig påtale, tror du?
0: Det kan godt være, at man skal være lidt varsom med skideballerne, men måske skal det være en bestemt påtale.
1: Altså, så siger Mette Frederiksen jo også, det taler for sig selv, at det er meget alvorligt, når en russisk fregat i går affyrede såkaldte flares, det er altså de her signalblus, mod en af forsvarets helikopter. Det er en del af det mønster, vi ser i hele Europa, med et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland, der har intensiveret hybridkrigen mod Europa. Det har Mette Frederiksen skrevet et skriftligt svar til DR. Så hun skruer lige op for retorikken, synes jeg, i forhold til forsvarsminister.
0: Ja, det var faktisk jeg synes, det var meget markant, det der fra Mette Frederiksen. Og TV2, de har så forsøgt at få oplyst, hvornår den russiske ambassadør, Vladimir Barbin, han skal til samtale med Lars Løkke om den her hændelse. Men det er der ikke lige nogen, der sådan lige vil fortælle lige nu. Det kan også godt være, at aftalen ikke er kommet helt i stand endnu. Det ved vi heller ikke.
1: Men uanset hvad, så er det jo interessant. Hvad sker der egentlig på sådan et møde? Hvordan foregår mødet? Hvor mange deltager?
0: Ja.
1: Altså, det er vel ikke... Ja, det ved jeg ikke, om det kun er Lars Løkke og Vladimir Barbin, der sidder der rundt om bordet. Hvilket sprog taler de?
0: Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Er det en kammeratlig snak over en kop kaffe, eller er det hardcore, du får ikke så meget som et glas vand?
0: Nej, præcis. Sæt dig ned, og så skal vi have snakket det her igennem. Jamen, jeg synes, der er rasende mange spørgsmål.
1: Ja, vi får nok aldrig sådan helt svar på lige konditionerne omkring det her møde. Men om lidt, der forsøger vi at komme lidt tættere på sådan et... politisk højdiplomatisk møde mellem altså den russiske ambassadør i Danmark og landets udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
0: Det bliver på den anden side af The Pretenders Don't Get Me Wrong.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Shanghai.
1: Lars Løkke Rasmussen, han har indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til en samtale, efter der blev fyret signalblus af mod en dansk helikopter, militærhelikopter fra en russisk frigat i går. Men hvad i alverden siger man til sådan en samtale med en ambassadør fra et andet land, som man i forvejen ikke har sådan et synderligt godt forhold til?
2: Ja, og hvordan foregår sådan et møde? Det kan Isabel Bramsen ikke vide med sikkerhed, men hendes bud er helt klart bedre end vores. Hun er nemlig leder for freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet, hvor hun forsker i diplomati, fredsprocesser og dialog. God formiddag, Isabel Bramsen.
3: God formiddag.
2: Hvorfor overhovedet indkalde til sådan en samtale, når forholdet til Rusland er som det er?
3: Jamen først og fremmest så er det faktisk et, hvad skal man sige, politisk signal, udenrigspolitisk signal, hvis man ser den internationale omtale, altså i internationale medier, af den her hændelse, så er flere overskrifter det her med, at den russiske ambassadør er blevet indkaldt til samtale på Udenrigsministeriet, altså med andre ord, Danmark tager den her sag meget alvorligt. Så uanset hvad der sker til selve samtalen, så selve det at indkaldt til en samtale er et måde at ligesom rejse et diplomatisk rødt flag og sige, at det her det er simpelthen ikke i orden.
1: Ja, Lars Løkke, han siger jo også for kort tid siden, at det her med at indkalde ambassadøren, det er en del af den diplomatiske værktøjskasse, man har i forhold til at kunne, hvad skal man sige, vise over for russerne, at man mener det her seriøst. Men er der andre håndtag, hvor man kan jo godt sådan synes, en samtale med ambassadøren, det har vi jo ligesom prøvet før?
3: Ja, det kan man sige. Altså dels så er der jo også det, at Lars Løkke er ude at sige, at det er uacceptabelt, og de forskellige ministres udtalelser i den forbindelse, så der er selvfølgelig et ord, man kan bruge. Men jeg synes i virkeligheden, det er et ret godt eksempel på, hvad diplomati også kan, fordi nogle gange er der sådan en lidt udbredt misforståelse af diplomati som sådan en hyggeklub, hvor man mødes og får den røde løber ud og klapper hinanden på skuldrene og drikker kaffe sammen, mens i mange tilfælde handler det i virkeligheden også om at gå hinanden på klingen og udfordre hinanden og sige, det her, det er simpelthen ikke i orden.
2: Jamen så lad os lige prøve at dykke ned i det. Altså, der bliver formentlig ikke rullet den røde løber ud, når Vladimir Babin ankommer til Udenrigsministeriet. Hvordan tror du, stemningen vil være til sådan et møde her i dag?
3: Jeg tror, det bliver en meget trykket stemning. Altså, det ligger ligesom i hele naturen af mødet. Altså, at pointen med det er jo det her med at på en eller anden måde give russerne en næse, hvis man kan sige det sådan i sådan dansk politisk jargon. Ikke? Altså, at man indkalder ambassadøren til først og fremmest at sige, det er det simpelthen ikke okay. Og så nummer to, måske også i virkeligheden flette nogle ting ud omkring forholdene omkring de her, den her beskydning. Altså, hvorfor? Hvad var der i virkeligheden? Det, vi stadigvæk mangler at få svar på, var, havde man forsøgt at advare fra den her russiske frigat for tæt på med en helikopter, eller hvad ligger der bag, hvad er, altså man kan virkelig prøve at forstå, hvad er årsagen til den her beskydning med de her nødblus.
2: Men Isabel Bramsen, hvad skal der egentlig ske eller komme ud af det her møde, for at du ligesom vil sige, det har været en dansk succes?
3: Jamen selve det at indkalde mødet er jo en form for succes i sig selv, kan man sige, det her med at nævnte, at det er jo et signal i sig selv, uanset uagtet, hvad der sker på mødet. Og vi ved stadig ikke, mig bekendt, om det bliver Lars Løkke Rasmussen, udenrigsministeren selv, som mødes med Vladimir Babin, eller om det bliver departementchefen for eksempel. Altså det er i virkeligheden, man giver en lille smule diplomatisk credit, kan man sige, ved at mødes på udenrigsministerniveau, fordi udenrigsministeren er jo Danmarks højeste repræsentant udadtil, og der er en ambassør i virkeligheden på lavere niveau i sådan et diplomatisk hierarki, kan man sige. Men ja, hvad vil give en succes? Det vil være jo dels, man får virkelig givet alvorsord. Det er punkt et, og punkt to er, at man måske også forstår i lille smule mere baggrunden for det her, den her beskydning.
2: Isabel Bramsen, leder for freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet. Tak for lige at tage os lidt nærmere, hvad den her samtale med den russiske ambassadør egentlig går ud på. Tak skal du have.
3: Selv tak.

0: Den fylder 25 i år, den her sang Stars fra Simply Red. Nu skal du få regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Danmarks største folkefest, Royal Run, kommer til Thy til næste år. 17. maj, der ligger Thisted Kommune gader og stræder til det gigantiske motionsløb. Til stor glæde for blandt andet borgmester Niels Jørgen Pedersen fra Venstre.
3: For det første så er vi jo rigtig glade og stolte over, at Royal Run kommer til Thy. Så det er også en lejlighed til at få sat vores kommune på landkortet. Vi bliver set. Samtidig så kan vi også bruge det til at få folk ud og røre sig, ud og motionere, ud og være sunde sammen, og det er også noget, vi kan på, det sætter noget i gang, så det er også noget, der får en eftervirkning, det er jeg sikker på. Så en kæmpestor folkefest med et forebyggende element i.
2: Også selvom det er noget, som kræver meget stor forberedelse.
3: Der ligger selvfølgelig en masse arbejde nu med at få planlagt ruter og få gjort det sådan, folk kan løbe og få det til at spille det hele, så der ligger et stort stykke arbejde nu.
2: Hæv aldersgrænsen for at kunne købe alkohol til 18 år. Det er budskabet fra foreningen Efterskolerne, som har sendt et åbent brev til sundhedsminister Ida Auken. Rigtig god idé, siger Jakob Gravlund Jørgensen, der er forstander på Fjordvang Efterskole ved Ringkøbing.
4: Det tænker jeg, at det skal det, fordi at det er vigtigt, at den efterskoleforening har en holdning til det, de unge de går og foretager sig. Vi har dem jo godt nok ikke i deres fritid, men vi har dem en stor del af deres ungdomsliv, og selvfølgelig skal vi også have en holdning til, hvordan de skal leve deres liv.
2: Men han så også gerne, at man gik ind og stræd ind over for nikotinprodukter.
4: Jamen det så jeg gerne, for jeg tænker, det er lige så stor en udfordring for de unge som alkohol, måske endda lidt større, fordi det bliver de ramt af ret tidligt. Det kan vi i hvert fald se, at hen over årene her, at det begyndte de på tidligere og tidligere. Så det er alle de her nikotinprodukter med søde smage osv., det er en kæmpe udfordring for dem, og så komme af med det senere.
2: Skydevejr med lidt fin regn, kraftigere regn i løbet af eftermiddagen, mellem 15 og 18 graders varme.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Der er lige tækket en sms ind hos mig.
1: Nå?
0: Fra min søn.
1: Okay.
0: Der jo går i gymnasie.
1: Ja, det gør han.
0: Han vil bare lige... Altså, og man ved, at når beskeden starter med mor og far, tager ikke lige telefonen.
1: Åh, Gud.
0: Så er det presserende. Nej, han vil bare lige, du ved, lige lufte ideen om, at han måske lige lister hjem nu, fordi at det er jo sådan noget i gymnasiet, så har de to moduler, der er aflyst, og så skal han vente, ikke? Åh, så skal jeg forholde mig til det.
1: Ja.
0: Ja, men det er jo, sådan er det.
1: Det er jo dit lod som forældre.
0: Det er det. For nogle måneder siden, der skrev Thomas fra Nørre Sundby sådan her, ud af det blå, så skrev min kære kone, og spurgte, om vi egentlig skulle have paneret koteletter med pomfritter eller pølsemix til aftensmad. Og som Thomas også skriver, at det kan jeg sgu da ikke svare på midt i en gulvvask.
1: Jeg synes, det er et udmærket spørgsmål fra Thomas' kone ellers.
0: Altså, hvad vil du vælge, paneret koteletter eller pølsemix?
1: Jeg var gået i det her tilfælde med de panerede koteletter med pomfritter, fordi det er meget sjældent, jeg får panerede koteletter.
0: Jeg havde taget pølsemixen, og
1: ja,
0: det
1: ja,
0: er der
1: sådan er vi jo, men sådan er vi jo så forskellige.
0: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller talebobben i der lyd. Hvis du, ligesom med Thomas eller mig i øvrigt, har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag fra dit barn, din partner, din mor, far, søskende, altså dem, der ligesom udgør din hjemmefront, basen, ikke? Fordi de har det altså bare med lige at forstyrre lidt en gang imellem.
1: Anja, jeg synes, jeg har haft en magisk forstyrrelse.
0: Ja,
1: det er også tæt på at være en forbrydelse, når det er midt i arbejdstiden. Annas mor, hun har skrevet. Min seneste, altså Annas mor skrev, og så skrev Anja ind her. Min seneste forstyrrelse var min mor, der lige ringede for at høre, hvornår det passede bedst ind i min kalender, at hun får en hofteoperation.
0: Ja, forhold dig lige til det,
1: ja,
0: Anja.
1: Tak, Anja. Kom, kig i kalenderen.
0: Karl har også oplevet at få et af de der opkald hjemmefra, som lige får pulsen op at køre. Og det er ikke så rart, når man står der på vagt på Aalborg Havn. Skriver, jeg stod ved Hæve Sænkebordet, og jeg arbejdede, da min vidunderlige kæreste, som var meget højgravid, ringede. Jeg tog den, og hun tudbrølede. Jeg gik helt kold, og en tung frygt slog ned i mig. Der var sket noget med barnet. Men nej. Helle fremtvang gennem hendes gråd, at plæneklipperen ikke ville starte. Har det så forfærdeligt. Og så var der jo den, du nævnte, Mads Carina,
1: ja, den er,
0: 17-årig søn.
1: Det er en favorit.
0: Bare skrev ind og spurgte, hey, må jeg godt tage en Pepsi Max med op på værelset? Og man ved bare, hvad der sker. Hvis Carina ikke svarer, så er det sådan noget, mor, hey,
1: hallo,
0: hvad laver du?
1: Hallo. Og så går det fra beskederne til det opkald. Hallo, lige hvorfor svarer du ikke? Hvorfor svarer du? Må jeg godt tage den Pepsi Max med op på værelset? Var, mor? Var, var, var,
0: var, var. Men altså, hvilke forstyrrelser har du fået fra hjemmefronten midt i din arbejdsdag? Dit barn? Din partner?
1: Ja, kæreste, mor, søster, bror.
0: Send os en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Fordi vi har jo alle sammen i en eller anden grad vores hjemmefront med os på arbejde. Og nogle gange, ja, så kommer det bare til udtryk en eller flere forstyrrelser midt i arbejdsdagen. Så meld endelig ind.
1: Og så forresten, skud ud til Thomas.
0: Thomas, ja.
1: Thomas har skrevet ind, fordi den her sang, vi har liggende her under sms, Barcode Brothers, den vil Thomas så gerne høre.
0: Thomas ringede faktisk.
1: Ja, han ringede faktisk for at sige, kan I ikke spille den? Hvor der var Thomas? Det kan vi i hvert fald.
2: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Hej. Min mand ringede til mig i går på FaceTime, imens jeg var til møde og fortalte, at han havde købt en bil. Og så en grinesmiley, det er Henriette. Ja, jeg håber da, Henriette, at du og din mand havde aftalt, at I skulle købe en ny bil.
4: Ja, så vil jeg gerne vide, hvordan Henriette kom videre på det her afsted.
3: Vi har også spurgt, hvad den seneste sådan, forstyrrelse fra hjemmefonden, du har fået her midt i din arbejdsdag. Der er en, der virkelig er blevet forstyrret på et uheldigt tidspunkt. Prøv at høre her, Mads. Gentagende FaceTime-opkald fra min datter, der var hjemme med ondt i halsen. Hun ville have, at jeg skulle lære hende at koge æg, imens jeg var eksamensvagt til elevers skriftlige matematikeksamen i 9. klasse.
4: Åh, Gud.
3: Jamen, prøv at høre. Hvordan koger man et æg, mor?
4: Ja, men det er jo også... Det er jo vigtigt at kunne koge en æg, når man ligger hjemme med ondt i halsen.
3: Ja, og man kender det jo godt selv, det der, hvis man er i en situation, hvor man synes, det man har gang i lige nu, det er det vigtigste, og det må være det vigtigste for alle.
4: Ja.
3: Måske ikke lige for mor eller far, der faktisk var på arbejde,
4: og
3: ikke lige havde mulighed for at lære den ædle kunst at koge æg over FaceTime. Der er også en her, der har fået en sms fra sin hustru, hvor der står: "Jeg tror, jeg har fået en flåt på min ryg. Kan du tjekke, når vi
4: er
3: hjemme?"
4: Ja, det er vigtigt.
3: Det er jo vigtigt, men det er jo det der med, så bliver den der sms jo lidt bare ens egen to-do-liste.
4: Ja.
3: Jeg minder lige dig om, at jeg tror, jeg har fået en flåt på ryggen, som du skal tjekke.
4: Men så er vi lige fælles om at huske hinanden på det.
3: Så er der en forstyrrelse her. Jeg tror ikke, den skabte den store irritation. Min veninde ringede for at fortælle, at det var på tide at bestille billetter til Christopher-koncerten på Amager næste år. Og ja, det måtte jo klares midt i arbejdsdagen. Jamen, sådan er det jo.
4: Jamen, det er også der med, at de der billetter kommer jo nogle gange til salg kl. 10, for eksempel. Det er jo lige midt i arbejdsdagen.
3: Det er et rigtig dårligt tidspunkt for os. Torben skriver om en forstyrrelse, han husker meget, meget tydeligt, selvom det altså ligger nogle år tilbage. Han skriver: "Da vores søn var en 5-6 år, og min kone havde frisørsalon derhjemme, der råbte Jonas så højt han kunne: "Mor!" Og hans mor måtte undskylde over for en kone, at hun simpelthen lige var nødt til at tjekke, hvad der var. Der lå lille Jonas som end bare på sofaen, og fjernbetjeningen til TV'et lå på sofabordet, som han ikke kunne nå. Så han mente da lige, at den kunne mor da lige komme ind og give ham. Ej, altså, møgne.
4: Ja, nej, det er da...
3: Var? Det er dovenskab.
4: Nej, det er da bare vigtigt.
3: Mads, det gør du ikke selv, det der, vel? Du får ikke din kone til
4: at... Nej, det gør jeg ikke, men jeg kan da lige se, sådan en 5-årig gøre det.
3: Vi har jo talt ret meget om tatoveringer den her formiddag, fordi Annalise jo skal have sin Elvis-tatulering
4: på brystet. Ja, der bliver kortere og kortere tid til.
3: I den forbindelse er der en, der skriver: "Min søn blev 18 år i juli. Fik hele sin hånd tatoveret i sidste uge. Var igen ved tattoo-manden i går fra 9 til 15, og igen i dag fra 9 til 15 for at få lavet hele sin underarm.
4: Hold da op.
3: Nu har han så lige sendt en sms, om han må tage på matten, når han er færdig. Og som forældrene her skriver: det var sgu da nok lige det mindste, du kunne spørge om, ikke? Altså, jeg vil sådan set hellere have haft en sms fra dig, hvor du spurgte: er det egentlig okay, at jeg får lavet håndtatoveringer og hele underarmen? Men Mac'en, der... Og det er jo,
4: stram diæt.
3: Jeg tror, og måske kan du lige overføre 50 kroner til en menu, ikke?
4: Så lige til et par cheeseburger eller tre.
3: Susie melder også ind: min voksne datter, der studerer molekylær biologi, har lige skrevet: jeg er på vej hen for at skære i musehjerner. Og når man selv er præst, så forstår man ikke ikke så meget af det. Men det lyder da spændende. De bedste hilsner fra Susie.
4: Ej, hvor skønt.
3: Jamen, der er masser af gode forstyrrelser midt i arbejdsdagen. Tak for at melde ind alle sammen. I er altid velkommen i vores indbakke.
1: Formiddag
0: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig.

0: Mads Tyrsted.
1: Det har været en dejlig tirsdag formiddag.
2: Ja, en skøn tirsdag formiddag.
1: Vi havde jo rasende godt selskab den første time af skuespiller i den Jejle.
2: Ja.
1: Noget jeg studsede over, det var, hun sagde ordet sur. Begrebet sur.
2: Det findes ikke.
1: Det findes ikke. Det er ikke en følelse.
2: Nej.
1: Men man kan være skarp og skrab og bestemt.
2: Ja.
1: Man kan ikke kalde sig sur.
2: Nej.
1: Nej.
2: Men, det er jo, men hun er jo så i hvert fald tit i nogle af de roller, hun spiller i dem, rasende god til at være både skarp og lidt skrab måske,
1: ja,
2: og meget kontant.
1: Det må man sige. Hun kaldte også den der, hun er nået til et sted, hvor hun er sådan no bullshit.
2: Ja. Ja.
1: Hun pakker ikke tingene ind.
2: Nej.
1: Hun får dem ud og får lettet sit hjerte.
2: Og de kompetencer udnyttede vi jo, da vi legede skideballe eller venlig påtale, hvor lytterne kunne skrive ind med en eller anden problemstilling, som de tænkte fra deres liv, som de tænkte, det her, det kræver lige en vurdering fra Iben. Er det en venlig påtale? Eller skal vi ud i skideballen?
1: Der var flere ved ikke noget. Der er for eksempel hundetræneren, der skrev, jeg vil elske, hvis Iben Jejle vil give en skideball til alle dem, der ikke er snor på hunden, når de går i områder, hvor der er skiltet med, at hunde skal føres i snor. Hilsen hundetræneren, der ihærdigt prøver at hjælpe hunde og give dem gode oplevelser.
2: Okay, det er fra en træner selv?
1: Ja, hundetræner.
2: Okay.
1: Hvad er nu? Nu er du Iben Jejle. Er vi ude i en skideball eller en venlig påtale?
2: Jeg tror, vi er ude i grænselandet mellem bestemte påtale og en skideballe.
1: Ja, jeg går straks til skideballen.
2: Du går straks til skideballen?
1: Ja, fordi jeg synes, nu må det være nok.
2: Ja, ja, altså det står jo på et skilt.
1: Men det er også, fordi jeg bryder mig ikke om løse hunde.
2: Jamen, det gør jeg heller ikke.
1: Jeg er med på, hvis jeg træder ind i en hundeskov, så er det, jeg kan forvente.
2: Ja, ja, fair nok. Så det har man jo selv bevæget sig derind.
1: Jeg skal ikke bede om din hund, der løber mig, lige pludselig kommer fræsende imod mig.
2: Nej.
1: Og selvom de sådan råber, den er sød, den gør ikke noget.
2: Og det er den helt sikkert også.
1: Ja, men jeg bryder mig ikke om det.
2: Nej.
1: Så jeg er ude i en skideball.
2: Ja.
1: Charlotte fra Rærsø har skrevet, min kære mand kunne godt trænge til en løftet pegefinger. Han kunne sgu godt hjælpe lidt mere hjem og have. Hvad er vi ude i, Mads Tyrsted, her?
2: Ja, den er svær, synes jeg.
1: Jamen, er den det?
2: Nå, ej, men jeg tror du ikke, man godt kan slippe afsted med den venlige påtale?
1: Nu foregriber jeg. Jeg ved det jo ikke. Men jeg kunne forestille mig, at Charlotte havde prøvet venlige påtaler.
2: Jamen, det kan da godt være.
1: Ej, kan jeg mærke, at skrallen kom op i mig nu?
2: Det sagde du, det sagde jeg ikke.
1: Ja, jeg kan godt mærke det. Jeg går igen med en skideball.
2: Du går igen med skideballen?
1: Ja.
2: Ja.
1: Nu må det være nok.
2: Nu må det være nok.
1: Nu må du hjælpe med hjem og have lidt mere.
2: Ja.
1: Det kan ikke være Charlotte, der skal stå med det hele.
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej.
1: Nok man skal
2: hjælpes. Ja, man skal hjælpes ad.
1: Det går, vi ikke leger det her hver dag, fordi man kan mærke, at vi bliver sgu helt rasende, altså.
2: Det kan være. Kunne du få en ny karakter i Klovn? Altså, hvis det nu skulle være.
1: I ringer bare.
2: Ja, jeg tror også, du har en god skideball i dig.
1: Altså, man kan jo sige, at vi får faktisk selskab af Kasper Christensen.
2: Ja, i morgen.
1: I morgen. Så det kan vi være, spørge ham.
2: Ja, du kan jo lige overveje det. Du kan jo lige give ham en opsang. Så kan Kasper jo vurdere, var det noget, der ville kunne noget i en sæson 12 af Klovn?
1: Ja, lad os se på det.
2: Ja, det
1: tak
2: det
1: for en dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Med dig hele vejen.

0: Rusland intensiverer hybridkrigen mod Europa og Danmark. Sådan beskriver statsminister Mette Frederiksen situationen efter et russisk krigsskib har skudt mod en dansk militærhelikopter med signalblus. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen reagerer og indkalder den russiske ambassadør til et alvorsmøde.
1: Vi tager det meget alvorligt, og vi deler selvfølgelig også de her oplysninger med vores allierede.
0: Russerne skød i internationalt farvand tæt på Gedser, og på land er de bekymrede over situationen.
2: De der russere, de spiller med musklerne derovre, og det kommer tæt på nu, det synes jeg.
0: Jeg taler om lidt med vores forsvarskorrespondent om situationens alvor. 2 ud af 3 børn og unge er blevet krænket digitalt, og det er ikke småting, de unge fortæller, at de bliver mødt med på sociale medier.
3: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
0: Mere om undersøgelsen fra Red Barnet senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Men vi begynder altså med episoden, hvor et russisk krigsskib i går eftermiddags skød 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand ud for Gedser. Det oplyser forsvaret. Helikopteren var ude for at overvåge og fotografere den russiske fregat, og selvom et af signalblusene passerede tæt forbi helikopteren, så kom hverken besætningen eller helikopteren noget til. Signalblus, det er en slags fyrværkeri, der bruges til søs som nødsignal eller bare for at tiltrække opmærksomhed. Inde på land i Gedser har vi mødt Bjarne Palm og Kurt Andersen. De er begge bekymrede over, at et russisk krigsskib har skudt signalblus mod helikopteren.
4: Ja, man kan jo godt mærke, at det, ligesom det rykker tættere og tættere på.
2: Ja, jeg blev da noget chokeret, ikke? For det kommer jo noget tæt på, må man sige, ikke? Med de der russere derovre.
4: Ja, det man tænker på lige pludselig, så er det ikke bare noget fyrværkeri, der bliver skudt efter dem. Så er det måske rigtig krudt, der kommer efter, men det tror jeg nok ikke lige på, altså på nuværende tidspunkt, men man tænker der lidt over tingene.
2: De der russere der, de spiller med musklerne derovre, og prøver en hel masse ting, så det kommer tæt på nu, det synes jeg.
0: I regeringen kalder statsminister Mette Frederiksen det i en skriftlig kommentar meget alvorligt, at den russiske fregat i går affyrede signalblus mod en af forsvarets helikoptere, og hun ser det som et mønster, hvor et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland intensiverer hybridkrigen, ikke kun mod Danmark, men mod hele Europa og NATO. Vores svar er at stå tættere sammen og styrke forsvaret af Danmark og Europa, skriver hun. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at han tager situationen meget alvorligt. Han har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale for at protestere over og fordømme skuddene mod den danske helikopter.
1: Nu er det med at indkalde ambassadører til samtale, det er et værktøj, en diplomatisk værktøjskasse. Og jeg er med på, at vi har en situation med Rusland, hvor vi lidt tit skal pille det op. Men det rokker ikke ved, at det er jo den måde, man kan tilkendegive over for et andet land, hvordan man ser på sagerne. Så det gør vi, og det bliver i en skarp tone.
5: Hvad har det nogensinde ændret, at der er blevet givet en skideballe til en ambassadør i Udenrigsministeriet?
1: Det kan man jo ikke svare på, fordi man skulle så stille spørgsmålet, hvad ville der være sket, hvis ikke man nogensinde havde indkaldt en ambassadør til en samtale? Altså, det er jo det værktøj, vi har i den her verden til at tilkendegive over for fremmede lande, hvordan vi ser på tingene.
0: Siger Lars Løkke Rasmussen til vores reporter Rasmus Lindegaard. Forsvarsminister Jeppe Bruus gav i formiddagstimerne en militærfaglig briefing til forsvarsordførerne på Christiansborg om, hvad der rent faktisk skete, og ifølge ham så kunne situationen have udviklet sig meget alvorligt.
6: Altså, der bliver skudt med flares, altså pyroteknik mod helikopteren, og det er selvfølgelig alvorligt, og det er først og fremmest, så er det vigtigt, at der ikke er sket noget med piloterne og personale ombord, og sekundært heller ikke noget med helikopteren. Men selvfølgelig er det alvorligt.
0: Blandt partierne på Christiansborg er der bred opbakning til regeringens håndtering af sagen. Venstre formand Troels Lund Poulsen ser episoden som udtryk for russisk aggression og kynisme.
7: Det er jo meget alvorligt, det vi ser, og viser jo også, det er for en meget vanskelig sikkerhedspolitisk situation, vi befinder os i. Og derfor vil jeg også gerne kvittere for, at regeringen tager det her så alvorligt, som man gør, og også har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale. Fordi det her, det er noget, der skal tages meget, meget alvorligt.
0: Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted mener også, at regeringen rammer den rigtige balance ved at indkalde den russiske ambassadør til samtale i stedet for at eskalere situationen ved for eksempel at indkalde NATO til krisemøde.
8: Det er jo de diplomatiske redskaber, vi har. Det er jo at indkalde ambassadøren. Man kan også tage andre skridt. Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, og vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
0: De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth var en af dem, der var til briefing hos forsvarsminister Jeppe Bruus. Her blev han orienteret om, at regeringen er i gang med at have uformelle samtaler med NATO-partnere, og det er han ret godt tilfreds med.
9: Vi ønsker ikke en militær konflikt med Rusland. Samtidig ønsker vi heller ikke at kigge en anden vej og bare lade os køre over. Og der er det vigtige her, det er at bevare roen, men også være i tæt dialog med vores NATO-allierede, således at vi sender et stærkt signal til Rusland, om vi fordømmer det her, og det gør vores NATO-allierede også.
0: Og så er vores forsvarskorrespondent Mads Korsager med her i studiet. Mads, på den ene side, så skyder et russisk krigsskib med signalblus mod en dansk militærhelikopter. Forsvarsministeren siger, at det kunne være gået rigtig galt. På den anden side, så svarer det officielle Danmark blot med at indkalde ambassadøren til endnu en samtale i Udenrigsministeriet. Hvor alvorligt skal vi egentlig tage den her situation?
10: Det her med, at russiske flådeskibe og danske militære enheder møder hinanden, det sker hele tiden. Altså, Danmark som stat vil rigtig gerne holde øje med de fremmede enheder, der passerer igennem eller tæt på. Så det, der er usædvanligt her, det er, at det udvikler sig til en form for konfrontation. Altså, hvorfor vælger den russiske fregat at skyde et signalblus mod helikopteren, når man kunne have fortalt sit ærne på så mange andre mulige måder? Så det, der er vigtigt, at man skal lægge mærke til det her, jamen er det en ny handlemåde fra russisk side, eller er det dybest set bare en enlig isoleret hændelse?
0: Og jeg vender tilbage til dig om lidt, Mads. For med her i studiet har jeg også Niels Fastrup. Du er undersøgende journalist her i DR, og har jo interesseret dig særligt for den hybridkrig, som Rusland har gang i imod Europa. Hvad laver en russisk fregat så tæt på Danmark?
11: Nu ved jeg ikke den her konkrete fregat, der taler om her, hvad den helt præcis har lavet. Det ved jeg ikke endnu, men mine kilder fortæller, at Rusland kører lige nu en stor flådeoperation i Østersøen og også i danske farvande og i den engelske kanal, som går ud på, at man har inddelt farvandene i zoner, hvor der så ligger et russisk krigsskib og patruljerer i hver i de her zoner. Og formålet med det er at afskrække Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig osv. for at borte de russiske skyggeflådetankere, altså de her store tankskibe, som fragter russisk olie.
0: Og så tilbage til dig, Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent. Nu bliver den russiske ambassadør så indkaldt til en samtale hos udenrigsministeren, og det er jo langt fra første gang, for det har de jo sådan gjort med jævne mellemrum. Hvis nu de danske politikere finder ud af, at det ikke er nok, hvilke muligheder har de så for at gå lidt mere hårdt til Rusland?
10: Det er altid en udfordring for en småstat som Danmark, når sådan noget her sker. Det, som Danmark skal gøre i det her tilfælde, og som vi også har set talrige andre eksempler på, det er altså at søge hjælp i NATO-kredsen. Det er i flok, Danmark for alvor kan markere sin utilfredshed. Og det her er en utrolig aktuel anledning til at tage snakken med de andre NATO-allierede på fredag. Og i weekenden, der skal NATO's operative militær top mødes i København i Bella Centeret. Jeg er sikker på, at det kommer til at stå på dagsordenen et eller andet sted, hvordan man skal håndtere denne her optrapning eller stigende konfrontatoriske situation, der sker på flere fronter, ikke bare i Østersøen ud for Gedser, mellem NATO på den ene side og Rusland på den anden side.
0: Lød det altså fra Mads Korsager, og så har vi faktisk også fået et skriftligt svar fra den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin. Han udtaler, at Rusland vil undersøge hændelsen grundigt. Han oplyser, at de danske militærhelikoptere flere gange tidligere har udført farlige manøvrer til på russiske krigsskibe, og så beskylder han Danmark for provokerende adfærd og for at have afvist russiske forslag om aftaler, der skal forebygge hændelser til søs, og så ikke mere om situationen. I stedet så skal vi en tur ind i den digitale verden, eller i hvert fald den digitale verden, som børn og unge møder. For i den seneste undersøgelse om digitale krænkelser på nettet, en undersøgelse som Red Barnet og Trygfonden står bag, så fortæller 2 ud af 3 børn og unge, at de er blevet digitalt krænket det sidste år. Vi har besøgt en 8. klasse i Aarhus, hvor eleverne kender alt til digitale krænkelser.
12: Kan I lige prøve at rejse op, hvis I har prøvet det?
13: Sådan lyder det, når flertallet af en skoleklasse rejser sig op.
12: Okay, det er der faktisk også mange af, der har.
13: Dem, der lige rejste sig, har nemlig alle oplevet digitale krænkelser i løbet af det sidste år. Men hvad er en digital krænkelse egentlig? Det kunne være.
14: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos og sådan noget inden for Snapchat og så TikTok.
13: Lyder det her for Oscar Misuk. Men også sådan noget som...
14: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
3: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
13: Fortæller her Jonathan Kraft Elsholz og Cecilia Freidal Roset. I Red Barnet og Trygfondens seneste undersøgelse om digitale krænkelser oplever hele 2 ud af 3 børn og unge, at de inden for det sidste år har været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og hvad gør man så, hvis man bliver krænket digitalt? Det kan skoleeleverne Hugo Wu, Laura Lausdal og Max Frederik Poulsen her give dig svar på.
15: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg så et eller andet.
16: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den.
17: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
0: Det var min kollega Hans Korfitz Andersen, der stod for en

0: online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
1: Og selvom Red Barnet altså påpeger, at størstedelen af ansvaret er tech-giganternes, så stiller det også høje krav til forældrene. Det fortæller Mia Winther, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning, som rådgiver unge under 18, der har oplevet ubehagelige ting på nettet.
2: Der er en meget, meget vigtig opgave og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene, for internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne har ikke haft mulighed for at stille op til et interview, men hun skriver til os, at undersøgelsen bekræfter os endnu en gang i, at tech-giganterne ikke er deres ansvar voksne. Regeringen, Venstre og Konservative er på vej med et lovforslag, der vil sætte en aldersgrænse på sociale medier på 15 år fra næste sommer. En gruppe naboer på Djursland kæmper lige nu for at bevare deres lokale højmose. De er utilfredse med, at Region Midtjylland har planer om at udvide områder af Fuglsø Mose i Djursland, der bruges til at udvinde tørv. Tørv bruges til spagnumjord, som planter gror og trives godt i og bruges især af gartnerier. Men gruppen af naboer, der kalder sig for Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, peger på flere problemer med at udvide udvindingsarealet.
3: Der ligger et unikt naturområde herude, som er en sjælden naturtype, bevaringsværdig naturtype. Og hvis man giver tilladelse til at grave yderligere op herude, så fjerner man den. Plus de arter og dyreliv, der er her.
1: Siger manden, der står bag borgergruppen, Bjarne Langdal hedder han. Og det er ikke bare en lille udvidelse af udvindingsarealet. Pindstrup Mosebro har udvundet tørv fra Fuglsø Mose i mange år og har nu sendt en ansøgning til Region Midtjylland om at udvide arealet med 25 hektar. Men hvis hele mosen graves op, så frigiver det også en masse CO2, fortæller Bjarne Langdal.
3: Det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af.
1: Og netop højmoser er voldsomt gode til at lære CO2, det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: De her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lærer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
1: I 2024 udledte Danmark samlet 40.900 ton CO2 udelukkende fra indvinding af tørv. Det svarer til samme udledning som en mellemstor dansk provinsby hvert år. Det stopper ikke lige forløbig, fortæller Philip Knak Kirkegaard.
4: Altså, der er i hvert fald en dato, hvor der er jo simpelthen ikke flere højmoser tilbage. Og for eksempel i naboland som Tyskland, der forventer de også, at det stopper i 2040. Så en eller anden udløbsdato har det.
1: Pindstrup Mosebro skriver i et svar til DR, vi er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum og den nødvendige transition i retning af alternativer er helt centralt for Pindstrup, lød det altså i svaret fra virksomheden. Og så skal vi have nogle helt andre svar, nemlig svar på, hvordan vejret bliver, Thomas Mørk.
5: Ja, det bliver generelt lunt, og selvom skyer de kommer til at præge dagen, så vil mange nok opleve det som sådan helt sensommerligt, for temperaturen kan stadigvis komme op over 20 grader. Det skyldes, der kan gå hul i skydække, især sydligt og østligt i landet. Ellers står den på regn. Første omgang i den vestlige del af landet i løbet af aftentimerne i større del af landet. Der kan det kun blive byagtigt og med torden især mod øst.
1: Tak for det, Thomas. Det var Peter Favre Løfald, der stod for denne radioavis. P4. Du lytter.

0: Leave Me on the Dance Floor, lød det fra kanadiske Carly Rae Jepsen.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og dermed er starten jo også så gået for tirsdagens program her, som lige knapper op. Et par timers tid har vi foran os med blandt andet nye singleudspil fra sangeren og sangskriveren Lukas Vanggaard og fra amerikanske Kings of Leon. Det er også i dag, vi tager på en lille udlandsrejse. Vi skal have udenrigsterminal. Vores destination er Frankrig. Og lige straks får du et tak fra Uges Album, som er det hele udspil fra danske Kalby. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Det løber ind, der kalder sig drenge og piger, var det, vi fik her tidligere hit-tip i programmet, hvor du er.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er det så Kalby, der er på vej igen her. Sangerne og sangskolen med de stærke sange, der vagte stor interesse, også fra international side allerede. Ja, nærmest fra dag 1, da de første fremkom, og da han udgav sit debutalbum Burnout i 2021. Nu er det tredje udspil i rækken, han netop har udgivet Rabbit Hole, som det hedder, hvor han fortsætter med at imponere. Så derfor er det denne uges album her i P4 Play, og vi lytter selvfølgelig til en sang fra pladen hver dag. I dag, der er det The Only One, jeg skal høre. Vi har fået Kalby himself til lige at sætte lidt ord på den sang.
2: The Only One, der, det er en rigtig bilsang, synes jeg. Der er vi simpelthen ude at køre, og den åbner jo også med det her billede af en hund, der hænger med hovedet ud af vinduet og tungen slaskende og kigger på verden, der passerer forbi i høj fart, ikke? Her er vi jo lidt mere tilbage i soul-traditionen, rent melodisk. Og der bliver også sunget i total en til en. I know I'm not the only one. Men der ligger faktisk også et alternativt lag, hvis du hører omkvædet i relation til versene, hvor det mere bliver, hvor du går fra, det er ligesom et sang om dig og mig, til en sang om, er jeg alene om den her observation af verdens tilstand. Og det synes jeg også giver et sindssygt godt lag til den sang. Fordi mere end noget andet, så synes jeg, det er en sang om ensomhed og følelsen af ensomhed, og at ensomhed ikke nødvendigvis, og isolation ikke nødvendigvis er negativ. Det er det, hvis det sker for meget, og hvis man er for ensom og for isoleret, så bliver jeg i hvert fald selv totalt kukkeluk. Men der ligger også en stor styrke i at være alene i verden og se den og opleve den på sine helt egne præmisser. Og det synes jeg også, den sang taber ind i.
3: Just

Og der var det så igen lidt skønne toner fra Kalby, vi fik. The Only One var altså sangen, vi har lyttet til i dag fra hans nye album Rabbit Hole. Det der er ugens album her i P4 Play, og som vi selvfølgelig får en sang fra mere i programmet i morgen, det er klart. Om et lille øjeblik, om 3,5 minutter, sådan cirka, bliver klokken 1, og så skal vi selvfølgelig have regionale nyheder her på P4 frem til dem. Irske toner, Dermot Kennedy, er det, vi lytter til her på Turnstile.

0: fra DR Midt og Vest.
1: Bevar vores børns institutioner på Mors. Det er overskriften for den demonstration, som utilfredse morsingboere har stablet på benene i dag. Morsø Kommune lægger nemlig op til at lukke to børnehaver og en skole. Natasha Fleron Nielsen, der deltager i demonstrationen, vil gerne slå en streg i sandet.
2: I kan ikke blive ved med at tage og tage fra os, og slet ikke fra vores ældre, og slet ikke fra vores børn. Der kommer vi til at stå sammen som en fælles ø, og ligesom at demonstrere imod, at det synes vi lige skal genopveje.
1: Hun synes, at der efterhånden bliver smidt for mange penge i store prestigeprojekter, som for eksempel Skaldyrsfestivalen og Kulturmødet.
2: De bliver ved og ved med at give til udefrakommende i form af vores begivenheder, vi holder her på øen. De får flere og flere penge til de her ting, men også øboere, som bor på øen. Vi får ligesom frataget det, der får vores dagligdag til at fungere.
1: Byrådet i Morsø Kommune har helt ekstraordinært fået lov til at hæve skatten, men politikerne er ikke enige om, hvorvidt de skal gøre det eller ej. Spørger man Natasha Fleron Nielsen, så vil hun gerne betale mere i skat.
2: Fordi det er så lidt, vi snakker om. Det er 0,5%, som er deres maks, de må sætte det op med. Det tager ikke ret meget for mig at hjælpe vores ældre og børn.
1: Og demonstrationen den starter klokken 16. Det er en time før byrådsmødet starter. Danmarks største folkefest kommer til Thy til næste år. 17. maj der lægger Thisted Kommune nemlig gader og stræder til det gigantiske motionsløb. Til stor glæde for blandt andet borgmester Niels Jørgen Pedersen fra Venstre. Vi er både stolte og begejstrede over, at det lykkedes at få Royal Run til Thisted. Det er et traditionsrigt og samlende arrangement, som på smukkeste vis kombinerer bevægelse, fællesskab og oplevelser, siger han. Heldigvis er det ikke i dag, de skal løbe, fordi vejrudsigten den siger regn, dis og tåge. Her i formiddag i løbet af eftermiddagen bare regn mellem 15 og 18 graders varme.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

på en tirsdag 12.36, der er det P4, du lytter til, og her der havde vi også fat i Kind mod Kind, og det sang med dem, der hedder Danser med Minder. Dermed velkommen tilbage til P4 Play. Jeg har nyt på vej til dig fra sangen og sangskuer Lukas Vanggaard lidt senere den her time. Og lige straks, der skal vi altså også en tur til Frankrig, når det er udenrigsterminalen, vi blænder op for. Et af de helt store hits, radiohits i Frankrig, er det, vi skal lytte til. En, der kan lave radiohits herhjemme, det er hende her, kan tænke jeg.

0: nyt fra Katinka var det her. Jeg har ikke tabt mig.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og så lad os nu se at komme afsted til Frankrig, hvor det er en af de nye store kvindelige stjerner på de kanter, vi skal lytte lidt til, nemlig 24-årige Adèle Castillon, der stammer fra byen Nantes i den vestlige del af Frankrig, og som egentlig først blev kendt som filmskuespiller. Hun medvirkede nemlig et par spillefilm, da hun bare var teenager, men efterhånden så tog musikken altså helt over, og i 2018, der var hun med til at danne popduen Video Club, der havde pænt succes i tre års tid. Men det var dengang, ja, de senere år, der har Adèle Castillon haft gang i en solokarriere, og lige nu er der især én sang med hende, som de franske radiostationer er virkelig glade for at spille, og det har de faktisk været en stor del af sommeren. For sang, den hedder nemlig Et dag avec toi, hvilket på dansk simpelthen betyder sommer med dig.

Lad os gå en lille sommerhilsen fra Frankrig, var det, vi fik her. Og merci beaucoup for den. Det var altså Adèle Castillon, vi hørte med Été avec toi, sommer med dig, en sang, som altså er et stort radiohit i Frankrig i den her tid. Nå, skulle vi køre lidt Hågård nu, og Gita Nørby også med på den her sang, der hedder Hugget i sten.

0: aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Jeg har taget historien.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play med Andrew Jensen.

Først var det Hugo, vi hørte, som sagt, med forløbesøg af Gita Lørby på sangen Hugget i Sten, titelnummeret fra deres seneste album. Og så var det Alex Warren, der dukkede op bagefter hans nye album, hedder Wild Child. Og fra den plade, der fik vi Emerald Eyes her i P4 Play. Om lidt, der skal vi videre til nogle helt nye toner fra sangen og sangskriveren Lukas Vanggaard. Og inden dem også, der nemmer Jungle, som dag som Where.

Og nu der skal vi så til en sanger og sangskriver, som jeg har fornøjelsen af at præsentere en del sange med her de senere år, nemlig Lukas Vanggaard, der gør sig i afdelingen for virkelig i hvert fald indie-pop. Fængende sange med andre ord, med ærlige tekster, der for det meste er baseret på livserfaringer og oplevelser, han har haft i livet. For det, vi skal lytte til nu, som er hans nye single, der er det for eksempel et tilbageblik på en nagende følelse af at stå midt i ungdom, uden rigtig at leve, Lukas Vanggaard synger om. En sang om ensomhed og længslen efter at indkasse en billet til meningen med det hele. Det er det, vi får her. Sangen den hedder Ung og Ensom.

Og der klinger den sang så smukt ud her. Det var som sagt Lukas Vanggaard, vi har lyttet til, og hans nye single, der hedder Ung og Ensom. I næste time her i P4 Play, der er der selvfølgelig mere spændende musik på vej til dig. Der er for eksempel nyt fra endnu en dansk sanger og sangskriver. Han hedder Vincent Wood, og så skal vi også lytte til nyt fra amerikanske Kings of Leon. Så det er altså efter Radioavisen kl. 1 her på P4 med P4 Play. Det er lige nu frem til Radioavisen, der er det Kylie Minogue, vi er fat i sammen med Snow Patrol her på These Alarms. It's

0: Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, skriver til DR, at det danske forsvar flere gange har udført farlige manøvrer nær russiske krigsskibe. Det sker i en kommentar til en hændelse sent i aftes, hvor en russisk fregat skød signalblus efter en dansk helikopter i international farvand syd for Gedser. Hverken helikopteren eller besætningen ombord kom noget til, men det kunne have udviklet sig til en meget farlig situation, vurderer den danske forsvarsminister Jeppe Bruus. Han har i formiddag orienteret partierne bag forsvarsforliget om sagen. Ambassadør Vladimir Barbin skriver, at russerne vil undersøge, hvad der skete i går, men han mener, at den danske helikopter provokerede. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har kaldt ambassadøren til samtale om sagen. Og det er ikke usædvanligt, at russiske flådefartøjer og danske militærenheder møder hinanden, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Det sker hele tiden. Altså, Danmark som stat vil rigtig gerne holde øje med de fremmede enheder, der passerer igennem eller tæt på. Så det, der er usædvanligt her, det er, at det udvikler sig til en form for konfrontation. Altså, hvorfor vælger den russiske fregat at skyde et signalblus mod helikopteren, når man kunne have fortalt sit ærne på så mange andre mulige måder?
0: Ifølge undersøgende journalist i DR, Niels Fastrup, så er der i øjeblikket stor russisk aktivitet, også i dansk farvand.
2: Mine kilder fortæller, at Rusland kører lige nu en stor flådeoperation i Østersøen og også i danske farvand og i den engelske kanal, som går ud på, at man har inddelt farvandene i zoner, hvor der så ligger et russisk krigsskib og patruljerer i hver i de her zoner. Og formålet med det er at afskrække Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig osv. for at borte de russiske skyggeflådetanker, altså de her store tankskibe, som fragter russisk olie.
0: Udvinding af tørv fra højmoser skal stoppe omgående, mener en gruppe naboer til højmosen Fuglsø Mose i Djursland. Region Midtjylland har planer om at udvide arealet af indvinding af tørv for den lokale mose. Tørven bruges til spagnum, som planter gror og trives rigtig godt i. Og der er flere problemer med at udvinde det, mener en af naboerne, Bjarne Langdal.
3: Det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af.
0: Og højmoser er voldsomt gode til at lagre CO2, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: De her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lagrer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
0: I Jylland skyder og perioder med lidt regn, ud på eftermiddagen mere udbredt regn i den vestlige del. I resten af landet mest tørt og sol. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 17 og 21 grader. Det var Radioavisen.
5: Og den var med Maria Dohn. Tak skal du have, Maria.
6: Du lytter til P4 med dig.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, og på festlig og fortrinligvis, der var det Shakira og Burnaboy, der fik taget hul på Team 2 af programmet her med deres Die Die. Således velkommen tilbage, som jeg allerede jo har været lidt inde på, så skal vi i denne her team blandt andet høre det jo spil fra danske Vincent Woods og amerikanske Kings of Leon. Vores hit-team i dag, nu får du også sang med svenske Ellen Krauss, så er der hitdepotet, 3 du kan lide fra 1 og 10 selvfølgelig der, og lige straks hos danske musiknavn, som er Michael Falk her. Ja.

0: Laura Hermann var det her, Another Simple Day.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og som blev så er det jo altså Michael Falk, der er vores danske musiknavn i den her uge. I anledning af, at han i morgen fylder rundt, han bliver 70, så det skal der markeres, og det gør vi ugen her. Vi er jo altså lyttet til en sang med ham hver dag, og der er nok at tage, må man sige. Michael Falk, han har været og er fortsat en virkelig produktiv kunstner, det har været gennem noget, der i hvert fald nærmer sig 50 år. De første år karrieren som frontmand i bandet Malurt, og så fra midten af 80'erne, sådan cirka som soloartist. I går, der var det fra hans andet soloalbum, det 40 år gamle, Det Andet Land, vi hørte ham, og i dag, der skal vi lytte til en sang, der var med på det album, som han udgav for 30 år siden, altså i 1996, Stævnemøder, som var hans 6. udspil. Det udkom i august det år, og i forbindelse med udgivelsen af pladen, der var det sådan set meningen, at han sammen med sit band skulle have været ude på en stor efterårsturné. Desværre var han bare så uheldig, at han på sin 40-års fødselsdag simpelthen pådrog sig en diskusprolaps, så

Når jeg kommer hjem, Michael Falk, var det jo altså her, som han lød for 30 år siden på albumet Stævne Møder. Michael Falk, som jo altså er uges danske musiknavn her i P4 Play, i anledning af, at han i morgen, som nævnt, fylder 70. En anden stor dansk kunstner, der fyldte 70 i sommer, er Kasper Winding, og vi havde da også ham som uges danske musiknavn dengang i den anledning, og ham er der jo kommet nyt fra her på det seneste, nemlig sangen

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er slet ikke akavet, jo.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.
7: P4 Play med Andrew Jensen. Time.

0: Maria Jane Smith var det her, Leave My Head, og før hende jo altså også Kasper Winding, sammen med franske Lola Delonge på For You.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så skal vi videre nu til en sanger og sangskriver, der har været godt på vej i dansk musik de senere år. Vincent Wood hedder han, og har en pæn stribe udgivelse bag sig, hvor en del af dem også kunne høres her på kanalen tidligere. I starten af det nye år, der vil Vincent Wood være klar med sin anden EP, og den sang, vi skal høre nu, det er en første forsmag på EP'en, en sang, han har skrevet sammen med August Møller Frohamt, også som sanger og sangskriver og Guso, og som vi rent faktisk hørte en ny sang med i programmet i går. Men nu er det jo altså Vincent Wood, det gælder hans nye udspil, som er sådan en rigtig feel-good sang om pludselig at finde lykken efter tidligere i livet, mest af alt at føle sig som en taber, og sang her, den hedder Tab.

Hun så ud igen. Det var Darlene, vi hørte her i P4 Play. Om lidt så springer vi ud i hitdepotet. Det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da får du også lidt tyske toner her fra Leonie. Don't worry.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, som lovet, så er det altså nu, at vi igen skal have gang i hitdepotet her i P4 Play, vores lille daglige musikalske afstikker i programmet, hvor vi jo i en 10 minutters tid lige smutter tilbage i tiden og snupper tre sange, der stadig holder, på trods af, at de jo også har en del år på banen i dag. Faktisk temmelig mange år, for når jeg nu giver dig tre, du kan lide fra 1 år 10, så er vi altså havnet i 70'erne.

En lille tur tilbage til 70'erne var det, vi fik i hitdepotet i dag. Og først var vi ude på en gåtur i parken. En lang gåtur oven i købet var det, de gav os i Nick Straker-banen på A Walk in the Park fra 79. Så var det fra 74. David Bowie selvfølgelig på Rebel Rebel. Og så lidt glamrock her til sidst fra The Sweet The Ballroom Blades fra 1973. Og der er selvfølgelig mere fra hitdepotet i P4-planen i morgen. Stadig på vej til dig programmet i dag om lidt vores hit-tip i den uge med Alan Krauss og bagefter ny musik fra amerikanske Kings of Leon. Og det er så bedt også ny musik fra amerikanske Gordo og danske Who Made Who. Et nummer, der hedder

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit-tip.

0: Det er den her sang, vi spiller allermest i programmet den her uge, og jeg glæder mig sådan set til allerede at skulle spille den igen i morgen. Den er vores hit-tip, jo altså I Roll My Eyes med Allan Krauss.
1: P4 Play.
0: Det var året, hvor nummeret her, Sax on Fire, pludselig bragede gennem overalt i verden og blev det helt store gennembrugshit for amerikanske Kings of Leon, bandet fra Tennessee, der var blevet dannet allerede tilbage i slutningen af 90'erne af brødrene Caleb, Nathan og Jared Followell, samt deres fætter Matthew Followell. Sydstatsrock, som spædede op med lidt blues- og garage-rock-toner, det var det, de gjorde sig i en spændstig cocktail, der vandt mange fans der i slutningen af 0'erne og lidt ind i 10'erne, og mange fansene fra dengang, ja, de er der garanteret endnu, og nye er kommet til, for bandet eksisterer jo nemlig stadig i bedste velgående, og vil til november være klar til at udgive deres album nummer 10, der får titlen Oh My Beloved, som efter sigende kommer til sådan hovedsageligt at bestå af en samling mere nedtonede sange dengang med tekster, der kredser om familien, barndom og de oplevelser, der har formet dem som mennesker. Og vi får et eksempel på det hele her på den første singleforsmag, der netop er kommet fra pladen My Whole World, er det med, altså Kings of Leon her.

Og der var det så Kings of Leon fra lidt mere eftertænksom side her på My Whole World. Som sagt, en forsmag på et nyt album, de har ude til november. Oh My Beloved, som bliver titlen på det. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver to. Der er det Dilde, vi er fat i. Hun skrev engang en sang, der hed Mobile Home. Den var på engelsk, men nu har hun oversat ordene til dansk. Og så er den blevet til egne ben.

0: Den er bestemt ikke blevet ringere af, at sagt nu har fået danske ord, vil jeg sige. Det var som sagt ikke det, vi hørte her, og egne ben. Og det var så det for i dag ved P4 Play, naturligvis i morgen til så vanlig tid og lige straks på kanalen. Gæt, hvem der kommer der? Jo, det gør selvfølgelig Poulsen Holm. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin, siger, at den danske helikopter provokerede den russiske fregat i går. Hans kommentar kommer efter, at fregatten i går affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der overvågede og fotograferede fregatten i internationalt farvand. Men udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen giver ikke meget for ambassadørens forklaring. Den danske helikopter udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger han.
4: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt, og det giver altså ikke russerne noget som helst alligevel bi til at begynde at beskyde os, selvom det så kun er med flares. Så det er jo en russisk søforklaring.
3: Den russiske ambassadør mener også, at danskerne ikke er interesseret i at forhindre, at situationen til søs eskalerer. Ruslands gentagne forslag om at undersøge muligheden for at indgå en aftale om forebyggelse af hændelser til søs er tidligere konsekvent blevet afvist af den danske side, lyder det fra Vladimir Babin i en skriftlig kommentar. Et af de 2 signalblus, som den russiske fregat affyrede, passerede ifølge forsvaret tæt forbi helikopteren. Hverken den eller besætningen kom noget til, men det kunne være gået helt galt, hvis helikopteren var blevet ramt, siger tidligere F-16-pilot Søren Sørensen, der i dag er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
5: Bliver du ramt, så er sandsynligheden for skade stor. Og går den i motoren, så kan motoren sætte ud. Nu er de fløjet med døren åben, fordi de skulle tage billeder af en brændende flærefløjet ind i kabinen eller cockpittet. Så er det helt galt.
3: Præsident Donald Trump får ikke lov til at ændre reglerne for at brevstemme i forbindelse med midtvejsvalget til november i USA. Det afgjorde højesteret i nat dansk tid, skriver AP. Det betyder, at delstaterne kan sende stemmesedler med posten efter de procedurer, de har brugt i årevis. Afgørelsen kan få betydning for, hvor mange amerikanere, der stemmer, fortæller Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
6: Det er typisk et valg, der ikke har en meget høj valgdeltagelse, og hvis det ikke havde været muligt at brevstemme i samme omfang, som det ellers er, så kunne det godt have ført til, at flere mennesker var blevet hjemme, så det kan muligvis i hvert fald få valgdeltagelsen lidt op.
3: Ifølge Sissel Nyholm er afgørelsen en sejr for demokraterne.
6: Demokraterne havde argumenteret for, at det, som Trump ville, var forfatningsstridigt og en eksistentiel trussel mod hele den demokratiske proces. Og det er en sejr for demokraterne, fordi at Trump ikke fik lov til at komme igennem med noget, som er meget vigtigt for ham, og som bunder i, at han blandt andet godt ved, at det typisk er demokrater mere end republikanere, der brevstemmer.
3: I Jylland skyede vejr og perioder med lidt regn, og i den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet for det meste tørvejr og perioder med sol hister her. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: Det her er
1: P4.

0: Mads Langer og 3AM.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Ja, velkommen til.
0: Hvad skal vi hygge med i dag?
2: Ja,
0: det er jo altid det er godt at sidde med overraskelsen, godt at sidde med menukortet. Vi fik lyst til at gøre noget andet i dag.
2: Ja.
0: Lige ryst posen. Der er nogen, hvad kan man have? Der er nogen, der er det nok bare at lave sådan en casual Friday. Smider man slipset og
2: skorten eller fodboldtrøje på eller et eller andet.
0: Ja, sådan noget, hvor man lige tager sådan en på firmaet. Ja. Det har vi jo hver dag.
2: Ja.
0: Altså, vi skal virkelig gå langt for kommunen for normalen.
2: Jo.
0: Og så alligevel i dag, så finder vi noget. Skulle vi ikke bare tage en quizdag?
2: Altså en...
0: Og så siger vi, nå, quizze.
2: Skal vi til at ringe, tænker du? Nej,
0: nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi skal prøve noget nyt.
2: Ja.
0: Vi skal prøve noget nyt. Der er jo bare nogle ting, der går hånd i hånd.
2: Ja.
0: Altså, som salt og peber. Det bliver tit sagt i flæng, fordi at man skal bruge lidt af det ene, lidt af det andet. Men hvis du skulle vælge, hvad bruger du? Er du mest en saltdreng?
2: Nej, jeg er en saltdreng.
0: Ja.
2: Det er jeg sgu. Sko og strømper, synes jeg også er et godt par.
0: Super godt.
2: Ja.
0: Ja, og på den måde, så er vi kommet frem til, at vi skal quizze i musik og dyr.
2: Ja, for det hænger unægteligt sammen.
0: Skal jeg ikke forklare alt.
2: Nej, nej.
0: Men for alligevel lidt, der er jo sindssygt mange dyr.
2: Sindssygt mange sange.
0: Og der er rigtig mange, der godt kan lide dyr.
2: Ja.
0: Og der er rigtig mange, der godt kan lide sange.
2: Ja.
0: Så skal vi da næsten lige prøve at sove det sammen. Det bliver en dig mod mig, en alle mod alle quiz, så alle kan lege med. Så
2: yes.
0: Hvis I har lyst til at skrue lidt op og selv sætte noget på spil, så gør jeg bare det. Det vi gør, det er, vi har fundet tre sange hver.
2: Ja.
0: Og i de sange skal der gemme sig et dyr eller associationen til et dyr.
2: Ja, man skal i hvert fald kunne forklare, hvorfor har du valgt det nummer? Hvad er det med dyr?
0: Ja, hvad for en dyr er det, vi skal udlede af det her? Og jeg aner ikke, hvad der er for nogle dyr, du har i spil, og du aner ikke, hvad for nogle, jeg har i spil. Og nu, når vi sidder og siger det her, så kommer jeg lige i tanke om, tænk, hvis vi valgte det samme.
2: Så bliver det rigtig sjovt.
0: Det kan godt ske.
2: Ja, ja.
0: Det kan godt ske.
2: Jo, jo.
0: Men det er det, vi kører. Og ja, du tager tre, og jeg tager tre. Allerede nu herinde, hold.
2: Ja.
0: Hvor mange af mine tror du, at du kan gætte?
2: Jeg tror, jeg kan gætte 2 ud af 3.
0: 2 ud af 3?
2: Ja, så tror du har en dark horse, som er sådan noget, hvor vi skal 15 snorede veje, før du kan forklare mig, hvorfor det har med noget med dyr at gøre. Det er sådan ligesom mit bud.
0: Ja, jeg tror også, du kan klare 2 ud af 3.
2: Ja, okay. Og hvad tror du? Den anden vej?
0: Ja, det samme.
2: Ja, men det er godt.
0: Det samme. Så har vi ligesom sat ambitionsniveauet. Så er der bare 3, 2, 1 sæt i gang.
1: Poulsen og Holm.

0: synes jeg er meget godt til lige at tage quizrunden i gang.
1: Ja.
0: Kom, så danser vi. Altså ligesom tog på bokser. Med sådan lidt den gamle gentleman-type, med næsten lodrette underarme, og løse håndleder, der bare flapper rundt.
1: Ja, ja. Ja. Og stive stænger.
0: Skal vi danse?
1: Ja.
0: Skal du danse? du tager den første sving om.
1: Godt.

0: Det at ses i video, det havde vi slet ikke været grangåler.
1: Nå, ja, okay, hyggeligt. Nå.
0: Så jeg var set på det der. Der var, men jeg har ikke sådan kontinuerligt set musikvideoer, selvfølgelig har jeg set nogen.
1: Ja, ja.
0: Men vi skal høre The Bloodhound Gang.
1: Ja, det skal vi.
0: Men vi har godt stryge blodhund, ikke? Altså, jo. Så nem er den ikke.
1: Nej. Vi skal længere ind i teksten.
0: Det, ja, meget det er ind. Godt. Ja, okay. Ja,
1: jamen det er det. Ja, men der er lige tilbage at lytte efter.
0: Du afslører det bagefter, ja. Så kan vi alle sammen lige tage en tænker, mens vi selvfølgelig hører den her The Bloodhound Gang og The Bad Touch.

0: The Bloodhound Gang, All the Bad Touch. Dit første udspil, Holm,
1: yes.
0: I en musik- og dyrkvist,
1: ja.
0: Hvor vi lige trækker skarpt på et par nummerhver, og der skulle der gemme sig et dyr i det der. Det var ikke en blodhund eller en hund.
1: Nej.
0: Den havde vi ligesom lagt ned.
1: Ja.
0: Og så siger du det der, den er ikke så svær, hvis man havde MTV på
1: ja.
0: Det tidspunkt.
1: Ja.
0: Vi er jo i 99 her, og det er faktisk lige der, hvor... Ja, kort vej har MTV, ellers så var der noget så hos andre.
1: Okay.
0: Men det var så også der, hvor det begyndte at blive sovs ind i reality og Jackass og alt muligt andet, hvor der var langt med musikvideo.
1: Ja.
0: Det var i hvert fald ikke derfor. Så var det det der Discovery Channel og pattedyr og sådan noget.
1: Ja.
0: Om vi var inde på det. Men det, synes jeg, det kan jo være hvad som helst.
1: Det
0: der
1: kan.
0: Var meget. Men jeg... Og det er sådan en flygtig ting. Men det, jeg får lyst til at sige, at det er en abe.

0: Ja, det er en abe. Du rammer den sgu meget godt. Altså, men grund til, at det er en abe, det er jo fordi, altså hvis du har set musikvideoen,
1: ja,
0: så de her tre bandmedlemmer, altså Jimmy Pop, og så Daddy Long Legs. Det er så altså nogle fede øgenavn, de her.
1: Nå, og albumet og Hooray for Boobies. Ja, altså, det var en anden tid.
0: Ja, det var det. Nå, de klæder sig ud som nogle halsløje aber og kravler ind i et bur. Og så går folk rundt og kigger på dem og peger af dem og sådan noget. Det, der er i det, er, at han får ideen, forsanger til den her sang. Han sidder og ser Discovery Channel. Han sidder og ser, hvor meget de knaller de her aber.
1: Nej, de kan godt gå til
0: det. Ja, og han bliver meget sådan inspireret og tænker, ej, hvor er det dyrisk, og det var fantastisk, jeg laver en sang om det. Og det er det, den handler om.
1: Okay, ja.
0: Ikke? Vi skal bare gøre som dyrene, ligesom de gør på Discovery Channel.
1: Ja, ja. Jamen, men der var nemlig noget med det der, og jeg synes, at nogle aber, så blev jeg lidt i tvivl om, var det, blander jeg noget Basement Jacks, Where's Your Head?
0: Ja, det er rigtigt.
1: I det, men nå, det var god nok.
0: Den springer ud derfra, ja.
1: Jeg skal være Genuine. Nu er det mig, der spiller ud. Og nummeret hedder Pony, så det er ikke så let, så du skal tænke på en hest.
0: Okay. Ej,
1: det er noget andet, hvilket dyr gemmer sig i det her nummer.

0: Og vi kan lige tage det med. Det er ikke en pony.
1: Det er ikke en pony.
0: Det er heller ikke en hest, vi er ude i. Nej, det er ponyen, det er jo hans største hit. Og ligesom det, der var debuthittet på den her. At den var... Det er jo sådan en reference til noget seksuelt, noget kødeligt og så videre. Og det undrer mig lidt, hvis det er det. Hvorfor så pony? Vil man ikke gå hængs eller hoppevejen?
1: Jo, det vil jeg også sige.
0: Bare for en lille smule ordentligt.
1: Også bare gå lavt, og så overraske positivt, ikke?
0: Jo. Det kan man selvfølgelig gøre. Men det, der er interessant, det er, hvilket dyr er det så? Og der, jeg kan godt give dig et lille hint.
1: Ja.
0: Den blev kaldt noget andet. Altså, genuine pony, ja. Også kendt som...
1: Okay.
0: Som afslører, hvilket dyr det er, jeg tænker på.
1: Okay.
0: Men
1: ja, fordi jeg sad først og tænkte, det må være lyden af den der bøvs, der kører i baggrunden hele vejen igennem. Jeg tænkte,
0: det er en Timberland?
1: Ja, det er en hamster, når man trykker på den. Det kan man godt.
0: Ja, det der.
1: Ja. Men det er det så ikke.
0: Nej. Men du har ret.
1: Ja.
0: Det er den lyd, men det blev ikke kaldt hamstersangen, den blev kaldt for...
1: Hvad fanden er det så for et dyr? Det er en... Hvad er det for et dyr, der siger? Er det bare kosangen, eller hvad?
0: Nej, frøsangen.
1: Nå, frøsangen.
0: Det er frø,
1: nå,
0: der sidder
1: og
0: kvækker.
1: Okay.
0: Ja, du havde den rigtige, yes. Men det er forkerte dyr. Ja. Nå, men...
1: Ja, det kører.
0: Ja, vi har to mere hver. Skal nok nå at få to ud af tre mulige her. Der tager vi dog lige en pause med The Rolling Stones og Angry.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Peter Sommer og 8660. Vi har quizdag.
1: Det har vi.
0: Musik og dyr.
1: Ja.
0: Står den på, og vi har været første runde igennem. Hvis vi lige opsummerer, Holm.
1: Yes.
0: På lidt af en tår hyler, får jeg point ind på The Bloodhound Gang.
1: Ja, det er godt.
0: Hvilket dyr var det?
1: Ja. Yes.
0: Det var en æbe.
1: Det var en æbe.
0: Du tager en tår hyler lige i stolpe ud på Genomine Pony, som var en frø.
1: Det var en frøsang. Yes.
0: Frøsang, ja.
1: Så ja.
0: Så serven ligger hos dig, vel?
1: Lidt. Ja, det er godt. Så det er min tur. Og som programmets feminist er det mig en ære at kunne få lov til at spille hele, vi skal spille den med, Beyoncé. Ja. Fordi at hun havde den jo. Hun havde jo det hele på et tidspunkt. Siden af Taylor Swift jo så. Jeg vil sige, hun har kørt en god overhaling på den der.
0: Ja, når du tænker verdensherredømmet.
1: Ja,
0: ja, okay. Ja, ja.
1: Men ikke desto mindre har hun jo stadig lavet nogle glimrende sange. Og jeg vil sige, nu skal vi... Det kræver sgu, man lytter efter teksten her.
0: Okay.
1: Det er et overset dyr. Der bliver skrevet for lidt sange om dyret. Jamen, jeg kan ikke sige. Jeg vil sige, hvis man har hørt programmet fra start af og vores intro, så har man også hjulpet lidt på vej. Nu kan jeg ikke sige mere.
0: Nej, det har jeg endda, og det kan jeg ikke huske.
1: Nej.

0: Beyoncé, Single Ladies, Put a Ring on It.
1: Yes.
0: Og hvilke dyr gemmer der sig i den?
1: Ja, har du et bud?
0: Jamen, jeg har kredset om tre ting.
1: Ja.
0: Og det første, der lige kom til mig, det var simpelthen en ringdue.
1: En ringdue, ja.
0: Ja, fordi det der med ring, men også når du hører den der, det, jeg ved ikke, om det er sådan en rent divarlig rytme, eller hvad det er, men sådan en due, der står og hugger med hovedet.
1: Ja.
0: At den passer rigtig godt til det nummer. Men jeg tænkte, det var måske lidt søgt. Og så fokuserede mine tanker lidt på Beyoncé.
1: Ja.
0: Og tænker, hun er jo en smidig miskat.
1: Ja,
0: altså et kattedyr af en eller anden art. Jamen, både bevægelserne og øjne og alt sådan noget.
1: Ja.
0: Men da, når du så siger, at det er sådan lidt overset dyr, så ender vi egentlig... og jeg ved ikke, hvorfor jeg ender der. Måske fordi, at det er det mest ensomme single lady, jeg overhovedet kan komme i tanke om. En hundhavskildpadde.
1: Når ja, okay.
0: De svæver rundt der, og der var ikke i nærheden, og bare, hvor der keder dig, Yvonne.
1: Ja.
0: Så jeg gætter på en hundhavskildpadde.
1: Det er kreativt bud alle sammen. Men det handler, altså, bund og grund, meget simpelt det her. Den handler jo om den her sang. Nu skal vi ikke, den kan man jo selv gå ind på AI og spørge, hvad den handler om. Men den handler hurtigt om, hvis du virkelig kan lide hende, så put en ring på hendes finger.
0: Ja,
1: det er det, det handler om.
0: Ja.
1: Og hvis ikke, så skal du gå på klub, og som hun skriver, det gør hun i sin alligatorsko.
0: Okay, vi er helt dernede.
1: Ja, ja.
0: Okay, ja, ja.
1: En alligator.
0: Ja,
1: og den får lidt opmærksomhed, synes jeg.
0: Ja, det er rigtigt. Ej, den var jeg slet ikke i nærheden.
1: Nej. Men jeg synes, ringduen, kæmpe point for den. Jeg vil godt give dig halv point for den.
0: Ja, man gider godt se en ringdue danse.
1: Ja, det gider man nemlig godt, ja.
0: Nå, der er også et dyr, der, jeg ved ikke, hvor meget det gemmer sig, men skal i hvert fald fremtvinges af det her nummer. Det er næste udspil fra Team Poulsen. Hvilket dyr gemmer der sig i den her sang fra Dua Lipa, Houdini?

0: Dua Lipa med Houdini. Badang, runde to.
1: Yes.
0: Ja, der gemmer sig et dyr i det. Og synes du, den er lige til, eller skal du have et lille hint? Det kan også være, der andre.
2: Du må godt komme et lille hint.
0: Jeg vil godt komme et lille hint.
2: Ja.
0: Det er ikke noget med Dua Lipa at gøre. Det er måske mere i titlen.
2: Ja, okay.
0: Houdini. Godt. Og jeg kan godt opfriske, hvem Houdini var, hvis det hjælper lidt på det.
2: Udbryderkongen?
0: Det er det. Han var kendt for sådan noget illusionist udbryderkong. Ja, man kunne befri sig selv for de mest mærkelige ting. Skaber, låse og linker. Bare en måde, buff, Houdini, fluff, ud igen. Det var en anden tid, men folk var imponeret.
2: Ja, ja.
0: Så ja, han var simpelthen ikke til at parkere noget som helst sted.
2: Og så kan man sige, at det sangen handler om.
0: Ja.
2: Jeg sad og tænkte lidt, og det er mest fordi Dua Lipa, hun elsker at komme til Danmark. Hun har lavet sin egen guide.
0: Nå, det er rigtigt, hun er ret vild med
2: Danmark. Ja, og der er et sted, hvor man kan spise nogle kyllingesandwich.
0: Ja.
2: Så tænker jeg, er det høns?
0: Ja.
2: Er det der? Ikke? For den har hun anbefalet.
0: Ja, okay.
2: Så den gade, den er stoppet hver eneste dag hele sommeren. Men så gik jeg videre og tænkte, okay, Houdini. Hvem laver en Houdini? Ja, vi kender jo alle sammen vennen, der går hjem uden at sige farvel, fordi jeg bare ikke kan overskue det, når man er til fest.
0: Ja.
2: Det er
0: rigtigt, det er forsvindingstingen.
2: Ja, det er jo ikke et dyr. Men hvad for et dyr kunne lave en Houdini, hvor man tænker, jeg forsvinder? Det kunne strudsen, tænker jeg.
0: Ja, den tænker selv, at den kan det.
2: Ja, præcis. Ja. Den stikker hovedet ned i... Så jeg tænker, det er en strus, vi er ude i.
0: Ja, altså det er egentlig meget godt ting, men det er jo kun strusen, der har den oplevelse.
2: Ja, det ved jeg godt.
0: Jeg tænker på havets Houdini. Det er en blæksprut.
2: Okay. Fordi
0: den kan komme ud alle vejen.
2: Ja, det er også rigtigt.
0: Og hvis den får lyst til at blive grøn, så gør den det. Altså, den kan det hele.
2: Godt.
0: Og derfor kalder man den havets Houdini.
2: Ja. Fair nok.
0: Ja.
2: Det har været fedt, hvis sangen så hed Houdini, The Sea of Houdini. Men det gjorde den ikke.
0: Det bliver nok svært at opfylde de store ting, men du får et skud med hånd.
2: Okay.
0: Hvad har du?
2: Ja, nu skal vi høre Katy Perry.
0: Katy Perry, ja.
2: Og det er, ja, men det, igen, det er sådan set meget simpelt. Igen, helt budskabet i den her sang. Jeg synes bare, vi skal sætte den på.
0: Ja, okay.
2: Så skulle det være til at forstå.
0: Katy Perry med

0: Katy Perry med Raw.
1: Ja, det skulle være et...
0: Ja, både og. Der er jo en del... altså, når noget, der knurrer og brøler, det kan være en grævling.
1: Det kunne det sagtens.
0: Det er der ikke mange, der har hørt, men det gør den, og det er der en masse dyr, der gør. Så synger hun både om sommerfugle og bier også, og hun synger løve og tiger.
1: Ja.
0: Og det, jeg sådan hæfter mig ved, fordi når noget sådan brøler, sådan en rør, der tænker jeg mest på en tiger mere, end jeg gør på en løve.
1: Ja.
0: Men så synger hun også Earned My Stripes, Raw, Louder Than a Lion. Så det, på en eller anden måde trækker det igennem, at det må være en tiger.
1: Ja.
0: Men det er mit gæt.
1: Og det er fuldstændig korrekt, og jeg har faktisk rullet den her ud. Jeg tror, der er mange, der vil sige, det er meget markant, hun synger Eye of the Tiger, ikke? Og det er jo fordi, jeg var bange for, at du ville fejle virkelig brutalt på de to første. Så tænkte jeg, så giver jeg ham sgu lige et stykke chokolade til sidst. Ja. Det var egentlig bare det. Men jeg synes jo, det er en fed sang, og jeg ved ikke, hvorfor. Jeg ved, at der er en anden sang, der hedder Eye of the Tiger, men når hun synger den her, så tænker jeg på Rocky.
0: Ja, jamen, det er rigtigt. Den har faktisk noget af det der i sig.
1: Ja.
0: Nå, men om ikke andet, så havde du da ret med 2 ud af 3.
1: Ja.
0: Så ser jeg da også meget gerne, at du gætter den. Vi ved jo ikke, om der er nogen, der har gættet pladen fuld, men det må vi antage.
1: Det må vi antage.
0: Der er nogen, der er bedre end os, selvom det er vores quiz.
1: Ja.
0: Det har vi oplevet så mange gange før. jamen, her skal der vel egentlig også tænkes lidt op straks, og jeg vil godt sige, vi skal høre Imagine Dragons.
1: Ja.
0: Det har intet med drager at gøre.
1: Okay.
0: Slet ikke.
1: Eller ikke et dyr.
0: Nej. Eller, det kunne
1: det. Det er en fantastisk ting.
0: Det, jeg tænker på, det er dyr, der findes.
1: Okay, godt.
0: Vi skal høre Demons. When the

0: Imagine Dragons og Demons, det var sidste runde i, hvad gemmer der sig dog for et dyr i den sang?
1: Ja.
0: Runde quiz dagen som i dag. Og ja, som sagt, ikke noget for bandet, ikke noget med drager og dermed øjler og leguaner og alt sådan noget. Den er ude,
1: ja, ja,
0: det kan jeg godt sige. Ej, vi skal kigge lidt på titlen. Så meget kan jeg godt.
1: Okay, Demons.
0: Ja, det er lidt der, den gemmer sig. Og... Skal jeg lige give en lille hint?
1: Ja, det synes jeg.
0: Er den svær?
1: Ja, du kører den ikke lidt, som jeg havde gjort.
0: Jamen, jeg synes, den er meget oplagt.
1: Okay.
0: Og det synes du også, når du får det at vide.
1: Ja.
0: Men jeg kan sige så meget, at det dyr, vi søger her, der kan godt gå det dyr i den nogle gange. Altså for eksempel, hvis du sidder og roder med noget fiskelin, så tænker du, ah, der er gået
1: okay.
0: Det her dyr i den.
1: Okay, der er gået...
0: Ja.
1: Der er gået... Hvad plejer jeg at sige, når jeg sidder med mit fiskelin? Jeg siger, ah, nu er der gået... Kuk.
0: Ja, men prøv at... Ja, så kunne det jo have været en gø.
1: Ja,
0: men
1: præcis.
0: Er
1: det større dyr?
0: Ja, det er det.
1: Okay.
0: Det er det.
1: Er det et rigtig stort dyr?
0: Nej, det vil jeg ikke sige, det er, men det er et dyr med fire ben.
1: Det er et dyr med fire ben.
0: Ja,
1: ja, for de første ting, at den der tromme, der kører hele vejen igennem nummer, det kunne være en elefant, der kom gående.
0: Pum, pum. Ja, det kunne det godt. Sur elefant.
1: Men nu er vi nede i noget, hvor man sidder og har... Der er gået, du sagde fisk.
0: Fiskeline.
1: Fiskeline, der er gået...
0: Men man kan også sige, at ting går i fisk, men når man ikke vælger at sige fisk, så siger man, så er der gået et andet dyr i den.
1: Det er sgu så sjældent, det går galt for mig, jeg har brug for sådan et udtryk. jeg må sgu sige pas. Jeg ved simpelthen ikke, hvor vi er henne.
0: Altså, hvis du tænker på dæmoner, hvilke dyr afbilder dæmoner og djævlen første omgang ved den guden Pan? Gedeben, horn.
1: Ja.
0: Hvordan ser fanden ud? En ged, horn.
1: Ja.
0: Det er en ged.
1: Nå, det er bare en ged.
0: Geden er ligesom dyret, der bliver afbildet for, og det har geden ikke bedt om. Men det er den simpelthen blevet, formentlig, for den der Pan-fortælling.
1: Ja.
0: Og så er det kørt igennem, og så er dæmoner og djævle, det er simpelthen afarter af geder.
1: Nu giver det hele mening.
0: Ja.
1: Men det sagde du jo også, det ville.
0: Ja, ja.
1: Kæmpe respekt for at se den komme.
0: Ja. Nå, det er jo... man kunne jo godt blive ved hele dagen.
1: Ja, det får
0: vi ikke. Vi gør det en anden dag.
1: Ja. Du lytter til Poulsen og

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. Ideer

0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Det oplyser Justitsministeriet. Borgerne skal naturligvis kunne have tillid til, at politiet behandler deres sag ordentligt og korrekt, uanset hvor i landet man bor, siger justitsminister Nicolai Wammen. Alle potentielle straffesager skal i fremtiden oprettes som egentlige straffesager, lyder det. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om netop henlæggelser af sager uden egentlig efterforskning. Der er bred opbakning til regeringens håndtering af hændelsen i går, hvor en russisk fregat i internationalt farvand syd for Gedser affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der overvågede og fotograferede fregatten. Regeringen kalder det en meget alvorlig hændelse, og Udenrigsministeriet har indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til samtale. Venstres formand Troels Lund Poulsen ser episoden som udtryk for russisk aggression og kynisme.
1: Det er jo meget alvorligt, det vi ser, og viser jo også, det er for en meget vanskelig sikkerhedspolitisk situation, vi befinder os i. Og derfor vil jeg også gerne kvittere for, at regeringen tager det her så alvorligt, som man gør, og også har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale.
0: Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted mener også, at regeringen rammer den rigtige balance ved at indkalde den russiske ambassadør til samtale i stedet for at eskalere situationen ved for eksempel at indkalde NATO til krisemøde.
2: Det er jo de diplomatiske redskaber, vi har. Det er jo at indkalde ambassadøren. Man kan også tage andre skridt. Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering og vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
0: 9-17-årige bliver online udsat for både nøgenbilleder og videoer af ulykker og selvmord. 2 af 3 børn og unge i Danmark har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet, viser en undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. Udviklingen bekymrer generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen.
3: Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er blevet en almindelig del af et barndom, af et ungeliv, at have dybt, dybt ubehagelige oplevelser online og krænkelser, og det er det i dag.
0: Filippa Kiel, Max Frederik Poulsen og Jonathan Kraft Elsholst, der alle går i 8. klasse på Aarhus Privatskole, kender desværre godt til fænomenet.
4: Jeg blev kontaktet af nogle af mine venners venner, og så sådan begyndte jeg at skrive en masse ubehagelige ting.
5: Altså, hvis der, man har været i en eller anden pinlig situation, og så er der nogen, der har filmet det, og så delt det. Det er sket et par gange, jo.
6: Og så er der også bare videoer, som er døde dyr og bilulykker og sådan noget.
0: I Jylland skyet og perioder med lidt regn, ud på eftermiddagen mere udbredt regn i den vestlige del. I resten af landet mest tørt og sol. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 17 og 21 grader.
7: P4. Du

0: 6/3 med Nabia og Never Played That Bass.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: Royal Run kommer til Thisted. Jo, den er god nok. Anden pinsedag næste år, der kan du så snøre løbeskoene sammen med tusinder af andre. Måske også, hvem ved, kongen selv. Vi kender jo ikke løberuten, men vi vil her i eftermiddag forsøge at give et bud på sådan en løberute.
2: P4 på mission.
0: Og Christine Kammersgaard, missionen er altså, kan vi finde den perfekte løberute til Royal Run i Thisted? Hvordan vil du løse den opgave, Christine?
3: Jamen først og fremmest, så har jeg jo bevæget mig ind i Thisted centrum simpelthen. Jeg er inde på Frederiks Torv og har udsigt ud over den her kæmpe flotte Thisted kirke. Og her vil jeg altså starte min mission med det. Jeg tænker, at mit første skridt, og det der måske kan blive min bedste ven igennem den her mission, det vil være et kort over byen, så jeg ligesom kan skabe et eller andet overblik over, hvor de her gode steder er, hvor vi skal løbe forbi på vores Royal Run-rute. Og nu er jeg ikke selv så en super stedkendt her i Thisted, så jeg skal simpelthen have hjælp fra nogle mere gavede Thisted folk end mig selv. Så det er altså, det er lige min umiddelbare plan med det.
0: Jeg ved hvad, jeg synes, det lyder som en rigtig, rigtig god plan, du har lagt der, Christine. Få fat i et bykort, så kan du også begynde at slå nogle streger på det, hvis vi rammer den der perfekte løberute. Og mens Christine kaster sig ud i den opgave der, så vil jeg lige reklamere for, at jeg har åbnet for min 12-12-indbakke, hvor du kan smide mig en sms fortælle om dit bedste minde fra Royal Run. Fordi måske løb du med i Ringkøbing i år, eller måske var du med, dengang Royal Run var i Viborg og Herning. Kan det tænkes, du måske ligefrem har været en tur i København for at deltage i Royal Run der, eller i en helt anden by? Se, det er jo et løb, der er utrolig populært, og derfor tænker jeg, at der må være nogen blandt jer lytter, der har prøvet at være med i Royal Run, eller måske bare stået på sidelinjen og hæppet på nogen, der gjorde det. Så fortæl mig om dit bedste minde for Royal Run i en sms til 1212. Som altid skal du starte med at skrive vest, så laver du lige et lille mellemrum, og så fortæller du altså om dit bedste minde for Royal Run. Og jeg bliver rigtig, rigtig glad, hvis du også lige gider skrive, hvad du hedder og hvilken by du skriver fra. Og så skal det altså afsted til 1212. Koster en krone plus eventuelt takst. Og så altså, hvad er dit bedste minde for Royal Run? Vest mellemrum din besked til 1212.

0: Hugger om her med forfra sårbar.
1: P4 på mission.
0: I dag, ja, der har kongehuset altså løftet sløret for, at Thisted skal være vært for Royal Run til maj næste år. Og Christine Kammersgaard, du er jo taget

0: ja, jeg kan allerede se, når jeg træder ind her, der er sådan helt, der er sådan helt, helt stativ med forskellige guides og alt muligt omkring Thy, kan jeg se. Nu skal jeg se med det, om der kan være et kort.
1: Det plejer der at være på hoteller, Christine.
0: Lige
1: så
0: præcis.
1: Ja, ellers så må du spørge i receptionen, hvis det
0: jeg
1: driller lidt.
0: Jeg har netop fundet kortet.
1: Ah, hvor godt, hvor godt.
0: Ja, ja. Jeg har simpelthen fundet et lille foldekort her, kan jeg se, hvor jeg har overblik over hele Thisted by.
1: Ja.
0: Så nu har jeg simpelthen der, hvor jeg kan krydse af på alle de gode steder, jeg mener, ruten skal forbi, og så kan jeg se, om jeg kan få strikket det sammen til en rute til sidst.
1: Ja, men det lyder som om, vi er godt i gang med at få løst missionen, som vi jo har sat os for, Christine. Men jeg tænker, du nok på en eller anden måde skal have lidt lokal hjælp. Ikke? Fordi, ja. Som du jo også sagde, at hverken du eller jeg er jo bosat i Thisted, så vi er ikke så kendte med hvad det er for steder, man skal løbe forbi der. Så lur mig, om ikke du kan finde en eller anden god lokal stemme, der ved noget om, hvordan man løber godt i Thisted.
0: Jeg har en idé om, hvem jeg skal have fat i, så det tænker jeg altså med det.
1: Ja, men ved du hvad? Afsted med dig, Christine, og vi vender stærkt tilbage, når du lige banker på mikrofonen igen og siger, at nu har du fundet noget hjælp til at finde den her perfekte løberute i Thisted. Og så i mellemtiden, så spiller jeg lidt Makita Sat, og det er jo sådan noget musik i højt tempo. Det er sådan noget, man virkelig kan få løbeskoene til at flytte sig til. Så den får du her, hvor klokken er 3:15.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Hvad er det mystical magical her fra Benson Boone? 22 minutter over 3.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Med Mette Skov Jensen.
0: Og det er en eftermiddag, som har royal skær hen over sig. Fordi det er jo kommet frem i dag, at Thisted er udnævnt til værtsby for Royal Run næste år. Og dermed kommer altså det her royale løb endnu en gang her til landsdelen. I år, ja, der var der jo Royal Run i blandt andet Ringkøbing, og tidligere har der jo været løb i Viborg og Herning. Så jeg var selv med dengang, man løb Royal Run i Viborg. Det var sidste år, jeg kastede mig ud i en 5 km rute. Jeg er gammel løber. Jeg har engang, da jeg var yngre, løbet halvmarathon, men blev ramt af nogle skader, og så røg de der løbesko på hylden. Men da Royal Run så pludselig kom til Viborg, så tænkte jeg, nu bliver jeg nødt til at støve de der løbesko af, og det lykkedes mig da at træne mig op til 5 km. Det er jo det, blandt andet Royal Run kan. Få os op af sofaen. At jeg så ikke sådan rigtig har kunne holde gang i løbeskoene sådan for alvor siden, det er så hvad det er. Men jeg mindes en rigtig, rigtig god dag i de brostensbelagte gader i Viborg, hvor jeg løb sammen med tusinder af andre glade løbere. Og måske har du også på et tidspunkt løbet med i Royal Run, eller stået og hæppet på nogen, der har gjort det der på sidelinjen. Så må du altså meget gerne sende mig en sms til 1212 og fortælle om dit minde, dit bedste minde fra Royal Run. Så kan du lige byde ind med det, altså i 1212 indbakken, den der hedder Vest Mellemrum, din besked. Og du må også mægtig gerne lige skrive, hvad du hedder til, i hvert fald til fornavn, og hvilken by du skriver fra. Altså Vest Mellemrum, din besked til 1212. Hvad er dit bedste minde fra Royal Run?

0: Anne Lennox, hun bevæger sig ud på knus glas. Det skal man ikke løbe på, hvis man skal løbe i Royal Run. Helst ikke i hvert fald.
1: P4 på mission.
0: Men vi har jo sat os for den her eftermiddag, hvor Thisted jo altså blev udnævnt som ny værtsby for Royal Run, og finde den perfekte løberute til det løb i Thisted. Og Christine Kammersgaard, du er jo i Thisted for at løse den mission, og nu får du god lokal hjælp, ikke?
2: Det gør jeg nemlig. Jeg ved ikke, om man kan høre det, men der er sådan lidt vind i sejlene her, hvor jeg er kommet ud. Og det her, det kunne ganske enkelt godt være en af de krydser, jeg sætter på mit kort over de steder, jeg gerne vil sætte på løberuten for Royal Run. Det er nemlig ude ved Søbadet, og det er Flemming Søvndal Nielsen, som er løbsansvarlig for Royal Run, der har vist mig herud til Søbadet, og han har simpelthen taget med mig herud. Og Flemming, altså, du er jo i gang med at planlægge de her ruter. Hvad er det vigtigste, når man skal planlægge de her ruter til Royal Run?
3: Ja, der er flere ting, men for det første så vil vi jo gerne vise nogle rigtig flotte steder, og hvad Thisted og Thy de kan, og det er jo blandt andet det Søbadet her kan. Udover det, så er der jo noget logistik, både med løberne, at de kan have et flow i deres løb, men så sandelig også med de her 25-30.000 mennesker, man forventer, der kommer til Thisted, til Pinsen, så det skal jo ligesom gå op.
2: Og nu har du taget mig med herud til Søbadet, og der ser jo virkelig skønt ud. Vi kigger jo lige ud over vandet her, hvor vi står. Det er jo et dejligt sted. Men hvorfor skal ruten gå lige præcis her omkring?
3: Altså, nu er ruten jo ikke lavet endnu, men jeg kunne forestille mig, at det kunne være et rigtig godt startområde, fordi vi har en bred vej, kystvejen her, hvor man kunne lukke den og så have plads til de her 5-10.000, som vi skal tænke ind i, at der kan starte på samtidig, i hvert fald når den længste, eller 5 kilometer, som man forventer, der er flest deltagere på, at de skal starte, så skal der kan være over 5.000 deltagere hernede. Og så er det her bare et fantastisk flot sted, og så er det starten, eller på ruten, ved det vi kalder den blå løber her i Thisted.
2: Og det er, jeg kan fuldstændig sætte mig ind i, hvorfor det her det kunne være et godt sted. Du har allerede overbevist mig, Flemming, den ryger altså på mit kort over de steder, jeg gerne vil lægge en rute forbi. Jeg ved, du er i gang med at kigge lidt på ruterne. Kan jeg nå at komme med et bud, selvom jeg er så godt i gang?
3: Ja, vi modtager gerne forslag specielt fra dig der.
2: Det lyder godt. Hører du det, Mette? Jeg kan godt nå at komme med nogle gode input.
0: Ja, men ved du hvad? Jeg synes, Christine, du skal bare blive ved med at kaste rundt i Thisted og finde på gode input til Flemming der. Så er missionen, at vi vil finde den perfekte løberute, godt i gang her i eftermiddagsradioen. Lige om lidt, så skal du altså lige også lægge øre til nogle regionale nyheder. Det bliver efter Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Nu er klokken 3:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Når Royal Run løber af stablen anden pinsedag til næste år, så bliver det for første gang også med Thisted som løbsdestination. Det løftede arrangørerne af det kongelige løbsløret for tidligere i dag. Og en af dem, der ser særlig meget frem til løbet, det er Flemming Søvndal Nielsen, der er ejer af Thy Race. Han skal nemlig være løbsansvarlig for det kommende løb, og det er en stor opgave, der venter.
3: Og den er stor. Der er meget logistik og nørderi med kort, og så når vi vil gerne vise Thisted frem for den aller bedste side på dagen. Men samtidig skal vi også have noget logistik til at gå op med 10.000 løbere og 30.000 gæster i byen.
2: Flemming Søvndal Nielsen er vant til at arrangere trailløb i naturen, og sidste år stod han også bag Thisted Kommunes købstadsjubilæumsløb. Men opgaven, der venter med Royal Run, det er en helt anden.
3: Det her, det er bare større. Det er meget større. Både løbet, men også folkefesten der omkring hele Royal Run.
2: Ja, for det bliver ikke kun på løbsdagen den 17. maj, at løbeskoene skal snøres, siger Flemming Søvndal Nielsen.
3: Foråret skulle jeg gerne emme af bevægelse i Thy, både med løb og bevægelser og vandring og sådan noget. Og så skulle vi jo gerne have det fyret af rigtig godt den 17. maj.
2: Royal Run holdes som udgangspunkt i 5 forskellige værtsbyer i Danmark hvert år. Og foruden Thisted er også Silkeborg indtil videre nævnt som vært for løbet, der altså finder sted den anden pinsedag. Og de øvrige byer er endnu ikke afsløret. Ja, sådan lød det tidligere i dag, da kong Frederik den 10. var en tur forbi Herning for at indvie Beredskabsstyrelsen Midtjyllands nye fane ved en officiel parade. En begivenhed, der trak folk i alle aldre til. Blandt andre Caroline Holberg Pedersen fra Herning, som var afsted med sine 2 børn for at støtte op om sin mand, der gik med i paraden.
4: Det er sjovt at få lov til at kunne sige, at man har været med en del af sådan noget her på en eller anden måde. Og det er sjovt at kunne fortælle vores børn om, når de bliver større, at sige, at de har været med over at overvære det her. Det er jo en kong, vi lidt har ventet på, at der skulle træde til på en eller anden måde, og en, vi på en eller anden måde lidt har vokset op med at vente på, at det var ham, der skulle overtage på regentskiftet.
2: Tommy Lind Krog fra Sunds, der til daglig er frivillig i Beredskabsstyrelsen, skulle egentlig have været med i paraden.
5: Jeg kunne lige få det til at passe med arbejde, at jeg kunne smutte forbi, og ellers så skulle jeg have været en del af paraden, men havde ikke tiden til at være med til at øve.
2: Det gjorde dog ikke oplevelsen mindre betydningsfuld, understreger Tommy Lind Krog.
5: Jamen, det er stort, at kongen ser sig tid til at komme og indvide den.
2: Det er en god idé at huske paraplyen, hvis du skal ud i dag. Der er gråt derude, men også perioder med regn. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, og så får vi let til frisk vind omkring sydvest ved kysterne stedvis hård vind. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Aggernæs. Jeg er tilbage med flere nyheder til dig om en times tid, og kan du ikke vente, så kan du finde flere på vores hjemmeside dr.dk.
6: P4 eftermiddag.
7: Så er tiden din.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjenlåg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Nick og Jay her er på vej mod solnedgangen på en tirsdag eftermiddag, hvor vi forsøger at finde den perfekte løberute til Royal Run i Thisted. Det er jo kommet frem i dag, at Thisted skal være værtsby næste år, når det bliver pinse. Og vi forsøger altså at sætte nogle streger på løbskortet her i P4 eftermiddag. Men inden vi kommer til flere nye streger på det løbskort over Thisted, så skal vi en tur ud i eftermiddagstrafikken. Hos dig, Mia Thybo, hvordan kører det på de midtervestjyske veje?
1: Ja, men det kører udmærket. Der er begyndt at komme sådan lidt flere biler ud på vejene. Og hvis vi lige skal tage en lille vejarbejde rundtur, så er det her på Midtjyske Motorvej ved Herningen jo i hvert fald mere eller mindre pakket sammen, så det er jo godt nyt til jer. Til gengæld så har vi altså stadigvæk både på rute 16 og på rute 12 to styks vejarbejde, der altså giver lidt ekstra trafik til myldretiderne. På rute 12 så er det jo altså i Bækkelund, lige syd for Hal E. Det er noget, der godt kan trække lidt kø ud på rute 13, hvis I altså skal forbi der, så vær lidt ops på det. Og på rute 16, der er det så i Dagbjerg, det er lidt samme, det er det samme, vi ser. Altså noget lysregulering og dermed kø i begge retninger. Men i det store hele, ingen akutte sager endnu. Ring til os, hvis der er noget, vi skal vide. 70 100 110.

0: Hjalmar og Katinka har fundet sammen på den her sang, der hedder Vær at vente på.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi har jo sat os for, at vi her i eftermiddag skal prøve at finde den perfekte løbsrute i Thisted. Fordi Thisted skal jo næste år være værtsby for Royal Run. Og det er derfor, at vi har reporter Christine Kammersgaard i Thisted for at se, om hun kan slå nogle gode streger på det der løbekort til næste års royale løb. Og det er jo faktisk fjerde gang, at Royal Run kommer her til landsdelen. Har jo tidligere været i Herning, Viborg og så senest i Ringkøbing tidligere i år, hvor du, Kim Grøn Hansen, var løbsansvarlig. Hvor god en dag var det, da Ringkøbing havde Royal Run på besøg, Kim?
2: Hvor lang tid har I? Altså, det var jo bare en helt fantastisk dag. Jeg vil sige, næsten det mest fantastiske, det var efterfølgende at kunne sætte sig helt roligt i sofaen og se de der fantastiske billeder, som TV2 fik skabt omkring det. Så det var en mega, mega, mega fantastisk dag.
0: Ja, og det er jo det der med, at Royal Run, udover at der er tusinder, der er ude at løbe, så er der jo masser, endnu flere tusinder, der sidder og kigger på, og man kan få sin by virkelig fremhævet på tv, som du siger. Og Kim, jeg har ringet til dig, fordi at jeg tænker, at du kan give Thisted nogle gode tips til, hvordan de får en lige så god Royal Run, som I havde i Ringkøbing. Så jeg tænker, skal vi ikke bare kaste os ud i det? Du er klar, ikke også?
2: Lad os prøve det.
1: Nummer 1.
0: Hvad er dit første tip til Thisted?
2: Jamen, nummer et, det må være at tørre til chancer med ruten. Altså i Ringkøbing, det vil være helt oplagt at løbe langs med fjorden. Men det oplagte valg er ikke rigtig det rigtige i forhold til Royal Run. Altså jeg tror, at vi gik ind i det med ligesom at have en tanke om at skulle skabe en helt unik rute. Ikke bare for Ringkøbing, men også for Royal Run. Og det viste sig at være det helt rigtige for jer. Så jeg tænker, at det der med ligesom at ture og tage chancen, og så lave en rute, hvor at dem, der løber, de bagefter tænker, det her, det havde jeg nok ikke lige forventet af en Royal Run-rute. Det var virkelig noget, der gav et hit hos os.
0: Okay, tag chancen, vælge en unik rute. Lad os få tip nummer to.
1: Nummer to.
2: Tip nummer to, det må være fordel ansvaret og gøre det tidligt. Royal Run, det er en kæmpe oplevelse, men det er bestemt også en kæmpe opgave. Og opgaverne, de bliver bare flere og flere og flere, som man nærmer sig. Så vær hurtig til at give andre medansvar. Det handler ikke om at give opgaven fra sig. Det handler om at give nogen medansvar. Jo flere, der er med til at have medansvar for det her, jo flere vil være med til at så virkelig, virkelig skabe noget. Det er måske ikke sådan det mest glamourøse råd, men det er i hvert fald et, der på selve dagen vil være guld værd.
0: Løfte i flok, kan jeg høre, yes. Simpelthen. Yes. Godt. Jamen, Kim Grøn Hansen, lad os få dit tredje og sidste tip.
1: Nummer tre.
2: Jamen, tredje og sidste tip. Husk at opleve det, I har skabt. Det må næsten være mit vigtigste råd. Jeg kan sådan høre mig selv sige rigtig mange gange efter det her, at jeg så det hele på allernærmeste hold, men jeg oplevede ingenting. For man kan nemt blive fanget af alle mulige opgaver og pludselig opståede ting, som skal løses på dagen. Så derfor så vil jeg sige, planlæg pauser til jer selv. Det skal simpelthen være et krav for alle dem, der er nærmest i organisationen, at der er sat tid af i løbet af dagen til lige at trække sig tilbage, sænke skuldrene og bare nyde det. Altså være til stede i det.
0: Ah, det var fantastisk. Dejligt sådan, at Ringkøbing kan give nogle gode tip til Thisted, der nu skal være værtsby for Royal Run. Kim Grøn Hansen, tusind tak for at dele ud af dine erfaringer fra Royal Run i Ringkøbing. Og lige her på falderæbet, Kim, altså nu, jeg går ikke ud fra, at du nåede at løbe med i Ringkøbing, men kunne du blive fristet til at prøve at få billet til Thisted?
2: Det er helt sikkert. Og glæd jer, Thisted. Det bliver en kæmpe oplevelse.
0: Tak skal du have, Kim Grøn Hansen, for ikke bare de gode råd, men også at virkelig varme op her i P4 i eftermiddag til Royal Run i Thisted 2027.

0: Veronica Macho her med Mondogs Barn på en tirsdag eftermiddag, hvor altså klokken er ved at nærme sig de 11 minutter i 4.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi har jo sat os for den her eftermiddag, vi vil se, om vi kan finde den perfekte løberute til Royal Run i Thisted. Og Christine Kammersgaard, du er jo sammen med Flemming Søvndal Nielsen, som jo er manden, der skal prøve at lave ruten til Royal Run i Thisted. Og lige før, der snakkede jeg jo med Kim fra Ringkøbing, som havde lavet turen der. Og han kom jo blandt andet med det gode tip, at man skal prøve at turde tage chancer med løbsruten, gør den unik. I var jo ved Søbadet lidt tidligere i eftermiddag her, Christine, så jeg ved ikke, har I flyttet jer til noget, man kan sige, kan gøre den her rute endnu mere unik i Thisted?
2: Jamen det har vi, og lige før der kiggede vi faktisk på kortet, jeg har med mig her i lommen, fordi vi skulle altså lige sætte et kryds ved Søbadet, som vi var over ved før. Og i den anledning, så spurgte jeg jo lige Flemming om, jamen hvad er muligt og hvad er umuligt på det her, på den her rute? Og så der fik jeg en masse viden om, hvor der kan være flaskehals, og hvor der kan være alt muligt andre problemer med at lægge de her ruter. Men lige nu, der har vi altså bevæget os ind på Storetorv i Thisted, og der er vi ved det gamle rådhus. Og Flemming, hvad kunne være godt ved at løbe forbi det her sted?
3: Det er fordi, det er den gamle bymidte, som du sagde, den gamle rådhus, og så ellers det største torv i Thisted. Så det vil være det, man egentlig så gerne vil vise folk. Og nu nævnte du så flaskehalse, og det kunne så også være modsat en flaskehals, hvis man så lige pludselig får et par tusind folk til at stå herinde, hvordan vi så klarer den opgave, men det kigger vi på.
2: Ja, fordi jeg er helt sikker på, overbevist om, Flemming, hvis jeg havde dit job og skulle foreslå en rute til det her Royal Run, så ville jeg godt nok komme i mange problemer. Det synes jeg ligesom, vi fik afklaret, da vi stod og kiggede på kortet. Jeg ved ikke, om jeg har en stor forståelse for det. Men altså, lige nu, når vi står og kigger her på Storetorv, så er det jo faktisk i gang med at blive renoveret. Der er jo hegn over det hele, så der vil altså være mange forhindringer, som det ser ud lige nu. Altså, når det er blive færdigt til Royal Run, det torv her?
3: Ja, den står funkende ny og helt nyrenoveret, så det bliver helt vildt fedt, at man så har fået Volvo og så man kan vise Storetorv frem, der er helt nyrenoveret.
2: Så det bliver faktisk bare endnu smukkere, når det er klart til Royal Run?
3: Ja, det er jo ikke lige den pæneste torv, vi har lige nu som byggeplads.
2: Og nu snakker vi om, at der har været mange forhindringer, eller der er mange forhindringer ved at skulle planlægge de her ruter, man skal virkelig tænke sig om. Men vi har faktisk lige snakket med Kim Grøn Hansen, som var løbsansvarlig i Ringkøbing, da de planlagde Royal Run der. Og han snakkede om, at man skal faktisk ture og tage chancer, når man skal lave sådan en rute her. Hvad vil du sætte på min løberute, hvis vi skulle tage en chance?
3: Tag en chance, det er helt sikkert stadigvæk at holde ved, at vi skal ud forbi Kæbelparken med den blå løber, selvom at den måske kun er 2,5 meter spredt på steder. Og så kunne du være, at vi skulle udfordre os selv i en 10 km rute, om man kan komme til Overingen eller Tingstrup Sø-området, der er natur- og genopretningsprojekt. Det kunne være en chance også.
2: Ja, fordi de her ruter skal jo være tilgængelige for alle, og nu stod vi lige og snakkede om Overingen her lidt tidligere. Hvad er det, den kan?
3: Jamen, Overingen er jo... Jamen, det er jo på vej ned til det her natur- og genopretningsprojekt, men den har også nogle højdemeter, så man får lige koblet lidt højdemeter ind. Men ellers, hvis man skal ud på den anden side, så er der en tunnel eller en tunnel, man skal igennem. Så spørgsmålet er, om man kan få løberne igennem der.
2: Ja, det lyder jo altså som nogle chancer at tage. Det vil jeg altså lige overveje, om jeg vil sætte på min løberute, men jeg vil i hvert fald sætte Storetorv på.

0: 6 minutter i 4, Sienna Spiro her med Material Lover.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, du kan jo nok høre, at det er en eftermiddag, hvor vi har fokus på, at Royal Run kommer til Thisted. Og reporter Christine, hun er jo godt i gang med at se, om hun kan slå nogle streger på et bykort i Thisted og få lagt den perfekte løberute. Lidt tidligere i programmet, der spurgte jeg jo om, hvad er dit bedste minde fra Royal Run? Fordi vi er mange, der har prøvet at løbe med i det løb. Og jeg har fået en hilsen fra Bente fra Selte, der skriver: mit bedste minde for Royal Run var sidste år i Viborg, hvor vi var 4 gamle veninder, alle i 60'erne, plus den ene søn og barnebarn. 2 af os løb, og 2 af os gik, skråstreg, joggede 5 kilometer. Det var simpelthen en fest. At gå, løbe gennem Viborgs smukke gamle gader, hvor masser af tilskuere hæppede hele vejen. En oplevelse, jeg sent vil glemme. Tusind tak, Bente, for at sende det minde til 1212. Og jeg løb selv med i Viborg, så jeg kan godt genkende det, du skriver i sms'en derom. Det var den der folkefest. Der var bare så mange mennesker, der var glade og ude at hæppe, uanset om de løb eller ej. Og jeg er ret sikker på, at det også har været sådan, hvis man har løbet med i Ringkøbing eller i Herning, i København eller helt andet sted. Og nu altså også har muligheden næste år i Thisted. Ved du hvad, min 1212-indbakke, den er altså stadigvæk åben. Hvis du har lyst til at dele et minde fra Royal Run med mig og lytterne, så gør du ligesom med Bente. Du starter med at skrive vest, så efter et mellemrum, så fortæller du om dit bedste minde fra Royal Run, og så må du meget gerne lige også slutte af med dit fornavn og hvilken by du er fra. Og det skal altså sendes til 1212. Koster lige en krone plus almindelig takst, men det er så hyggeligt at høre fra jer derude og dele minder på den her måde. Så tak, Bente, for at sælge den ind til 1212, og vest mellemrum din besked til 1212, den er altså åben lidt endnu, kan du godt høre, for at du også kan være med til at dele et Royal Run minde med alle vi andre.
2: Jeg har taget historien

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i

0: Nu får du 16 radiovisen her på P4.
1: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat, og at det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med 2 signalblus. Sådan lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen her til eftermiddag. Episoden fandt sted i international farvand syd for Gedser i går eftermiddag. Der fyrede en russisk fregat 2 signalblus af mod en dansk helikopter. Skuden ramte ikke, men ifølge forsvaret så fløj det ene signalblus tæt forbi helikopteren. Den russiske ambassadør skriver et svar til DR, at den danske helikopter havde provokeret fregatten. Men den forklaring ryster udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på hovedet af. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger han.
2: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
1: Lars Løkke Rasmussen har indkaldt den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet. Og i oppositionen kalder Venstres formand Troels Lund Poulsen ambassadørens forklaring for ren propaganda.
3: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
1: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
4: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
1: Rasmus Bruun Petersen, lektor i international politik på Aarhus Universitet. En russisk søforklaring langt uden for nummer. Typisk russerne, hører vi her fra de danske politikere. Hvordan tolker du egentlig ambassadør Barbins reaktion?
5: Jamen, jeg er også på linje med, at det her det er sådan en typisk russisk reaktion, hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og prøver at lægge skylden over på Danmark, altså på trods af, at det jo er russerne, der har brudt de her normer, som jo er helt normal praksis tæt på NATO-området. Og så synes jeg igen også, at udtalelsen viser jo på mere generelt, at der er en mere sådan direkte konfrontatorisk russisk linje, som altså netop understreger også, at vi er sådan en gråzone, det er et sted mellem krig og fred i vores relation til Rusland.
1: Det, der skete i går, skal vi se det som en helt isoleret hændelse, eller tror du, at det bliver den nye normal?
5: Jeg ser det som sådan led i en mere konfrontatorisk og langt mere risikovillig russisk linje. Østersøen er vigtig for russerne, og man har altså også signaleret en øget villighed til at tage konflikterne og markere over for os. Og det er altså også igen et mønster, vi har set, hvad der har været stigende de sidste par uger her med angreb på de her russiske fly i Leipzig og på angrebet på de her tog i Ukraine, som kunne have dræbt europæiske politikere. Så det er et mønster, vi ser ind i fremadrettet.
1: Tak skal du have, Rasmus Bruun Petersen. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har for kort tid siden udtalt sig i sagen. Hun siger blandt andet, at russerne har handlet hensynsløst og farligt, og at episoden ikke er en isoleret hændelse, men en del af et bredere mønster af russisk aggression og provokation. I de her dage er politikerne i mange kommuner ved at lægge budget for næste år, og mange steder har de måttet finde sparekniven frem. I Morsø Kommune, som har nogle af landets laveste indkomster, der skal man finde besparelser for op mod 50 millioner kroner. Og der lægger politikerne op til at lukke 2 børnehaver, en skole, ligesom der er store besparelser på vej på ældreområdet. Men det er der mange morsingboere, der ikke vil være med til. Britt Krongaard, du er ved Arena Thy, et sportscenter på Mors. Hvad sker der der?
6: Ja, her har Volbeats for evigt lige spillet ganske højt. Der står en hel flok, hundredvis af mennesker, og de håber altså, at den her skole og de her 2 børnehaver, de skal være for evigt. Og Louise, du er her af en helt særlig grund. Hvorfor er du det?
7: Jamen, jeg er der, fordi min datter går i Lundkavær i børnehave, og jeg har en datter på vej, og jeg kan bare mærke det helt inde i hjertet, at jeg bliver så ked af, at de tænker på at lukke det her. Også fordi jeg tænker også længere hen i fremtiden. Jeg håber da, at den dag mine egne børn skal stifte familie, at de tænker tilbage på, hvor heldigt de har været, og hvor særligt det har været, det de har fået lov til at vokse op i, og de gerne vil tilbyde deres egne børn det, som vi gav dem. Så det gør bare så ondt, at de vil lukke et så unikt sted og skabe noget, som man kan få alle andre steder. Ja.
1: Det er lunt i dag, 17-21 grader, og vinden er svag til jævn omkring syd. I Jylland der kommer der så udbredt regn i den vestlige del, i resten af landet mest tørt og sol. Anne Mette Philipsen er kvinden bag denne radioavis. Tilbage er der bare at ønske god eftermiddag.
8: Det her er P4.
9: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke. Parkering

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Mette Skov Jensen.
2: Ja, god eftermiddag. Det var jo Shaka Loveless her med Tomgang. Her var klokken er ved at være 4:09. Se, i dag der blev der sat et knappenål lige midt i Thisted. En kongelig knappenål en dag. Fordi anden pinsedag næste år, der skal der løbes i havnebyens gader. Og vi har jo den seneste times tid haft dig, Christine Kammersgaard, på gåben rundt i midtbyen af Thisted blandt andet, for at finde den perfekte løberute til Royal Run. Jeg tænker, vi skal lige gøre status på nuværende tidspunkt, Christine. Altså, hvad har du sat af krydser på dit bykort over Thisted?
3: Jamen, jeg har faktisk lige slået mig ned ved en sten, og så lige foldet mit kort ud, så jeg lige kan skabe et overblik over, hvad jeg har fået sat af krydser. Og indtil videre med det, der har jeg altså fået sat 4 krydser. Jeg har jo selv været ude ved Søbadet og blev helt overbevist om, at der skal vi i hvert fald omkring. Så har jeg været ind omkring Store Torv, og når det lige bliver færdigrenoveret, så tror jeg altså også, det bliver et super godt sted. Og derudover så snakkede jeg jo med Flemming i sidste time om, at men der var Cable Park, som også kunne være sjovt at komme ud omkring. Det ligger også helt ud til vandet, så jeg tænker altså, der kunne være vældig smukt der. Så det har jeg simpelthen også taget en chance med at sætte på kortet. Og så har vi en bakke, der hedder Over Engen. Og det fik jeg altså at vide af Flemming, at det kunne altså også godt være en mulighed, at det måtte gå lidt op ad bakke for dem, der tager den lange tur på 10 km.
2: Åh, de skal have noget i benene altså, der, kan jeg høre.
3: Ja, lige præcis. De skal altså lige gøre lidt ekstra for at komme i mål.
2: Ja, okay. Fire mulige punkter, man skal forbi på sådan en Royal Run rute i Thisted. Men vi skal da have nogle flere punkter på det kort der. Der skal jo løbes helt op til 10 km, ikke? Så jeg ved, at lige om lidt, Christine, så står du sammen med en, der burde kende byen ret godt og kan hjælpe dig videre på missionen, som altså er i dag at finde den helt perfekte løberute til næste års Royal Run i Thisted.

0: til Royal Run. Og vi har jo, du nævnte lige før, Søbadet, Storetorvet med det gamle rådhus, kabelbanen og så over engen. Det var noget med en bakke. Den skal på kortet, ikke? Men vi skal mere omkring, ikke? Fordi det er ikke nok til 10 km i hvert fald, ikke?
1: Ej, det er det ikke, og derfor er jeg altså taget over til rådhuset her i Thisted. Og der har jeg simpelthen fået lukket borgmesteren Niels Jørgen Pedersen ud af rådhuset, fordi jeg tænker, han må da være den, man skal alliere sig med, for lige at få lidt gode tips til, hvor jeg skal lægge den her rute til Royal Run. Men først og fremmest, Niels Jørgen, altså hvad betyder det for byen, at Royal Run de kommer forbi her til næste år?
2: Jamen, det er jo kæmpe, kæmpe stort. Det betyder noget for at få sat Thy på landkortet, og det betyder også noget for vores sundhed, tror jeg. Jeg tror faktisk, der er mange ligesom mig, der tænker, uha, vi må da hellere komme i gang med at træne til næste forår, den 17. maj. Og så er der måske nogen, der kommer i gang med at dyrke motion igen, og det er måske også det, det kan være med til det her. Også efterfølgende, for en af tingene, man skal opfylde i den aftale her, det er jo, at man skal have sådan en koordinator, der sørger for, at vi fortsat dyrker motion. Så Thy på landkortet, det er kæmpestort, kæmpestort folkefest, og så kommer vi i gang, nogle af os, der måske har været lidt for doven de sidste år.
1: Ja, det kunne tænkes, at nogle af os kunne blive rystet ud og få snørret af de her løbesko. Men altså, det virker jo lidt som sådan en omgang at skulle planlægge alt det her og lægge sådan nogle ruter og ligesom gøre klar. Altså, hvad er det for en proces, Thisted skal igennem ind til maj næste år?
2: Jamen, der bliver et stort stykke arbejde for vores park og vej. De skal jo have planlagt det her, og det skal også være sådan, at man kan komme forbi der, hvor man skal løbe, der hvor ruten den nu bliver lagt. Så der er et stort stykke arbejde, og allerede i dag har de jo været ude og sætte skilte op og malet på vejen og de ting der. Så der bliver sat fokus på det fra nu af, og så til vi når til den 17. maj næste år.
1: Og vigtigst af alt, Niels Jørgen, altså, nu har vi to lige siddet og kigget på mit fine kort her, og de prikker, jeg har sat. Men altså, der skal flere prikker på. Hvor skal jeg sætte de næste kryds?
2: Ja, nu er det jo hverken dig eller mig, der kommer til at lægge ruten her, men det er da meget sympatisk at være rundt og se, hvad vi har i Thisted. Og der er jo rigtig mange gode steder, man kan komme forbi. Og et af de ting, jeg synes, der er vigtigt, det er, at vi ser vandet. Vi ligger jo lige op ad fjorden. Det er ikke alle byer, der har sådan en fjord helt inde i bymidten. Så langs med fjorden, der skal vi da. Vi har også et rigtig smukt gammelt rådhus op midt i byen, hvor Storetorv er ved at blive renoveret. Det kunne jo også være et sted, man kom forbi. Og ellers så har vi mange gode historiske ting rundt omkring, som man kan se. Så, og jeg aner jo ikke, hvordan man skal lave sådan en rute. Jeg ved ikke, hvor bredt der skal være, og hvordan det skal være, eller noget som helst. Jeg har ingen forstand på det. Jeg skal heller ikke gøre mig klog på det. Men jeg synes, der kan laves rigtig mange gode ruter rundt i Thisted.
1: Ja, vi kan godt blive enige om, at alt det praktiske og tænkningen, vi tror nok ikke lige dem, der skal stå for det. Men altså, når ruterne er lagt, så er du klar til at snøre løbeskoene og komme med.
2: Ja, nu skal vi jo så i gang med den der, han er sagt genoptræning, det lyder som om jeg var tusind gammel, men ja, nu skal vi i gang med at se, om vi kan blive sådan en, der kan løbe, ja.
1: Vi melder klar herfra.
0: Ja, men det kan jeg høre, og ved du hvad, du kan lige hilse den gode borgmester og sige, at man kan godt tage den der one mile selv, hvis man ikke er helt i form. Det tror jeg godt, man kan, ikke?
1: Det skal jeg gøre.
0: Vi fik gode bud på en løberute, en perfekte løberute i Thisted. Så er det jo spændende, om løbsarrangøren de følger de anbefalinger, som vi har fundet frem til her i løbet af programmet. Se, der skabes jo minder, når der løbes Royal Run. Det kan jeg se i min indbakke, den der hedder 1212. Du kan også dele dit bedste minde for Royal Run med mig og P4-lytterne. Det du skal gøre, det er lige at gribe din mobil og sende en sms til 1212. Og den skal starte med VEST. Altså V-E-S-T, VEST. Og så beskriv derefter det minde, du har for Royal Run. Og så altså send det ind til 1212. Det koster en krone. Og hvis du lytter med i appen DR Lyd, eller lige har den i nærheden, så vil jeg sige, at jeg også lige sat gang i en afstemning derinde. Den er altså helt gratis at være med i. Spørgsmålet lyder i al sin enkelhed: har du løbet Royal Run? Vær med i afstemningen i DR Lyd. Du finder den under Live P4 Eftermiddag Midt og Vest. Så kan vi jo lige prøve sådan at tage en lille føler på, hvor mange af jer, der er sådan til at snøre løbeskoene, og hvor mange af jer, der måske helst bare står og hæpper på der på sidelinjen. Det skal der også være nogen, der gør til et Royal Run, ellers bliver der jo ikke skabt stemning. Thisted er altså kommet på kortet. Silkeborg er også kommet på kortet. Det skete i går. Der mangler 3 værtsbyer endnu, og de bliver offentliggjort her i løbet af den kommende korte tid. Så det bliver jo spændende at se, om der er flere

0: tonight. 22 over 4. Train var det her med Hey Soul Sister.
1: P4
2: eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: Og det er jo dejligt at se, at der er nogle af jer, der har minder fra Royal One og sender dem ind til mig på 1212 indbakken. Claus fra Kibæk, du har skrevet: mit bedste minde fra Royal One var sidste år i Ringkøbing. Min søn var vært for byen og skulle ledsage kronprins Christian rundt. Det var stort for mor og far. Lille søster var på alle platforme. Knægten klarede det perfekt og fik den vildeste oplevelse og minde. Ja, hold da op, Claus. Det må have været helt specielt. Ikke bare det at være til Royal One, men så simpelthen også, at Sønneke sådan skulle vise kronprins Christian rundt. Det må være et skønt, dejligt minde, I har der fra Royal One. Tak for at dele det i en sms til 1212, hvor du har startet med at skrive vest. Niels, du har også sendt et besked, hvor der står: min bedste oplevelse med Royal Run er de sidste 3 år, hvor jeg har løbet med min bedste løber, Marco Dino. Dino er handicappet og sidder i en løbevogn, hvor jeg løber med ham. Vi løber under Team Tvilling. Vi har både været i Aarhus, Viborg og Ringkøbing, og vi satser på, vi skal til Silkeborg næste år. Tak for den besked, Niels. Jeg håber, jeg krydser fingre allerede nu på forhånd for, at I får et løbsnummer der også til Royal One i Silkeborg, så I kan fortsætte den her række af perlerække af gode løbsoplevelser. Lad mig også lige tage med, at Bente fra Selte, du skrev ind lidt tidligere, at dit bedste minde for Royal One, det var sidste år i Viborg. I var 4 gamle veninder, alle i 60'erne, plus den ene søn og barnebarn, der var ude og løbe der. Nogle løb, og nogle gik og joggede 5 kilometer, men det var, kan jeg forstå på din besked, Bente, en fest i de smukke gamle gader i Viborg med masser af tilskuere, der hippede hele vejen. En oplevelse, jeg sent vil glemme, lyder det altså fra Bente. Har du et minde for Royal Run, du gerne vil dele med mig og lytterne, så er det nu, du kan gribe din mobiltelefon og sende en sms til 1212. Du starter med at skrive vest, og du må mægtig gerne også lige skrive, hvad du hedder og hvilken by du skriver fra. Det koster lige 1 krone at sende den besked afsted, men det er så herligt at høre fra dig. Og i DR-appen, eller DR-lyd-appen, der er der en afstemning i gang ind under Live P4 eftermiddag i Midt og Vest. Spørgsmålet lyder i al sin enkelhed: har du løbet Royal Run? Vær med i afstemningen der i DR-lyd. Og så kan vi jo lige sådan tage en føler på, hvordan er egentlig Royal Run stemningen her i det Midt- og Vestjyske på dagen, hvor det altså er kommet frem, at Thisted skal være værtsby næste år.
3: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
4: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
5: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
4: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
6: Tusind tak for alle jeres bidrag.
4: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Louis Henderson med Gør det hele forfra. Vi nærmer os 4:30 nyhederne her i P4 eftermiddag, men kan lige nå at lægge øre også til Berg. Hvem er det, der græder?

0: fra DR Midt og Vest.
1: Der er lagt op til at lukke to børnehaver og en skole samt store besparelser på ældreområdet i Morsø Kommune. Kommunen skal nemlig spare op mod 50 millioner kroner, og her klokken 5 skal lokalpolitikerne først behandle budgettet. Men ikke alle er lige tilfredse med udsigten til skolelukninger. For en halv time siden gik en demonstration forud for byrådsmødet i gang, og Britt Grungård, du står sammen med demonstranterne lige nu. Hvad er det, de håber på at få ud af det?
2: Det, man håber på at få ud af det her, det er, at man vil bevare de to børnehaver, der er tale om. Bevare den skole, der er tale om, skal lukke i forbindelse med de her budgetforhandlinger. I regn og slud skal demonstrationen ud. Folk, de er mødt op. De har bannere med. Der er børn, der er voksne. Og du er her også, Freja. Hvorfor betyder det noget for dig at være med til at demonstrere i dag?
3: Jamen det betyder noget, fordi vi har et så velfungerende dagtilbud her på Mors. Nu er jeg helt konkret selv her for Lundkærvej, og jeg ved bare, at vi er rigtig mange forældre, der virkelig er her med hele hjertet og elsker den her børnehave, fordi det bare er et mega godt team af personale, og børnene er altid glade og tilfredse med hverdagen. Ja.
2: Tak for det.
3: Selv tak.
1: Når Royal Run løber af staben anden pinsedag til næste år, så bliver det for første gang også med Thisted som løbsdestination. Det er løftet arrangørerne af det kongelige løbsløret for tidligere i dag. Og en af dem, der ser særlig meget frem til løbet, det er Flemming Søvndal Nielsen, der er ejer af Thy Race. Han skal nemlig være løbsansvarlig for det kommende løb, og det er en stor opgave, der venter.
4: Og den er stor. Der er meget logistik og nørderi med kort, og så når vi vil gerne vise Thisted frem for den aller bedste side på dagen. Men samtidig skal vi også have noget logistik til at gå op med 10.000 løbere og 30.000 gæster i byen.
1: Flemming Søvndal Nielsen er vant til at arrangere trailløb i naturen, og sidste år stod han også bag Thisted Kommunes købstadsjubilæumsløb. Men opgaven, der venter med Royal Run, er en helt anden.
4: Det her, det er bare større. Det er meget større. Både løbet, men også folkefesten der omkring hele Royal Run.
1: For det bliver ikke kun på løbsdagen den 17. maj, at løbeskoene skal snøres, siger Flemming Søvndal Nielsen.
4: Foråret skulle jeg gerne emme af bevægelse i Thy, både med løb og bevægelse og vandring og sådan noget. Og så skulle vi jo gerne have det fyret af rigtig godt den 17. maj.
1: Det er en god idé at huske paraplyen, hvis du skal udenfor. Der er nemlig ikke bare gråt derude, men også periodevis regn, som i aften i den nordlige del. En overgang kan blive mere kraftigt, men herefter klarer det noget op fra vest. Temperaturerne bliver mellem 15 og 20 grader, og vi får en let til frisk vind omkring sydvest. Her fik du nyhederne fra det midt- og vestjyske, leveret af Laura Uldal Akkernes, som i øvrigt er tilbage med endnu flere nyheder til dig om en time. Og hvis det er, at du ikke kan vente på det, så kan du som altid gå ind på vores hjemmeside, dr.dk, hvor du kan finde et godt nyhedsoverblik.
5: Det her er P4 Eftermiddag.

0: animal. You move like an animal, her fra Katzi.
1: P4 på mission.
0: Ja, det er jo sådan, at Royal Run kommer til Thisted. Det har vi nævnt efterhånden en del gange her i P4 eftermiddag. Men det kan jo være, at du lige har åbnet for radioen og ikke har hørt den nyhed før nu. Og derfor, Christine, så er du jo sendt som eftermiddagsreporter til Thisted, for vi skal prøve at give et bud på den perfekte løberute til Royal Run i Thisted. Ja. Og du har jo rendt rundt hele eftermiddagen med et bykort og fået sat nogle forskellige punkter ind på det der. Vi skal have nogle flere streger sat på kortet. Har du fundet nogen, der kan hjælpe dig?
2: Jeg har nemlig fundet nogen, der kan hjælpe mig. Jeg har faktisk sluttet der, hvor jeg startede min mission. Jeg har sluttet på Frederiks Torv, og her er jeg simpelthen stødt på Eva Hansen, som bor her i Thisted. Og hun har boet her i 20 år, så hun må altså virkelig kunne hjælpe med at sætte de sidste krydser på den rute, jeg skal ligge til Royal Run. Eva Hansen, hvad tænker du om, at Royal Run kommer forbi Thisted?
3: Jeg tænker, det er super fedt. Jo mere opmærksomhed vi får, jo mere sandsynlighed er der for, at folk ser, hvor smukt vi har det her i Thy.
2: Og nu har vi to har jo stået og kigget og studeret mit kort her de sidste minutter. Hvad tænker du om de krydser, jeg allerede har sat på kortet?
3: Jamen, det er helt sikkert nogle ting, jeg ville have nævnt. Og så var jeg jo nødt til at tænke lidt ud over boksen. Hvad kan man så ellers få øje på? Og jeg tænker på vores smukke havn. Den kunne man lige løbe forbi. Så har vi Thisted Miniby, som kunne være fedt at se for dem, der aldrig har set det før. Så har vi vores kirke, som
2: og den står vi og kigger på lige nu. Den er jo virkelig flot.
3: Nemlig. Og vi har også Christians Gave, hvor vi ligesom kan løbe forbi biblioteket og de nye, vi har for de kulturelle i Thisted.
2: Når jeg kigger på det der Christians Gave her på kortet, så ser det jo ret grønt ud. Altså, vil det være sådan lidt mere natur at få med ind på ruten?
3: Det vil det, helt sikkert. Det er nogle fine ruter at løbe på og gå på, hvis man vil det også. Så helt sikkert får man også lidt den her kontrast, at det er kun byen, men vi har også noget natur inde i byen.
2: Ja. Ja, det er jo altså mange krydser, du fik tilføjet til mit kort her, Eva. Skal du selv have snørret skoene og skal ud og løbe til Royal Run?
3: Det kan være, at jeg bliver inspireret. Vi har talt om det i morges på arbejde, så de fleste skal ud på det. Det kan også være, det bliver mig.
2: Jeg har jo fået at vide faktisk, at jeg godt må... ruterne er jo ikke helt lagt fast endnu, så jeg må faktisk godt komme med mit bud. Tror du, når jeg lige får sat dine krydser på det kort her, Eva, tror du så, jeg skal sende den ind og høre, om den bliver godkendt?
3: Det kunne være fint. Det ville være en god idé.
2: Ja, så må vi se. Altså, det kan godt være, at det snakkede vi også lige om før. Det er ikke sikkert, at vi har helt styr på alt det tekniske, hvad man må løbe forbi og hvad man kan løbe forbi.
3: Ja. Men, hvad der er behageligt at løbe på, måske.
2: Ja, også det der med underlag, det snakkede vi også om. Det kan jo også afhænge lidt af risikoen ved det. Men jeg tænker altså, nu er min rute klar. Tusind tak for at hjælpe mig på vej med det.
3: Selv tak.
0: Jamen, det er jo bare perfekt, Christine, at du sådan kan få lokal ekspertise ind over her i Thisted. Jeg tænker, at skulle jeg ikke lige spille en lille sang, og så kan vi lige gøre status på, hvad den perfekte løberute er i Thisted til Royal Run næste år.
2: Det er en god idé, Mette.

0: Selena Gomez og Charlie Puth her i We Don't Talk Anymore. Klokken er sådan en 18 minutter i 5 den her tirsdag eftermiddag.
1: P4 på mission.
0: Vores mission den her eftermiddag har jo været, Christine, at vi skulle se, om vi kunne finde den perfekte løberute til Royal Run i Thisted. Ja. Og har man lyttet med helt fra vi gik i gang klokken 15, så ved man, at du har haft et bykort, du hentede på et hotel i Thisted. Det kan man jo få udleveret, sådan, når man er turist i byen der. Og så har du været rundt og snakke med løbsarrangør Flemming og borgmesteren, og nu også her Eva, du lige mødte på gaden i Thisted. Nu skal vi simpelthen afsløre P4's mest perfekte løberute til Royal Run i Thisted. Hvad skal den gå forbi, Christine?
2: Jamen, jeg vil jo egentlig sige, at som Flemming sagde, så er Søbadet jo egentlig et godt sted at starte. Så det tror jeg altså, jeg holder fast i. Der er jo god plads, og der vil det være et godt startsted. Så skal vi altså over forbi havnen, som Eva lige foreslog mig her, fordi det var et godt sted, mente hun, og der kunne man også se smukt ud over vandet. Og så løber vi jo altså langs kysten, hvilket vores borgmester i Thisted, han gerne ville have med, at vi var mere ved fjorden. Så kan vi simpelthen runde Store Torv, som gerne skulle være færdig renoveret, når Royal Run skal være på dupperne her til maj. Nu skal jeg lige have foldet mit kort lidt ekstra ud. Så synes jeg simpelthen, det er en lang rute, det her, Mette.
0: Ja, men der er også nogen, der skal løbe 10 km, skal du
2: præcis
0: huske, ikke?
2: Ja. Fordi fra Christiansgave, hvor der er virkelig dejligt smukt grønt. Jeg var alene og kiggede ind på mit kort på telefon. Der ser altså virkelig dejligt ud. Der synes jeg altså også, vi skal omkring. Så skal vi over og lige have pulsen lidt ekstra op. Vi skal op over engen. Det er altså en bakke, en af de mere hårde bakker, vi har her i Thisted. Den skal vi altså lige op over. Og så er det ellers bare ned igennem byen igen. Og for de helt friske, så synes jeg, at vi skal runde Kabelparken også. Eller Cable Park.
0: Cable Park, så, yes. Jamen ved du hvad, altså, jeg synes altså, jeg håber, at kongehuset og løbsarrangøren har lyttet med. Fordi skulle de komme i problemer med, hvordan de skal lægge ruten i Thisted, så skal de bare have fat i dig, Christine. Den er klar.
2: Ja, helt ærligt.
0: Ja,
2: det kan godt være, at jeg er lidt optimistisk på alt det på den tekniske front, og jeg er måske heller ikke helt styr på afstanden. Men det er en rute, der virkelig byder på alle de smukke steder i Thisted.
0: Det må man sige. Det må man sige, yes. Jamen, inspirationen er hermed givet videre til løbsarrangøren, og jeg synes, at det lykkedes os at finde en perfekt løberute til Royal Run i Thisted.

0: Emma Sehested Hø her på en badebro. Lige om lidt så tømmer jeg 12-12 indbakken for Royal Run løbeminder, men vi skal lige for en stund vende blikket mod Nykøbing. Her kl. 17, der skal lokalpolitikerne første behandle kommunens budget for de kommende 4 år. Det er et budget, hvor der skal spares op mod 50 millioner kroner, og det kan betyde både lukning af børnehaver og skoler. Og det er ikke noget, alle er helt vilde med, så lige nu er der altså demonstration foran Sparekassen Thy Arena, hvor kommunalbestyrelsesmødet er flyttet til. Der er simpelthen så mange, der vil overvære det her møde. Og Britt Kronborg, du har jo fulgt demonstrationen, der gik i gang kl. 16. Der er liv og glade dage omkring dig. Hvor mange er mødt op?
1: Ja, man kan godt tænke, at musikken i hvert fald lægger op til, at der er liv og glade dage. Og det er der for så vidt også, når det kommer til antallet. Der er masser af mennesker, omkring 100 både børn og voksne, der står her med banner. Der står bevar børnehaven, bevar skolerne. Det regner helt vildt meget, og du sagde det faktisk meget poetisk, Louise, at det signalerer meget godt de tårer, det bringer frem i os, alt den her regn. Fortæl, uddyb, hvorfor betyder det så meget, at jeres institutioner ikke skal lukke?
2: Ja, hvad betyder det? Jamen, jeg synes bare, det betyder så meget for vores børn og vores fremtid. Jeg synes, det er så ærgerligt, at man kan overveje at lukke noget, der er så populært. Og som vi også snakkede om tidligere, så er der venteliste til netop børnehaven Lundkærvej. Så jeg forstår slet ikke, at man lukker en velfungerende, eftertragtet børnehave. Jeg bliver virkelig berørt over, at de vil lukke sådan et fantastisk sted, som jeg synes, der er helt særligt, og som gør Mors til Mors, og som er det, jeg selv er vendt hjem fra Aarhus til Mors for at give mine egne børn, at det vil de lukke.
1: Det her med at se, at folk dukker op selv i silende regn, for det står vi altså i. Hvad siger det dig?
2: Jamen, jeg bliver så glad, og jeg har også svært ved ikke at holde tårer tilbage, fordi det viser bare, hvor meget det betyder, og hvor stærkt et fællesskab vi har, og at det netop er så vigtigt for Mors og for os familier og vores børn, at de bevarer de her institutioner.
1: Derinde på den anden side af murene inde i Arena Thy, der sidder der jo så nogle politikere, der skal bestemme, jamen hvad skal budgettet være? De her skoler, den her børnehave, skal de lukke eller hvad? Hvorfor? Hvad er det stærkeste argument, du har for, at de skal ombestemme sig?
2: Fordi det er fremtiden for Mors. Hvorfor er Mors anderledes end andre byer? Det er netop de små institutioner og de trygge fællesskaber, ja. Så hvis man vil være et helt særligt sted, som jeg synes Mors er, så skal man bevare de små institutioner.
1: Tak skal du have for at være med.
2: Ja, tak.

0: Feel Good Inc. her med Gorillaz og De La Soul.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: En eftermiddag, hvor det har handlet ret meget om Royal Run. Og jeg har jo i min 12-12-indbakke taget imod sms'er om, hvad er dit bedste minde fra et Royal Run-løb. Og Helene fra Ringkøbing, du skriver, den første gang jeg løb Royal Run var i København. Jeg var tilmeldt 5 km i første omgang, men i månederne op til gik mit løb så godt, at jeg ændrede distancen til 10 km. Jeg trænede med Endomondo-appen, men glemte alt om at rette den til, så da jeg løb ud af Frederiksberg Allé, så sagde appen, mission completed. Jeg forstod ikke hvorfor, løb bare videre, og jeg løb altså for første gang i mit liv 10 km anden pinsedag 2019. Det er godt sådan en app, den ikke fik dig til at stoppe der på Frederiksberg Allé, Helene. Godt løbet af dig. Bodil Holstebro, du har også skrevet, at du deltog som en også i Royal Run i 2019, og har gjort det også i år begge gange i København Frederiksberg. Og du skriver, Bodil, det giver stadigvæk et sug i maven på mig, når jeg tænker på at løbe ind under Flagalleen på Frederiksberg. Og så glemmer jeg aldrig den kæmpe støtte fra tilskuerne, som råbte mit navn, som jo står på nummeret. Det var fantastisk. Tusind tak også for det Royal Run-minde til dig, Bodil. Og det er simpelthen... Jamen, jeg kan godt genkende det der. Jeg har også prøvet at løbe med i Royal Run en enkelt 5 km i Viborg sidste år. Det lyder måske lidt mærkeligt for jer, der ikke har prøvet at løbe det, men det er altså bare en helt... Et helt særligt løb. Der er en stemning, som man ikke finder så mange andre steder, synes jeg, ved løbene. Det er nok fordi, at ja, der er smil på læben hos alle, og der er det der kongelige skær hen over det hele. Tak for sms'erne sendt ind til mig her på 1212. Husk, at der stadigvæk er en afstemning i gang i DR Lyd-appen. Den kan du deltage i ved bare lige at hoppe ind på live P4 Eftermiddag Midt og Vest og svare på, om du har løbet Royal Run.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: sangen her med Erica Jane, den hedder Sidestik. Nu er klokken 17.
1: Partierne på Christiansborg bakker tæt op om regeringen i sagen om den russiske fregat, der i går affyrede to signalblus mod en dansk militærhelikopter i farvandet ud for Gedser. Regeringen tager skarpt afstand fra episoden, som den kalder en russisk aggression. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til møde i Udenrigsministeriet.
2: Det er jo den måde, man kan tilkendegive over for et andet land, hvordan man ser på sagerne. Så det gør vi, og det bliver i en skarp tone.
1: Og den linje får fuld støtte fra Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg.
3: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier, når det handler om vores afvisning af Rusland.
1: Den danske helikopter fløj over international farvand syd for Gedser for at overvåge den russiske fregat, da helikopteren blev beskudt med to signalblus. Ifølge forsvaret gik det ene signalblus tæt forbi helikopteren. I Enhedslisten bakker politisk leder Pelle Dragsted også op om regeringens linje.
4: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
1: Og der er bred enighed om det på Christiansborg, også hos de konservatives formand Mona Juul.
5: Jeg synes, det regeringen gør rigtigt her, det er at sørge for at tage fat i det på det niveau, der nu skal tages fat i første omgang. Og det er den russiske ambassadør, der skal have en rigtig grundig snak med den danske regering. For det her, det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med at se på.
1: DR's politiske analytiker Jens Ringberg, det er ikke hverdagskost at høre så meget ros til regeringen fra de andre partier. Hvordan kan det være, at de er så enige?
6: Det er der to grunde til. Den ene er, at man faktisk deler regeringens vurdering sådan helt generelt af truslen fra Rusland. Der er jo stor enighed om forsvars- og sikkerhedspolitikken i de her år. Det er den væsentligste grund, og så er det også sådan, så når der er kriser, så holder man sig typisk tilbage med at kritisere regeringen. Det kan man vente med til en senere lejlighed. Det kunne være andre kriser også. Men det er fordi, der er enighed om, at truslen fra Rusland er alvorlig, og det skal man håndtere alvorligt.
1: Men regeringen kunne jo også have valgt at indkalde NATO til krisemøde, men nøjes altså med at indkalde ambassadøren, den russiske ambassadør, til møde. Hvorfor egentlig den linje?
6: Det rigtige, regeringen vælger et af de sådan mindste greb, den har en diplomatiske værktøjskasse. Man kan også udvise diplomater fra andre lande osv. Det afspejler jo simpelthen den vurdering, regeringen trods alt har af den her situation og det, der er sket. Jeg tror faktisk, regeringen er mere glad for de erklæringer, der er kommet i dagens løb, blandt andet fra Ursula von der Leyen og fra andre i de internationale organisationer, end man vil have været for at trykke på den store alarmknop og sætte og indkalde NATO. Desuden er det jo også regeringens fortælling, at der er mange af den her slags episoder hele tiden, og derfor så kunne NATO ikke lade vende at holde møde. Jeg tror, regeringen synes, det her er landet på et fint niveau, og der er helt opbakning.
1: Sådan lød vurderingen fra Jens Ringberg. Og mere regeringen. Den vil nemlig afskaffe politiets henlæggelser af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Det oplyser Justitsministeriet. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelser af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu burde mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Det er de bare ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden dem ingen praktik. Det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
7: De studerende vil jo rigtig gerne ud i praktikken og bruge noget af det, de har lært her, men kan ligesom ikke komme i gang, eller sådan at bruge det til noget. Så det er jo frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
1: Det er på grund af en fejl hos politiet, at politiet i øjeblikket ikke kan udstede nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Og hvis situationen varer ved, så kan det blive alvorligt, siger Professionshøjskolens ressourcedirektør Søren Eriksen.
8: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
1: I aften og i nat skyet med regn eller byger, som i den østlige del kan være med torden og skybrud. Svag til jævn vind fra omkring syd, og temperaturer fra 10 til 15 grader. Radioavisen blev sat sammen af Anne Mette Philipsen.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Burhan G og LOC med Karma 8 over 5.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: Ja, god eftermiddag. Tirsdag er det jo, og uden for mit studievindue, ret gråt og også lidt vådt. Men så er det jo godt, at du forhåbentlig kan finde tørvejr inden døre og lytte også her til sidste time af P4 Eftermiddag. En time, hvor det blandt andet kommer til at handle om det her. Ja, du kan godt høre, at der er godt gang i trummen her. Det her, det er lyd fra en kongelig parade i Herning tidligere i dag. Kong Frederik var forbi Beredskabsstyrelsen Midtjylland for at indvie en ny fane og markere kasernens 60-års jubilæum. Og det er da en begivenhed, som vi da skal til her i P4 Eftermiddag inden så længe. Så velkommen indenfor i den tørre radioverden.

Ja, eller man kunne slå sig ned også i Struer, eller Lemvig, eller Ringkøbing, Herning, Skive, Viborg osv. osv. Det var bare et forslag til endnu flere jyske byer, som den gode Albert Heath og Darling kunne nævne i den her lille herlige sang, der hedder Lille Hus i Jylland. Her er der også to, der har slået sig sammen. Mary J. Blige og George Michael. Det her, det er Ads.

0: Ja, sådan her lød det tidligere dag i Herning, da kong Frederik var på besøg hos Beredskabsstyrelsen Midtjylland for at indvie en ny fane. Vores reporter Emil Øst Christensen overværede paraden sammen med blandt andre frivillig sergeant ved Beredskabsstyrelsen, Jakob Brandt Clausen.
1: Det er en historisk dag, helt sikkert. Den anden er jo noget gammel tilbage fra koldkrigstiden, så det er første gang i den moderne tid, kan man sige, at vi får indviet en kongelig fane.
2: Hvad betyder den her fane i Beredskabsstyrelsen? Hvad bruger man den til, og hvor vigtig er den?
1: Jamen, vi bruger den jo til forskellige, ceremonier og sådan noget. Som du kunne se, så har vi jo fanekommando, der bærer den rundt. Og det vil også være til, for eksempel til andre arrangementer, hvor man har offentligheden inde, og til åben hus vil den nok også blive vist frem, og alt sådan noget større arrangementsmæssigt.
2: Og så står den jo for fællesskab og for tradition, den her fane. Hvad betyder de ting her i Beredskabsstyrelsen?
1: Jamen, vi kan kigge på traditionen. Vi er jo en enhed, der går langt tilbage. Igen helt tilbage til koldkrigstiden. Så der er rigtig meget tradition i alt, hvad vi gør og alt, hvad vi laver. Godt nok er vores arbejdsopgave nok lidt anderledes end for dengang, kan man sige. Men traditionsmæssigt, vi går stadigvæk alle sammen klædt ens. Vi repræsenterer stadigvæk en offentlig myndighed, og ja, vi står sammen i det hele, når der er ballade på færd derude, kan man sige.
0: Jeg er ingen tvivl om, at frivillig sergeant Jakob Brandt Clausen er glad og stolt over den nye kongeligt indviede fane. Og vores reporter mødte også Caroline Hårberg Pedersen. Hendes mand gik med i paraden, og hun havde derfor taget parts to børn med til den historiske begivenhed hos Beredskabsstyrelsen i Herning.
3: Det er sjovt at få lov til at kunne se, at man har været med en del af sådan noget her på en eller anden måde. Og det er sjovt at kunne fortælle vores børn om, når de bliver større, og sige, at de har været med over at overvære det her.
2: Hvad har din mand sagt om den her fane? Hvad betyder den for ham, og hvad betyder det at få en nu kongelig indviet fane?
3: Vi har ikke nået at vende så meget, at det lige præcis er et royal skifte. Men igen det her med, at nu er det kongen, og det er sjovt at følge med i, og beredskabet er jo altså også i tæt samarbejde på en eller anden måde med kongehuset. Og hele det her officielle march, det har været vigtigt for os at støtte op omkring i hvert fald.
0: Ja, der blev skabt nogle gode minder der i Herning i dag. Og sådan en ny fane til Beredskabsstyrelsen Midtjylland. Ja, den skal bruges ved ceremonielle lejligheder. Og så er den et symbol på tradition, fællesskab og tjeneste. Og efter dagens ceremoni i Herning, så er det faktisk kun Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted, der mangler at få indviet en kongelig fane. Må ikke også det sker på et eller andet tidspunkt. Vi nyder lige det sidste at messe musikken fra Herning i dag.

0: One Republic og Need Your Love her, hvor klokken er ved at være 23 minutter over 5. I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
5: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

Kylie Minogue danser sig, synger sig ud af P4 eftermiddag her med Can't Get You Out of My Head. Vi har kurs mod dagens sidste radioregionale nyheder. De kommer om en 3 minutters tid. Og der skal vi lige inden da i musikalsk selskab med Backstreet Boys.

0: Backstreet Boys og As Long As You Love Me. Nu er klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Ringkøbing Skjern Kommune står ikke umiddelbart klar til at hjælpe familier med at transportere deres børn i skole, selv hvis børnene på vej til skole passerer gennem et område, hvor der færdes ulve. Det står klart efter, at spørgsmålet blev vendt på et byrådsmøde i kommunen her til eftermiddag. Her læste udvalgsformand for Klima, Miljø og Naturudvalget, Marie Kjærgaard fra SF, administrationens svar op på familiefaren Max Aaens spørgsmål om emnet. Og her er der ikke umiddelbart lagt op til hjælp.
3: Du spørger, hvad I skal gøre for at sikre jeres børns adgang til skole på en tryg og sikker måde. Vi vil opfordre til, at man som cyklist gør opmærksom på sig selv med lygter, cykelveste, reflekser og ringklokker. Alt det, det gør I sikkert i forvejen. Og i sidste ende, så handler det nok om, om man som forældre er tryg eller utryg ved den løsning.
2: Svaret kom i kølvandet på et spørgsmål fra familiefaren Max Aaen, fordi han frygter, at hans tre døtre pludselig står ansigt til ansigt med en bisk ulv. Vejen til skole for Max Aaens yngste datter går nemlig gennem skov forbi åbne marker og videre ind til den lille landsbyskole Heskole, et område, der også er hjemsted for ulve. Udvalgsformand Marie Kjærgaard vil dog nu, efter forslag fra Max Aaen, sammen med udvalget undersøge muligheden for, om man ved at differentiere serviceniveauet kan hjælpe folk, der bor i yderområderne med langt til skole, med transport af deres børn. Thisted er for første gang med som løbsdestination i det populære løb Royal Run, når løbet finder sted til næste år. Og det er altså ikke kun løbeentusiaster, som der er begyndt at glæde sig. Det er også byens handelsliv, siger Lars Rægaard, der er formand for Thisted Handels- og Industriforeningen.
4: Jeg håber og tror, at det får en stor betydning. Man kan sige, at det giver os jo i hvert fald en fantastisk mulighed for at vise byen frem for en hel masse tusind mennesker forhåbentlig, som måske ikke nødvendigvis plejer at være i Thisted.
2: I foråret deltog mere end 10.000 i Royal Run, da løbet kom til Ringkøbing. Og hvis Thisted når samme deltagerantal, så kan det få stor betydning, lyder det fra Lars Rægaard.
4: Sammen rent detailmæssigt, der er klart at vise Thisted fra sin bedste side. Det vil da betyde meget. At nogen udefra også får øjnene op for hvad Thisted kan og hvad Thy kan.
2: Royal Run finder som altid sted anden pinsedag, og til næste år der falder det den 17. maj. Her i landsdelen har løbet for uden Ringkøbing også tidligere været afholdt i blandt andet Herning og Viborg. I aften får vi perioder med regn, som i den nordlige del en overgang kan blive kraftige, men ud på aftenen så klarer det dog noget op vestfra. Lidt til frisk vind omkring sydvest, ved kysterne stedvis hård vind, og så får vi temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Her fik du dagens sidste regionale nyheder, læst og redigeret af Laura Uldal Akkernes, og hvis du savner nyheder inden i morgen tidlig, ja, så kan du altid gå ind på vores hjemmeside dr.dk og finde flere af slagsen.

0: Every Second hedder sangen her med Mina Okabe. Og apropos det der med sekunder og minutter og så videre, så er klokken ved at være 6 minutter over 5:30. Så Helene Hølledi, er det værste sådan køre hjem trafik ved at være overstået?
1: Ja, det vil jeg sige, det var. Der er nemlig ikke rigtig så meget at melde om for min side. Trafikken den glider ligesom den skal. Så man burde få sig en rigtig dejlig køretur, hvis man stadig er på farten. Skulle det ændre sig, som det jo nogle gange gør, så kan man jo altid ringe til os på nummeret 70 100 110.

Jonah Blacksmith, som jo lige har haft deres helt eget cirkustelt slået op i Aarhus, hvor de har holdt en række koncerter. Her fik du dem i P4 eftermiddag med Yellow Bike. Du skal have fat i et kort med ekstra meget plads på, hvis du skal skrive en hilsen til en af dagens fødselarer. I hvert fald, hvis du vil skrive hele hans navn, for det er Henry Charles Albert David. Til gengæld, så har han ikke noget efternavn, så du kan egentlig også bare skrive Happy Birthday, Harry. Fordi det er nemlig den britiske prins Harry, der har fødselsdag i dag. 42 år bliver han. Han er jo et noget kontroversielt medlem af den britiske kongehus, ikke? Fordi han jo sammen med sin familie jo flyttede til Californien for 6 år siden og meldte sig jo dengang mere eller mindre ud af kongefamilien. Nu er han jo sammen med sin frue hertuginde Meghan tilbage i Storbritannien, også med deres børn. Men han er ikke sådan super populær i hverken den engelske befolkning eller internt i kongefamilien. Men en, der var glad for at møde ham for år tilbage, det var den danske popdronning Medina. Harry, han var i Danmark i 2017. Det var han for at møde en række velgører, og en af dem var Medina. Og derfor så får hun altså lov til nu at give prins Harry en alternativ fødselsdagssang på hans 42-års fødselsdag. Og det er lige præcis den her,

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

Tænk så, det er 40 år siden, at Paul Simon udgav albumet Graceland. Ja, det var altså helt tilbage i 1986. You Can Call Me Al, kæmpe hit dengang, og også et stort hit stadigvæk her 40 år efter. Paul Simon, som du lige fik her i P4 eftermiddag. Som snart synger på sidste vers, der er små 8 minutter til 18 radioavisen. Det har været en eftermiddag, hvor vi begyndte med at se rigtig meget mod Thisted. Fordi det kom jo frem i dag, at Thisted er blevet værtsby for Royal Run næste år. Og derfor så havde vi reporter Christine Kammersgaard en tur i Thisted for at se, om vi kunne lave den perfekte løberute for som inspiration til løbsarrangøren og til kongehuset. Og det lykkedes os sådan rimelig fornuftigt. Vi fik jo gode folk på Thistedegnen til at anbefale os, hvor der krydserne skulle sættes på kortet. Det var jo sådan noget med, at man bør løbe forbi Søbadet og det store torv med det gamle rådhus og over bakken, over engen og langs med fjorden og måske også en tur igennem det grønne anlæg Christianshave. Og så har været faktisk inde i DR Lyd-appen, der har der hele udsendelsen igennem ligget en lille afstemning, som lukker lige om lidt. En afstemning, som lyder i al sin enkelhed: har du løbet Royal Run? Den kan overhovedet ikke bruges sådan videnskabeligt, den her afstemning, fordi det er jo tilfældigt, hvem er jeg, der lige kommer ind der og trykker på den afstemning. Men på spørgsmålet, har du løbet Royal Run, så er der altså 45%, der svarer ja, det har jeg prøvet. Og så er der 55% af dem, der har svaret, der siger nej, det har jeg ikke endnu. Men det bliver der jo altså mulighed for at gøre også næste år, anden pinsedag. Indtil videre så ved vi, at man kan løbe i Thisted, og man kan løbe i Silkeborg, men der mangler jo at blive offentliggjort endnu 3 værtsbyer. Tak til dig, der har stemt med. Du kan lige nå at lege med i afstemningen, hvis du vælger DR Lyd. Jeg lige går ind på live P4 eftermiddag. Det er så altså lige en 5-6 minutter til, at den afstemning den lukker der.

0: Lea Eitbjørk og Augusta Schackinger her i sangen 100 år. Om tre minutter er der en 18-radioavis, og i den vil du kunne høre, at EU reagerer skarpt på, at en russisk fregat skød signalblus mod en dansk helikopter i går, og EU's udenrigschef siger, at Rusland forsøger at teste Europas sammenhold. Og efter radioavisen, ja, så er der jo P4 Aften i dag med Britt Berglund, der lige har sendt en lille hilsen.
1: Ja, og når radioavisen er slut, så trykker jeg start på det første stykke musik. Spørgsmålet er så, hvad vi skal høre helt frem til kl. 22. Måske er det dit forslag. Det kræver, at du sender det til mig. Det kan du gøre lige nu i en mail til p4aften@dr.dk. Og så håber vi høres ved efter radioavisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Ja, det gør det da. God fornøjelse med P4 Aften og Britt Berglund. Jeg hedder Mette Skov Jensen. Tak for nu, og god aften.

0: Der er skarpe reaktioner fra EU, efter en russisk fregat i går affyrede to signalblus mod et af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. EU's udenrigschef Kaja Kallas kalder Ruslands opførsel for farlig og hensynsløst, sagde hun her til eftermiddag i en tale i EU-parlamentet, hvor hun også nævnte andre episoder i Europa, der ifølge hende viser, at Rusland er farlig. Blandt andet situationen forleden, hvor Rusland ramte et persontog i Ukraine.
1: We need to be clear-eyed. Those are not accidents.
0: Vi må ikke være naive. Det er ikke uheld. Det er bevidste forsøg på at svække vores beslutsomhed, teste vores sammenhold og lege med frygten for en eskalering, sagde Kallas blandt andet. Herhjemme siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at Danmark er i tæt dialog med sine allierede i NATO.
2: Vi tager det meget alvorligt, og vi deler selvfølgelig også de her oplysninger med vores allierede, som jo på forskellige vis også oplever russisk eskalation.
0: Regeringen vil ikke aktivere NATO's artikel 4 om krisemøde eller artikel 5 om, at et land er under angreb. Men på en briefing i Forsvarsministeriet i formiddag fik partierne at vide, at regeringen er i dialog med NATO. Det fortalte de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
3: At vi også tager en uformel dialog med vores NATO-allierede uden at aktivere artikel 4, det kan jeg så få at vide her til morgen fra ministeren, at det er man også i gang med.
0: Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Vi hører, at regeringen er i tæt dialog med NATO-allieret. NATO har ikke offentligt sagt noget om det her endnu. Er du overrasket over det?
4: Jamen, det ved jeg ikke. Det kan jo godt være, at man lige skal amerikanerne med på klumpen. Vi har hørt en meget klar udmelding fra EU. Forskellen på EU og NATO er USA, så det kan jo være, at det er dem, der er lidt lang tid om at finde ud af, hvad for et ben de skal stå på. Men det er da forventeligt, at NATO også vil fordømme det, som vi har set.
0: Hvad er det så for en støtte, Danmark håber at få fra NATO?
4: Jamen, det er en ren diplomatisk erklæring på linje med den, vi lige har hørt Kallas udtale. Det her er simpelthen ikke kraftigt nok til at kunne udløse en artikel 4 eller en artikel 5. Der er blevet fyret nødblus af efter en helikopter, der er ikke blevet direkte skudt, og derfor så er det under det niveau, som man normalt vil udløse en artikel 4. Og det her har selvfølgelig overhovedet ikke noget med artikel 5 at gøre, for det er jo der, vi går i krig med Rusland.
0: Hvad er det for nogle hensyn, NATO i givet fald skal tage for ikke at risikere at eskalere situationen?
4: Men der er jo ikke så meget at eskalere her, kan man sige vel. Altså, episoderne er afsluttet, og det er slut. Russerne ville have helikopteren er væk, historien er slut, og nu er der så et diplomatisk efterspil, hvor man hiver den russiske ambassadør ind på gulvtæppet, og man også prøver at få alle allierede til at signalere til Rusland, at det her vil vi ikke finde os i, det skal ikke gentage sig. Så man prøver at afskrække russerne fra at lade være med at gøre det igen.
0: Tak for det, Peter Viggo Jacobsen. En gruppe beboere på Djursland kæmper for at bevare deres lokale højmose. De er utilfredse med, at Region Midtjylland overvejer at udvide det område af Fuglsømose, hvor man må grave tørv til spagnumjord, den jord, som vi blandt andet bruger til potteplanterne og til rhododendronen. Poul Rønnau Kelsen, som er nabo til tørvmosen, forudser, at den bliver helt ødelagt.
5: Du kan ikke genskabe det, som det er nu. Det tager en utrolig masse år.
0: Og naboerne til mosen har nu indkaldt til borgermøde i aften i Allingåbro. Og der skal du med, reporter Jeppe Midtby. Hvad er det, der er for nogle interesser, der står over for hinanden?
6: Ja, det skal jeg nemlig. Og ja, den ene side er jo egentlig det, som der allerede er blevet skitset op, som der lige blev fortalt af Poul Rønnau, en af naboerne. Det er de lokale, der er bange for, at deres højmose, deres natur, de er meget glade for, som jo allerede er en vis grad udgravet af tørv fra virksomheden Pindstrup A, men at den simpelthen forsvinder og ikke er her længere. Det er den ene ting. Så er der også et klimahensyn, som der er flere, der påpeger, at når man udgraver den her tørv, så er der simpelthen CO2, der bliver frigivet i ret store mængder, skal også siges. Så det er et andet hensyn, som de lokale, de også har, i hvert fald de lokale, jeg har talt med og dem, jeg kender til. På den anden side, der har du altså virksomheden Pindstrup, der jo egentlig godt vil fortsætte med at udgrave den her tørv, som bliver brugt hos gardnerier og som bliver brugt hos hobbygardnere.
0: Tak for den melding, Jeppe Midtby, og vi skal huske at sige, at Pindstrup Mosebrug, som i mange år har udvidet tørv fra mosen, ikke vil svare på spørgsmål i dag fra DR. Et kig på vejret i aften og i nat, skyet med regn eller byer, der i den østlige ende af landet kan være med torden og skybrud. Vi får en svag til jævn vind omkring syd ved kysterne op til frisk vind eller hård vind, og temperaturerne vil ligge mellem 10 og 15 grader. Anne-Mette Philipsen stod i spidsen for radioavisen denne eftermiddag.
7: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Aften.
1: God tirsdag aften, og velkommen inden for det første nummer lige efter radioavisen. Det kom fra Camila Cabello. Det var Havana. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at være her frem til klokken 22. Jeg håber, du har lyst til at være med noget af vejen. Og så vil jeg blive pænt begejstret, hvis du også har lyst til at skrive til mig. Det er du i hvert fald velkommen til. Mailadressen er p4aften@dr.dk. Og som så vanligt, som det er i P4 Aften, ja, så er jeg jo altså på jagt efter de gode sange, vi skal have med på aftens playliste. Hvilket popnummer skal vi have med? Send mig gerne en mail på mailadressen, eller hvis du vil, så kan du også sende en sms, så skal du bare være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive din besked, og også gerne lige dit navn, bare dit fornavn, og hvorfra du sender din sms. Så kan vi sætte nogle knappenåle i Danmarkskortet i løbet af de næste små 4 timer her på P4. Fra Camila Cabello og Havana, der skal vi hjem til den danske musikscene. Det skal vi med Søren Torbegård Lund. Og festen stopper aldrig.
0: Du lytter til P4.

sangeren, der repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest, det var Søren Torbegård Lund, som du hørte med Festen stopper aldrig. Og så skal vi til aftens første forslag, der er tækket ind. Det er på sms, det kommer fra Sorø. Det er Peter, der synes, at vi skal have lidt Ida Lauerberg og Andreas Rødbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It, før hende James Morrison var sammen med Nelly Furtado på Broken Strings. Der er kommet hilsener fra Sydfyn. Det er Margit, der har sendt en sms. Hey, i studiet og i stuerne, eller hvor alle I skønne mennesker befinder jer? Sådan starter sms'en fra Margit. Hun er, skriver hun, i fuld gang med genoptræning af sin fod, og så kunne hun vildt godt tænke sig at høre det her nummer med Rasmus Seebach og Artie Artit. Det betyder nemlig noget helt særligt, så lad os få sandheden.

0: er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

Danser med piger, og nummeret, der hedder Danser med piger. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Nu skal du høre noget helt ny musik. Det udkom tidligere i år. Det er en debutsingle, som er kommet fra tre gutter, som ellers har brugt en stor del af deres voksenliv på at skrive sange for andre. Men så fandt de ud af, at de måske i virkeligheden kunne noget sammen, og så dannede de så bandet, der hedder Temper City, og så udkom denne her tilbage i begyndelsen af foråret. Nu er den også landet på B4. Du skal høre Self-Aware.

debutsinglen fra Temper Set Ind. Du hørte den i P4 Aften, og den hedder altså Self Aware. Nu skal vi have en omgang K-pop. Det skal vi, fordi Morten har sendt en sms. Tak for det. Han skriver, det er meget lang tid siden, at vi har hørt det. Golden med den gode trummeunderlægning, den vil passe perfekt til hjemturen fra Møn. Så nu skal vi altså have denne her. Det er EJ, det er Audrey Nuna, Ray Ami og Hunter Hunter. Og de næste minutter, K-pop i form af Golden.

fra filmen K-pop Demon Hunters, der jo er det annonceret en to om. Det er efterhånden et stykke tid siden. Har du ikke hørt det nu? Ja, så kan jeg fortælle dig, at de sigter efter, at den får premiere på Netflix i 2029, og masser tre års tid her, der var det. Golden, det var Morten, der synes at den ville passe perfekt, både i P4 Aften, men også til hans hjemtur fra Møn. Nu skal vi lidt tilbage i tiden, og det bliver sammen med Westlife.

Stella Lifty med Boston her i weekenden, der blev der afholdt Nashville Nights i Odense, og Jane skrev, at hun var så heldig at høre færøske Beinir, og hun skrev, at det var en kæmpe fornøjelse, og nu kunne hun godt tænke sig lige at få genoplevet noget af de musik, som hun hørte med ham til festivalen. Så nu skal vi have Beinir, og det bliver med Romeo.

Et nummer, som vi har spillet ret meget her på B4, men som er gået lidt i glemmebogen, så tak til Jane i Odense for at bringe det op i aften og smide det på aftens playlist i P4 Aften. Det var Binear, som du hørte med Romeo. Der er kommet en mail, det er Martin i Hammerup, eller en sms af det ved Herning, der skriver: "Jeg holder meget af den nye musik, særligt Benjamin Hav, han er skøn, min kone Karina og jeg, vi er lidt pjattet med hans Portugal, så den skal på aftens playliste." Det kommer den lige efter, vi har fået det her genhør med Lis Sørensen og Forvandling.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Natalie Imbruglia og Torn, og så er vi lige ved at nærme os en radiovis, og det betyder, at den første time er P4 aften. Ja, der kom vi jo altså til Hammerum ved Herning. Vi var også en tur fra, på en hjemtur fra Møn sammen med Morten. Så var vi en tur på Sydfyn hos Margit og Jane i Odense, og så var vi også en tur hos Peder i Sorø. Og det hele det fortsætter på den anden side af radiovisen, som Nina Høgsberg præsenterer om lige over 2 minutter frem til radiovisen. Dansk musik fra Ella Augusta.

0: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat og siger, at det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med to signalblus. Sådan lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
0: Og i oppositionen siger Venstres formand Troels Lund Poulsen, at ambassadørens forklaring er helt uden for nummer.
2: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
0: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
3: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
0: Lektor i international politik på Aarhus Universitet, Rasmus Brun Petersen, betegner ambassadørens udtalelser som en typisk russisk reaktion, hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og lægge skylden over på Danmark.
4: Hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og prøver at lægge skylden over på Danmark, altså på trods af, at det jo er russerne, der har brudt de her normer, som jo er helt normal praksis tæt på NATO-området. Og så synes jeg igen også, at udtalelsen viser jo på mere generelt, at der er en mere sådan direkte konfrontatorisk russisk linje, som altså netop understreger også, at vi er sådan en gråzone, det er et sted mellem krig og fred i vores relation til Rusland.
0: Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole have været i praktik eller været på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
5: Jeg er frustration over, at det du har lært ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
6: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Vi får regn og byer, der især i de østlige egne kan være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. Så lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høgsberg.
7: Du lytter til P4 med dig hele

P4 Aften. Og det er på en tirsdag lige midt i september. Velkommen indenfor, hvis du skulle have tændt din radio inden for de seneste minutter, dit tirsdagshold her på kanalen. Det er Nina Høgsberg, og jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til kl. 22. Og det første nummer lige efter 19-radiovisen kom fra Ariana Grande, det var Into You. Der er kommet virkelig gode forslag både på mail og sms. Tak for dem, der er kommet indtil videre. Sidder du og brænder for at høre et bestemt stykke musik, så er du velkommen til at sende mig en mail, for det kan være, at jeg griber fat i dit forslag. Der er ikke nogen garanti for, at jeg gør det, men jeg læser i hvert fald alt igennem. Og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik, som jeg har med. P4aften@dr.dk, det er mailadressen. Og nu skal vi til Karoline, der skrev for en halv times tid siden til P4 Aften. Hun er sammen med sin mor, skriver hun, på vej hjem mod København fra Vesterhavs Caminoen. Og der i bilen, der kunne de godt tænke sig at høre Emil Kruse sammen med OK OK og Anton Edwards, og det er på Copenhagen.

Copenhagen City. Tak til Caroline for at smide den på aftens playliste. Du fik mailadressen. Vil du også sende en, eller vil du hellere sende en sms, som Caroline for eksempel havde gjort, så er du velkommen. Du skal bare skrive P4. Så laver du et mellemrum, skriver din besked og gerne lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms. Og så smider du det hele afsted til 12.12. Nu står den på Coldplay, og det med Speed of Sound.

Katinka med Bare Rolig. Hun efterfulgte Coldplay med Speed of Sound. Du lytter til P4 Aften. Nu skal vi en tur lidt uden for hedehusene på Sjælland. Der bor Rasmus, der skriver, at han er landet hjemme i et lidt koldt gammelt hus efter job, hvor han har hørt, og han har været rundt på FM-båndet. Han har hørt P4 Trekanten, P4 Fyn, P4 Sjælland og P4 København på vejen hjem over. Nu står den så på lidt aftensmad og afslapning. Og så foreslår Rasmus et musikalsk genhør med The Roots og The Seed, så den kommer lige efter den.

Det var Rasmus, der syntes, at vi skulle høre The Roots med The Seeds, så den hørte du for få minutter siden, og den her, den var så på min liste genhør med Elton John og I'm Still Standing. Og så skal vi have endnu et forslag. Det er Emilia og Karina fra Aalborg, der skriver, vi på vej til efterskole i Vestjylland efter forlænget weekend, og de vil blive vildt glade, hvis de kunne få lov til noget af turen at høre Pil og Venter ikke på nogen.

Nille og Karina fra Aalborg skriver, at hele familien er vilde med Pil, og derfor så skulle vi altså have hende med på aftens playliste. Tak for det forslag. Jeg synes, det er lang tid siden, at vi har haft besøg af Lizzo i P4 Aften. Så det skal vi om ganske få minutter. Der går lige 2,5 minutter. Der skal vi høre About Damn Time. Derefter lidt vind og vejr fra

var det bare fedt at have Lizzo tilbage i P4 Aften. Det synes jeg selv. Nu er det også mig, der har taget hende med. Det var About Damn Time. Og mens du hørte Lizzo, så kom der så en sms. Det er Søsie Ishøj, der skriver på vej hjem fra en skøn koraften på Østerbro. Vi har sunget Earth, Wind and Fire med September. Vil du ikke spille den originale, mens vi forsvinder ud i aften i bilen, i toget, på cyklen og i bussen? Det kan du tro. Her er den.

0: En af de mange udenlandske kunstnere, der har været forbi Danmark her i løbet af året. Hun gæstede Danmark i sommer. Robin, det var Hang With Me, du hørte med hende. Og lige om lidt, ja, der skal vi have endnu en fra Forslagsbanken. Men allerførst, så skal vi have denne sang, som ja, den kan godt sådan dele vandene lidt. Det gops det med 1-2, det er den bedste tid.
1: Du som en sommerdag

Ja, så kom der et stykke løgn over mine læber. Det er jo ikke den bedste tid. Det hedder sangen med One Two. Men den her sang, den hedder Igen og Igen. Gops sammen med One Two. Så fik vi det på plads. Lige om lidt, der skal vi have lidt Malte Eber. Det bliver med Sæt det fri. Men først så er det Kai i Engesvang, der synes, at vi skal have lidt Mille i aften. Og det med Beholder mit tøj på.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om dansk kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

The Bangles med Eternal Flame. Nina Høgsberg på vej i studiet. Det er hun for at give dig en radioavis, og den kommer om lige over 2,5 minutter. Og frem til radioavisen, ja, der kan vi nå en enkelt sang. Den kommer fra Victor Lexell, og den hedder Lys på Mage.

0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vaskersager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
1: Det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt, dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal lave indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
1: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
0: Partierne på Christiansborg bakker regeringen op i sagen om den russiske fregat, der i går affyrede to signalblus mod en dansk militærhelikopter i international farvand ud for Gedser. Regeringen tager skarpt afstand fra episoden, som den kalder en russisk aggression, og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til møde i Udenrigsministeriet. Og den linje får fuld støtte fra de konservatives formand Mona Juul.
2: Jeg synes, det regeringen gør rigtigt her, det er at sørge for at tage fat i det på det niveau, der nu skal tages fat i første omgang. Og det er den russiske ambassadør, der skal have en rigtig grundig snak med den danske regering. For det her, det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med at se på.
0: Samme toner lyder fra Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted.
3: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
0: Og det er helt efter juraen at gå. Det diplomatiske spor, forklarer professor i Sø- og Havret ved Aalborg Universitet, Christina Sig.
4: Det, som der sådan set er sket fra det danske forsvarsministeriums side og udenrigsministeriums side, der ligesom siger, nu bliver ambassadøren fra Rusland altså indkaldt til en, forestiller jeg mig måske, lidt ubehagelig kammeratlig samtale, og den russiske ambassadør samtidig siger, jamen ved du hvad, det er sådan set fint, for jeg er også sur. Det er faktisk det, man efter juraen skal gøre i den her situation.
0: I store dele af Holland har togene stået stille i dag, og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken, det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet er der fundet rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som, at sporet var optaget af tog, og skiftede signalerne til rødt, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken stået stille. Sagen bliver nu efterforsket af politiet. Vi får regn og byger, der især i de østlige egne kan være med torden og med skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: 4 aften.
1: Og det er tirsdagshold herinde på P4-kanalen frem til kl. 22. Det er Nina Høgsberg, der tager sig af radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er altså til, der er før natten på P4, som du kan læne dig tilbage og nyde mellem 22 og midnat. Inden da, der er du velkommen til at arbejde lidt for sagerne. Skulle du have lyst til det, der er ingen, der tvinger dig, men synes du, det kan være sjovt at komme med et forslag til den playliste, som vi er i gang med at konkurrere sammen, så er du velkommen. p4aften@dr.dk. Det er ikke al udgivet musik i hele verden, jeg har adgang til. Så det kan være en af årsagerne til, at jeg ikke lige griber fat i dit forslag. Men jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg har, og som jeg også synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Så p4aften@dr.dk. Har du spenderbukserne på sådan midt i september, så kan du også sende en sms. Det kan nemlig koste en krone plus takst. Du skal skrive P4 som det første, så ved sms'en nemlig, at den skal sus over til mig. Så laver du et mellemrum og skriver din besked, og skriver også lige bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms, så vi kan se, hvordan vi kommer rundt på Danmarkskortet, eller måske ovenikøbet Europakortet. Nogle gange så er vi også i Grønland. Så lytter du med i Grønland, selvom der er lidt tidsforskel, så er du altså også velkommen til at være med. Det var Maroon 5 med Payphone, som var det første nummer efter 20-radioavisen. Så skal vi hjem til dansk musik. Det bliver med Hugorm og Forfra Sårbar.
2: Du lytter til P4

En af de der sange, der skal høres for fuld hammer på højtalerne. Aretha Franklin sammen med George Michael på I Knew You Were Waiting For Me. De efterfulgte hukum med Forfra Sårbar. Nu skal vi en tur til Æbeltoft, fordi der danser Kirsten rundt på køkkengulvet både før og efter opvasken. Og hun kunne rigtig godt tænke sig at danse til denne her Pink Never Gonna Not Dance Again.

Et nummer, som vi spillede rigtig meget lige dengang, det udkom for en 4 års tid siden, og så blev det lagt lidt op på hylden, og så fik vi så pustet noget støv af det i aften, takket være Kirsten i Ebeltoft, der synes, at vi skulle have genhør med Pink og Never Gonna Not Dance Again. Tak for det forslag. Som du nok kan fornemme, ja, så skal vi lidt ned i tempo de næste minutter. Det skal vi sammen med Annika og Luk mig ind.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Næste år, der kan det her nummer fejre 25 års jubilæum. Nick & Jay fik du med hot lige her i P4 Aften, hvor til Maria har skrevet, at hun er i Birkerød, hvor hun passer sin mors kat, mens moren er på ferie sydpå. De sidder lige nu, Maria sidder i hvert fald i sofaen lige nu, og hygger sig med en bog, og har også sendt en mail til p4aften@dr.dk. Og hun kunne godt tænke sig, at vi bliver lidt ved den danske musik. Vi skal have ny musik. Det kommer fra Lea Romea. Det hedder Vinter til dig.

Synes du, at hun lyder bekendt inde her, Lea Romero, så er det, fordi hun er dels søster til Ella Augusta, som vi spiller en del her på P4, men du har faktisk også hørt hende rigtig meget her på kanalen, fordi hun er en del af Oram, som hun har sammen med sin bror. Men her, der var hun altså solo på den, der hedder Venter til det. Tak til Maria i Birkerød for at sende det forslag. Lige om lidt, der skal vi have et nummer med Bryan Adams, men først nyt fra Sys Pierre.

Der er ikke længe til, han sætter fødderne på dansk jord. Det gør han for at give koncert i Royal Arena i København. Det er den 7. december, og aftenen efter den 8. ja, der er han så en tur i Herning i Jyske Bank-boksen. Og her der fik du ham så i P4 aften. Bryan Adams og Can't Stop This Thing We Started. Det her, det er One Republic med I Ain't Worried.

fortælle, når jeg ikke... Det var Christoffer med Ringer om natten. Lige om lidt, der skal vi en tur til Kirke Værløse. Jeg har fået en sms fra Luffe. Jeg er lige ved at finde Luffes forslag frem. Forhåbentlig så har jeg det klar lige efter Terrence Trent D'Arby og Wishing Well.

Terence Trent D'Arby havde nogle gedigne hits dengang nede i 80'erne. Et af dem har du netop lyttet til. Det var Wishing Well. Og så skal vi til den dag, sms, der er tikket ind fra Luffe i Kirke Værløse, der startede aften med lidt kedeligt tv, som Luffe skriver gået lidt død i det. Nu er jeg tændt for P4-aften, og der er god musik, og det regner udenfor. Regnen kan vi ikke tage æren for her i P4-aften, men den gode musik, ja, der kan du takke dine medlyttere, fordi det er jo altså alle, der er med til at skrive ind til P4, der er med til at lave aftens playliste. Men så skriver Luffe, jeg vil gerne byde ind og ønske mere nyt dansk musik, så må vi ikke nok høre denne her. Den hedder En ud af en million, og den kommer fra Lucy.

0: love you.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på. Idéer lyd.

amerikanske zomba, der har været i Danmark i år, og så har meldt sin ankomst næste år, hvor han giver koncert i maj. Her der var han i P4 Aften med My Body Isn't Ready. Du lytter til P4 Aften. Det kan du gøre frem til klokken 22. Lige om lidt, der er der en radioavis til Nina Høgsberg, der kommer i studiet og serverer den for dig. Og på den anden side, der fortsætter musikken selvfølgelig. Frem til radioavisen, Agnes Opel.

0: Der er skarpe reaktioner fra EU, efter at en russisk fregat i international farvand ud for Gedser affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der tog billeder af fregatten. EU's udenrigschef Kaja Kallas betegner Ruslands opførsel som farlig og hensynsløs. Det gjorde hun i en tale i EU-parlamentet i dag, hvor hun også nævnte andre episoder i Europa, der ifølge hende viser, at Rusland er farlig. Blandt andet situationen forleden, da Rusland ramte et persontog i Ukraine.
1: We need to be clear-eyed. Those are not accidents. They are calculated attempts by Russia.
0: Vi må ikke være naive. Det er ikke uheld. Det er bevidste forsøg på at svække vores beslutsomhed, teste vores sammenhold og lege med frygten for eskalering, sagde Kaja Kallas. Og Flemming Splidsbol, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, siger, at det her er et af flere eksempler på, at russerne presser på.
2: De er hårdt presset i krigen i Ukraine. De forsøger at finde en udvej. Og det gør de blandt andet ved at lægge pres på de lande, der støtter Ukraine, for at få os til at ændre vores politik. De gør det også, fordi de gerne vil påvirke hele situationen omkring Østersøen for eksempel. De vil gerne skabe en situation, hvor Rusland i højere grad end i dag måske bare kan føre den politik, som Rusland nu ønsker.
0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vaskesager. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning for Rigsrevisionen om henlæggelse af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller på vej i praktik, men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
3: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen varer ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
4: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Regn og byer, og især i de østlige egne, kan byerne være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: 4 aften.
1: Og du har netop haft besøg af Aura i din radio, og det var med Love Somebody. Og før Aura, ja, der var det radiovis med Nina Høgsberg. Nina vender selvfølgelig tilbage, når klokken er 22. Og når du så har hørt din radiovis næste gang og en vejrudsigt, så kommer du ind i universet, der hedder Før Natten på P4. Det vil sige, at vi har altså kun lige 54 minutter tilbage af denne udgave af P4 Aften. Så skal du nå at have en sang med inden klokken er 22. Så skal du sende mig en mail lige nu. Det skal du gøre på p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Du skal skrive P4 som det første, lave et mellemrum, skrive din besked, og så også lige, hvem du er. Altså bare et fornavn, og så også hvorfra du sender din sms, og så sender afsted til 1212. Er lige opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Netop det har Jens Marcel gjort. Jens Marcel skriver, han er fra Sydfyn, og han kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal høre noget Billie Eilish, og det skal være med Birds of a Feather.
2: Du lytter
0: til P4 Aften.

Mika med Grace Kelly, og før Mika, der var det Billie Eilish med Birds of a Feather. Jens Marcel fra det sydfynske synes, vi skulle høre den. Og nu får du lidt Sienna Spyro med Material Lover.

Sienna Spyro med Material Lover. Jeg kan se på sms'en, der er indtil flere, der synes, vi skal spille noget musik nede fra 70'erne. Det gør vi ikke på P4, fordi det er derfor, vi har vores søsterkanal P5, der spiller rigtig meget musik fra 70'erne. Og P5 kan du fange på DAB og i DR Lyd, og så kan du også høre P5 på dr.dk/P5. Her på P4, der spiller vi, som du kan høre, sådan nyere popmusik. En gang imellem, så kommer vi lige ned i 80'erne, men ellers så beskæftiger vi os mestendels i musik inden for de seneste 25.

Sabrina Carpenter med Manchild. Der er kommet en hilsen fra Helsingør. Det er Flemming, der har skrevet en mail, at han sidder og bøvler med noget 3D-program, mens han lytter til det, som han kalder sin go-to-kanal P4. Det kan jeg jo godt lide at læse, den slags. Men det er ikke derfor, at jeg har valgt denne her mail ud. Nej, det er fordi Flemming synes, at vi skal have noget Johnny Hates Jazz med på aftens playliste. Der står ikke hvilket nummer, så jeg har tænkt mig at finde et nede fra bunken, og så spiller jeg det lige efter Carl William og Burhan G på samme vej.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Til Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Så sent som for sådan en 4 års tid siden, der kom der faktisk en ny single fra Johnny Hates Jazz, hvor de har Jackie Graham med. Den hedder Soul Believer. Og der var lige noget støj der, fordi jeg var lige inde og kigge på deres Instagram på denne her single, som de har udgivet. Som, hvis man troede, at Johnny Hates Jazz, det var noget, der kun hørte fortiden til, så gør det altså bestemt ikke. Men vi var nede i fortiden her. Det var Flemming i Helsingør, der syntes, at vi skulle have et nummer. Jeg havde valgt Shattered Dreams.

0: Det var Gracie Abrams med Hit the Wall, og nu skal vi have fat på en dansk kunstner, som jeg synes, det er noget tid siden, vi har hørt i P4-aften, og derfor så har jeg tilladt mig at tage ham med i aften. Dejlig tirsdag aften, og nu oven i købet også med lidt Patrick Dorgan, og det nummer, som vi skal høre med ham, det er det nummer, der bare hedder Marilyn. Og når vi så har hørt Patrick Dorgan, ja, så skal vi lidt tilbage i tiden, og det bliver sammen med Cutting Crew og I Just Died in Your Arms.
1: I

I Just Died In Your Arms. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor til Karsten fra Hedehusene har sendt en sms. Karsten, han er lige nu i gang med noget, som jeg absolut elsker. Han skriver godt nok, at han kæmper sig igennem strygetøjet. Jeg elsker at stryge. Men Karsten, han skriver, at han lytter faktisk med fra Randers i morgen, i overmorgen fra Silkeborg, og derfor alt strygeriet, må ikke det har noget med noget arbejde at gøre. Karsten har også budt ind med et forslag til aftens playliste, og tak for det. Du skal her have ganger, og det med elsker dig for evigt.

Marcus Wagn med Det sker alt for tit. Nu vil jeg spille et nummer for dig, så hvis du nu har 4 minutter, hvor du tænker, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre, jamen så kan du give fuld opmærksomhed til det her nummer, så kan du godt begynde at tælle, hvor mange gange der bliver sunget I'm in love with you. Jeg kan fortælle dig, det er pænt mange gange på den her sang, som varer sådan lige under 4 minutter. Den kommer fra The 1975.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Erika Jane med Lisa Ligeglad, og så skal vi lige have afsluttet den der med I'm in love with you. Hvor mange gange er det? Det bliver sunget i løbet af The 1975's næsten 4 minutter lange sang. Jeg vil nå op på 26. Var det også det, du fik det til, så har du gættet fuldstændig rigtigt eller talt rigtigt. Og med få minutter, så er der radioavis med Nina Høgsberg efter radioavisen. Ja, der bliver du så taget imod med åbne arme af Sofie Bobbikoni. Det er i Før natten på P4. Sofie, hun sørger for at spille masser af musik for dig resten af denne her tirsdag aften. Frem til radioavisen, Kieran DeCroe.

0: Partierne på Christiansborg støtter regeringens måde at håndtere sagen på med den russiske fregat, der i går affyrede 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter, der tog billeder af fregatten i international farvand ud for Gedser. Lige fra Enhedslisten til Danmarksdemokraterne er der støtte.
1: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
2: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier.
0: Lød det fra først Pelle Dragsted og så Inger Støjberg. Det er ikke hver dag, regeringen får så meget ros fra de andre partier. Og det handler simpelthen om, at man er meget enig i regeringens vurdering af truslen fra Rusland, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Det er den væsentligste grund, og så er det også sådan, så når der er kriser, så holder man sig typisk tilbage med at kritisere regeringen. Det kan man vente med til en senere lejlighed.
0: I dag har der også været talt om, at man indkalder Ruslands ambassadør til en samtale.
3: Regeringen vælger et af de sådan mindste greb, den har en diplomatisk værktøjskasse. Man kan også udvise diplomater fra andre lande osv. Det afspejler jo simpelthen den vurdering, regeringen trods alt har af den her situation og det, der er sket.
0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vaskersager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
4: Jamen, det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet. Og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt. Dem lytter vi efter. Det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal have lavet indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
4: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
0: I store dele af Holland har togene stået stille i dag. Og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken, det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet lå der rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som et tog, og viste rødt signal, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken stået stille. Den formodede sabotage bliver nu efterforsket af politiet. Og så en vejrudsigt, vi får regn og byer, der især i de østlige egne kan være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader.
5: P4. Du lytter til P4.

0: og Rasmus Seebach. Her var det Livstegn.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg byder på en tur i livescenen i denne udgave af Før Natten. Vi skal høre musik fra en artist, jeg netop har hørt live her i weekenden. Og som jeg ved, er på vej med et nyt album meget snart, og må ikke det så også betyder nogle flere live-koncerter. Det kan vi jo håbe. Jeg afslører, hvem det er her om cirka 20 minutter. Og så er der jo altså masser af musik til din tirsdag aften. Tobias Rahim er på playlisten. Bifal er på playlisten. Så er der sørme også lidt Bruce Springsteen på playlisten. Så der er masser af glæde sig til her frem mod midnat. Lige her får du en ny single fra Jonah Blacksmith i samarbejde med Kette. Den hedder Kender du det?

Taylor Swift, You Belong With Me, hedder den her fra Fearless albumet 2008. Så skal vi have dansk musik fra Bifal, sætter alt på spil.

0: Der er simpelthen noget i et rum, hvor der bliver spillet musik live med publikum, som du kan få, når du sidder hjemme og kigger på YouTube i sofaen. Altså.
1: Nyborg Station.
2: I selskab med en sang, der befinder sig helt op øverst på Americana-hitlisten i øjeblikket. Af kærlighed til den håndspillede musik.
3: One, two, three, four.
2: Ægte vinyl og en hel masse spændende gæster.
1: Live på P5. I DR Lyd.

Jamie Miller, her var det Baby Doll. Lige om lidt skal vi have live musik. Vi skal ind til live-scenen efter lidt mere musik. Andreas Oddbjerg er klar om et øjeblik med hjem fra fabrikken, men det er altså lige efter den her 90'er-klassiker fra Mariah.

0: Live-scenen.
1: Jeg var så heldig at høre musik live fra Pauline i weekenden til en lille festival i Nordsjælland. Og hun afslørede altså til den festival, at hun er snart på vej med et nyt album. Og det kan man jo glæde sig over, hvis man godt kan lide Pauline. Hun har jo udsendt lidt musik, lidt sange, som ikke hører til på noget album endnu, og må ikke, at nogle af de sange også kommer til at høre til på et album, når hun endelig udgiver den her samling af sange. Hun har også fået et barn og haft travlt med at være forældre. Det kender man, hvis man har prøvet det, at det kan tage noget tid, så det er dejligt at høre, at hun er på vej tilbage med ny musik til os alle sammen. Jeg vil gerne finde en sang frem, som hun har lavet for nogle år siden. Der er vi altså tilbage i 2022. Den hedder At Leve.

0: Pauline, her var det At Leve, og hun afslørede altså til den her lille festival, hvor jeg hørte hende, hun spillede live, og derfor hørte vi hende i livescenen. Hun afslørede her, at hun er på vej med et album meget snart, og det kan vi altså glæde os til at høre. Hvis du har været ude og høre noget god musik i weekenden, der lige har været, eller bare her for nylig, så må du da godt tippe det til mig. Jeg vil gerne vide, hvad du har hørt live, og måske også spille det her i før natten. Du kan ramme min indbakke på natten, snabel@dr.dk.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

Katinka, dengang hun var sammen med Katinka Bandet fra 2018. Her var det 2.000 meter i frit fald. Så var der også Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Og Tobias Rahim, elsker, når du smiler, og nu får du bruise.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: græder nu.
1: En helt ny sang fra den danske artist Berg, den hedder Hvem er det, der græder nu? Jeg håber ikke, at du græder, når nu jeg siger, at vi lige skal forbi en radioavis. Bare rolig, jeg vender tilbage på den anden side med meget mere før natten. Men vi skal altså lige have en nyhedsopdatering her kl. 23. Jeg har selvfølgelig en skulderklapsang til dig på den anden side af radioavisen. Og jeg har selvfølgelig også en sang til dig frem til radioavisen. Der skal vi altså have fat i en dansk darling. Han var stor i 80'erne, han var stor i 90'erne, han var stor i 10'erne, og han var stor i 20'erne. Han hedder Thomas Helmi, og det her, det er en sang fra 1996. Det er faktisk titelmelodien til det album, der udkom i 96. Det er nemlig et engelsksproget album, der

0: Der har været beskyldninger frem og tilbage mellem danske politikere og Ruslands ambassadør i dag. Ruslands ambassadør i Danmark beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat og siger, at det var derfor, at fregatten i går skød to signalblus af mod helikopteren. Men det er lidt af en søforklaring, mener flere af Folketingets politikere. Venstres formand, Troels Lund Poulsen, kalder det ren propaganda.
1: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
0: Det var i går, den russiske fregat affyrede to signalblus mod helikopteren. De ramte ikke helikopteren, men ifølge forsvaret var det ene tæt på. Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet, ser det som et led i en konfrontatorisk og langt mere risikovillig russisk linje.
2: Østersøen er vigtig for russerne, og man har altså også signaleret en øget villighed til at tage konflikterne og markere over for os. Og det er altså også igen et mønster, vi har set, hvad der har været stigende de sidste par uger her med angreb på de her russiske fly i Leipzig og på angrebet på de her tog i Ukraine, som kunne have dræbt europæiske politikere. Så det er et mønster, vi ser ind i fremadrettet.
0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelse af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
3: Jeg er frustration over, at det du har lært ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregisteret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man altså ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
4: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Regn og byer i aften og i nat, og især i de østlige egne kan de være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring syd. I morgen får vi både sol og spredte byer, men først på dagen kan der komme kraftig regn på Bornholm. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P4.

0: Band, hedder hun. Her var det Speak Out Now.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Hvor du på denne tirsdag selvfølgelig også får en skulderklapsang i din retning. Det er vores faste tradition her i Før Natten. Og du får en sang, der forhåbentlig giver dig lidt god energi til resten af ugen, til resten af aftenen, det der nu end er tilbage. Eller natten, hvis du er sådan en, der er oppe på de sene tidspunkter. Du får altså også masser af skøn musik inden skulderklapsangen om 20 minutters tid. For eksempel lige nu her en ny version af Back to Backs virkelig skønne nummer, der hedder En som dig. I 2026 er den blevet lavet i en ny version af Rune Rask, Kampenberg og Blæst. Den hedder stadigvæk En som dig.

Sidste sidste sidder det her, og det er I Don't Feel Like Dancing. Hoxha slog jo igennem for nogle år siden, efter mange år siden, med den, der hedder Take Me to Church. Så var der stille omkring ham i en periode, og så lige pludselig vendte han tilbage. Blandt andet i 2023 med den her, der hedder Two

0: før den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er vadhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant.
4: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

KVH er titlen på den nye Nick & Jay-sang. Du fik den her i Før Natten, hvor du altså også snart får en skulderklapsang. Det er vores faste lille tradition her i programmet, og vi skal bare lige forbi et par sange mere, så er det skulderklaps-tid. MRC Stedhø er klar lige om et øjeblik med Badebro. Men først skal vi forbi gruppen Imagine Dragons, det her amerikanske band. De har lavet en sang, der hedder Radioactive, tilbage i 2012.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi fordelt i hele kroppen, i hele universet, og det gør vi jo selvfølgelig ved hjælp af musik. Det er i hvert fald det eneste bidrag, jeg ligesom kan komme med her i radioen. Så håber jeg, at du selv har andre gode idéer til, hvordan man ellers kan få energi i kroppen. Og her til aften har jeg fundet en sang frem fra gruppen Spandau Ballet. Vi skal faktisk have lidt nostalgi ind i playlisten. En sang, som jeg synes minder helt vildt meget min barndom, men det er jo fordi, jeg er den årgang, jeg er. Måske minder den dig om noget andet. Jeg synes i hvert fald bare, den minder om gode tider. Det er sådan en sang, ligesom dengang vinteren var meget bedre, og sommeren var meget bedre i gamle dage. Det her, det minder mig bare om de gode gamle dage. Der var ro, der duftede godt, og alle var glade. Nu skal vi høre True fra Spandau Ballet.

Et lille nostalgisk tilbageblik her sammen med Spandau Ballet. Jeg synes, den minder mig om min barndom, minder mig om de gode gamle dage. Dengang vinteren var koldere, sommeren var længere, og alle var lidt mere lykkelige. Er det ikke sådan, vi altid ser på de gode gamle dage? Jeg er sgu ikke sikker på, at det helt er sådan, det er. Men det er godt, at vi har fat i minderne. Og det her, det gav i hvert fald mig varme i kroppen. Det er jo det, der er meningen med sådan en skulderklapsang. Har du forslag til skulderklapsange, der giver god energi i kroppen, varme i kroppen, bare sender lidt nostalgi afsted til ja, de gode gamle dage, så er du altså velkommen til at ramme min indbakke på natten@dr.dk. Så kan det være, at jeg spiller den her en af de kommende dage i førnatten på P4. natten@dr.dk.

Lille hus i Jylland her fra Albert Heath og Darlin. Vi fik også Waterfalls, som er fra TLC, og Thomas Buttensjøen med Smukker en Smuk. Og her er det så Hugo om og Peter Sommer med Hugo om nedlægger forsvaret.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Frida Sejr og Mathias Rank. Her var det to lanterner. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Jeg sidder her igen i morgen. Samme tid, samme sted. Frem til radioavisen. Runaway Train her fra Soul.

0: Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under popstjernens USA-turné, fordi han blandt andet råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver den danske sanger: "Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke din mening mere værd end andres," står der i opslaget fra Lucas Graham. Ed Sheerans turnéarrangør med sine Touring Group har tidligere oplyst til musikmediet Rolling Stone, at de havde fået beskeder fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde, mens Ed Sheeran selv har afvist, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore. Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vask af sager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra Statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
1: Jamen, det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt, dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal lave indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
1: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
0: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat, og det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med 2 signalblus. Så lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
0: Og i oppositionen siger Venstres formand Troels Lund Poulsen, at ambassadørens forklaring er helt uden for nummer.
3: Det her er jo en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen.
0: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
4: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
0: Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan det være med torden og skybrud, og så bliver det mellem 10 og 15 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
3: Jeg er frustration over, at det du har lært ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
2: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, lyder det fra Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
4: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer nu under hård kritik i sagen om European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
5: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
2: Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har vi fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad, blandt andet i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Men det skal være slut, nu hvor politiet med en app hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet og finde relevante oplysninger på ejeren. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Og her lyder det fra formand Torkel Olesen, at han glæder sig over tiltaget. Svindel med falske og stjålne og ugyldige kort er et stort problem, fordi det er med til at ødelægge en ordning, som er enormt vigtig for mennesker med handicap, siger han. Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan det være med torden og skybrud, og så bliver det ned til mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det skal være slut med at snyde med handicapsparkeringskortet. Fra i dag tager politiet et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere det blå parkeringskort, der kun er beregnet til personer med et handicap. Med en app kan politiet hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet, og finde relevante oplysninger på ejeren, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
3: Den her app, som jeg får adgang til nu, det er en app, som der går ind og trækker data inden for Danske Handicaporganisationers database, sådan så vi på meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig. Det er en mulighed, vi ikke har haft før. Så den her digitale løsning, den er ny for os, og vi glæder os meget over at skulle til at bruge den.
2: Ifølge Torkel Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, er svindel med falske, stjålne og ugyldige kort et stort problem. Og derfor glæder det ham, at der nu bliver taget hånd om problemet.
4: Det her værktøj er så vigtigt for os, fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
2: Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan, som det er i dag, medføre sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokumenter. Det vil typisk blive straffet med bøde eller en betinget fængselsdom. Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Og det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under popstjernens USA-turné, fordi han råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver Lucas Forkhammer: "Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening er en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke, at din mening mere værd end andre", står der i opslaget. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group oplyste tidligere til musikmediet Rolling Stone, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde. I store dele af Holland har togene holdt stille i går, og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken. Det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet lå der rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som et tog og viste rødt signal, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken altså stået stille, og den formodede sabotage bliver nu efterforsket af politiet. Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan de være med torden og skybrud, og så bliver det ned til mellem 10 og 15 grader. I morgen får vi, når nat bliver til dag, får vi sol og spredte byer. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.